0: 124. žalm.
1: Keby Hospodin nebol s nami. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Keby Hospodin nebol s nami, nech povie Izrael. Keby Hospodin nebol s nami, keď proti nám povstali ľudia, boli by nás zaživa pohltili, keď vzblkol ich hnev proti nám. Voda by nás bola zatopila, jej príval by sa bol cez nás prevalil. Vzduté vody by sa boli cez nás prevalili. Nech je velebený Hospodin, že nás nevydal za korisť ich zubom. Naša duša je ako vtáča, ktoré uniklo z osídla vtáčnika. Osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. Naša pomoc je v mene Hospodina, stvoriteľa neba i zeme.

0: 125. žalm.
1: Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina. Pútnická pieseň.
2: Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion. Nepohne sa, trvá na veky. Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu od teraz až na veky. Nespočinie teda žezlo bezbožnosti nad územím spravodlivých, aby spravodliví nesiahli po bezpráví. Hospodin, dobre rob dobrým, tým, čo majú úprimné srdce. Nech však tých, čo sa dávajú na krivolaké cesty, Hospodin zaženie aj s páchateľmi neprávosti. Pokoj nad Izraelom.

Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetky.

0: 126. žalm.
1: Keď Hospodin zmenil údel Siona. Pútnická pieseň.
2: Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiská v Negeve. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním sa však vráti a donesie snopy.

0: 127. žálm.
1: Ak Hospodin nestavia dom. Pútnická pieseň, Šalamúnová.
2: Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namájú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bedlí strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Dedičstvo Hospodina sú synovia. Odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec, nevýjde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.

0: hands.
1: To 28. žalm.
2: Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina. Pútnická pieseň.
3: Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, budeš blažený a dobre sa ti bude vodiť. Tvoja žena bude v tvojom dome ako úrodný vinič. Tvoji synovia budú okolo tvojho stola ako mladé olivy. Hľa, takto bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina. Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, aby si videl blaho Jeruzalema po všetky dni svojho života a uzrel synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: Môže naša viera zachrániť iných? Takým nosným textom by sme dnes urobili text z Evanjelia podľa Marka z 2. kapitoly od 1. po 5. verš. Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýlilo sa, že je doma, zhromaždilo sa toľko ľudí, že už ani pred dvermi nebolo miesta. A on zvestoval im slovo. Vtedy prišli k nemu s ochrnutým, ktorého niesli štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, preborili strechu domu, v ktorom bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ochrnutý ležal. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Tak toľko ten náš text, ktorý by mal nám pomôcť odpovedať na otázku, môže naša viera zachrániť iných. Ja by som povedal, aj bez toho prečítaného textu naša odpoveď by mala byť dnes jednoznačná. Áno, naša viera môže zachrániť iných. Nemôže ich zachrániť v zmysle vykonať za nich duchovné spasenie, narodenie sa z Ducha Svätého, znovuzrodenie, ale môže ich zachrániť v rôznych telesných, mentálnych a sociálnych problémoch. A naša viera môže byť zároveň takým nasmerovaním na cestu pre stretnutie so živým Kristom pre tých našich bližných, o ktorých sa jedná. A následne oni môžu sami dať svoj život Bohu a môžu byť aj duchovne vzkriesení, uzdravení. V Biblii je mnoho príbehov, kde viera iných zachránila človeka. Ľudia dokonca boli vzkriesení, ako je prípad Lazara, keď prišli, alebo keď poslali sestry Lazarove pre Ježiša, aby ho prišiel uzdraviť, ale medzi tým bol mŕtvy. Potom, ak si prečítame tiež Evanjelium podľa Marka, v 1. kapitole, máme tu v 32. a 3. verši, 32. a 33. verši, podvečer však po západe slnka prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých démonmi. A uzdravil mnohých chorých na rozličné neduhy, vyhnal mnoho démonov a démonom nedovolil hovoriť. Tu máme znovu taký jednoduchý prípad toho, že iní ľudia priniesli svojich blížnych chorých, dokonca posadnutých démonmi. Ešte raz si to zrekapitulujme, že naša viera nemôže byť spásna pre iného človeka, ale môže byť veľmi silným nástrojom pre následné stretnutie našho blížneho so spasiteľom sveta, Pánom Ježišom Kristom. Na záver by som si dovolil prečítať také kratučké zamyslenie, príbeh. Za prenasledovania kresťanov cisárom Markom Aureliom sa 40 mužov odmietlo pokloniť jeho obrazu. Cisár ich rozkázal vyzliesť do náha a potom ich nechal stáť na zamrznutom jazere, dokiaľ sa nevzdajú svojho nazareckého boha. 40 mužov vyšlo do nočnej zimnej výchrice. Keď zastali na ľade, spievali: Kriste, 40 bojovníkov vyšlo bojovať za teba, dobiť víťazstvo a dostať korunu od teba. Po chvíli sa jeden z nich oddelil a utiekol do chrámu, aby sa kláňal cisárovmu obrazu. Strážca, dojatý hrdinstvom kresťanov, shodil helmu a oštep, vyzliekol sa, zaujal miesto toho, ktorý nevydržal, a pridal sa k spevu. Keď svitlo ráno, bolo na ľade 40 mŕtvych. Toto je taký nádherný príbeh až toho, že viera tých kresťanov tak nasmerovala toho strážnika neveriaceho dovtedy na vieru v Pána Ježiša Krista, že sa rozhodol zomrieť s nimi. Takže naša viera môže zachrániť iných.

sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Ďakujem pekne za privítanie. To, čo mám na mysli či na srdci, je také slovo, ktoré hovorí Pán, poznám ťa. Možno, že by bolo zaujímavé sa spýtať, že ako prežívame, keď nám niekto povie, poznám ťa. Čo to znamená, že poznám ťa? Možno, že to hodne záleží od osoby, kto nám to povie, či je to niekto dôležitý alebo nedôležitý. A na druhej strane asi hodne to záleží aj od toho, že či máme nejaké nepríjemné tajnosti. Ak mi povie niekto, na kom mi záleží, že viem o tebe, tak môžem sa trošku aj zľaknúť, ne? Mám niečo za nechtami, ne? Také nepríjemné či zlé. Toto slovo poznám ťa, alebo poznám o tebe, viem o tebe, sa opakuje v zjavení 2. a 3. kapitole v každom liste. Takže nechcem čítať 2 kapitoly zjavenia. Prečítam ako úvod z 1. kapitoly 11. verš, čo Ježiš hovorí Jánovi, aby napísal to, čo videl a poslal 7 zborom. Takže to bude ako také východiskový text či motto, ale potom možno bude dobre, ak budete mať otvorenú Bibliu a vždy nejaký ten verš si nájdeme, o ktorom budem hovoriť. Čo vidíš, napíš do knihy a pošli 7 cirkvám, alebo 7 zborom. Do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tiatýr, do Sárd, do Filadelfie a do Laodicej. V každom tom liste Pán začína, viem o tebe, alebo poznám ťa. Poznám tvoje utrpenie, poznám tvoju vytrvalosť, viem, kto si. Toto slovo, alebo tento výrok od Pána, keď on povie, poznám ťa, asi tiež veľmi záleží, ako to prežívame od toho, že či s ním žijeme a je to príjemné, že nás pozná a že presne vie, o čom je náš život a čo sú moje problémy. Alebo naopak sa od neho vzdialujem, alebo rád by som bol, keby radšej nevidel do mojich tajností. Mám nejaké oblasti, ktoré skrývam aj sám pred sebou. Tie sú najhoršie, že keď niektoré veci si namýšľam, alebo neviem o nich a Pán hovorí, a ja viem, čo je problém. A ja viem, odkiaľ to... A my niekedy hovoríme, odkiaľ vietor fúka. Takže môjim cieľom je všimnúť si oblasti, ktoré si Pán v tých 7 listoch všíma a pýtať sa, ako nás to môže povzbudiť alebo formovať. Pretože myslím si, že vedomie, že som priehľadný, že som transparentný, a že Ježiš sa o mňa stará, že každý deň ma vidí a vie, čo je so mnou, je naozaj pomoc, ktorá nám pomôže v každej oblasti a kedykoľvek. Cirkev je s vami občas, váš partner, alebo deti, alebo otec, už akomkoľvek ste veku, je s vami občas, najlepší priateľ je s vami občas, ale Ježiš je s nami vždy a je pri prameňoch nášho bytia, pri prameňoch našich motívov a vie s nimi zaobchádzať. Toto je asi najdôležitejšie, že vie, čo s tým. Ja niekedy, keď sa pozriem na moje reakcie, na tie motívy, ktoré sú predtým, než si poviem, toto nie, tak sa zdesím. Ja neviem, ako vie, ale niekedy si poviem, tak môže toto byť u starého kresťana, dokonca pracovníka, kazateľa. A vtedy je veľmi dobre vedieť, že Pán hovorí, poznám ťa a viem, čo s tým. Takže viem, ako s tým narábať. A niečo som s tým urobil na kríži a niečo s tým robím, aby to bolo v poriadku, keď sa stretneme. Tak my sme sa už stretli, ale iné bude, keď sa s ním stretneme, že to bude celé hodnotiť. Týchto 7 listov je veľmi zaujímavých, že sú také verejné. Pán mohol s každým z tých anielov, to zrejme ide o posla, o zboru, o služobníka, ktorý tam zvestoval Božie slovo, on s každým z nich mohol osobne hovoriť, nie? A napriek tomu to dal napísať Jánovi a poslal všetkým zborom a tí, ktorí to vykladajú, hovoria, že v každom zbore sa čítali všetky listy, že to bolo ako jeden zvitok. Tam máme kniha, ale nepredstavujeme si takúto knihu, hej, to písalo sa na zvitky. A všade sa to prečítalo. No, a neviem, či by každý kazateľ dnes bol šťastný, keby takto sa o ňom čítalo. Ja asi nie celkom. Tých 7 zborov bolo 7 miest. Možno, že ste o tom niekde už čítali. Je veľmi zaujímavé, ako sa tie jednotlivé mestá, to, čo sa v nich dialo, vzťahuje na problém tých zborov. Z toho vyplýva jedna dôležitá vec, že problémy okolitého sveta sú problémy cirkvi. My všetci sme zo sveta. Nikto sa nenarodil kresťanom. A hriechy ktoré sú prevládajúce v okolí, vchádzajú do cirkvi. Takže mestské hriechy sú v nejakej podobe aj hriechy miestnej cirkvi. Samozrejme, nie je to isté, nepredpokladám, že keď hlavný problém vonku je alkoholizmus, takže v cirkvi je problém alkoholizmus. Ale transformovanie sa to všelijako prejavuje. To by mohlo z toho vyplývať, lebo je veľmi zaujímavé a to by bola veľmi dlhá kázeň alebo prednáška. Takže toto asi nechám na vaše osobné štúdium, v komentároch to nájdete. Ďalšia vec je, že pán nepíše celému zboru, ale kazateľovi, alebo teda poslovi toho zboru. Z toho zase vyplýva ďalšia dôležitá vec, že stav toho, kto káže, alebo kto zvestuje slovo, je hodne určujúci pre to, čo sa bude diať v tom spoločenstve. Takže to Jakub hovorí, nebuďte učiteľmi radšej, lebo to budete prísnejšie súdení. Tam Jakub nám hovorí, tak to je pred nami ešte. Tých 7 zborov sa niekedy vykladá ako 7 období. V Biblii na to nemáme žiadny podklad, že tých 7 zborov by malo byť 7 nejakých cirkevných období. Ak by to tak malo byť, tak na to potrebujete ďalšie prorocké zjavenie. Tých 7 miest existovalo, čítalo sa to v reálnych zboroch, Efez a Smyrna, Pergamon, potom Tiatíra, Sardy, Filadelfia a Laodicea. Teda v tých 7 zboroch sa to čítalo. Je pravda, že keď sa pozriete do období cirkevných dejín, tak isté obdobia mali nejaké prevládajúce problémy. Beriete, že je to ale veľmi nebezpečné povedať, že povedzme, že stredoveká cirkev bola mŕtva. Keď sa pozriete zblízka, bolo tam veľa odovzdaných ľudí. Takže toto ja nejdem tu ani kritizovať, rozhodne tento výklad mne nesedí, lebo v Biblii nie je to napísané. Budúcnosť v zjavení Jána začína od 4. kapitoly. Takže tých 7 zborov pre mňa a pre mnohých vykladačov, ktorí neprijímajú takýto názor, že to je budúcnosť, znamená, že ide o 7 typických prípadov, ktoré pán nechal napísať, aby sme aj my to mohli čítať, aj keď nie sme v západnom Turecku, či vtedy v Ázii, v Malej Ázii. Tých 7 zborov vlastne, tak ako idú za sebou údajne, to bol taký okruh. Oni boli relatívne blízko vedľa seba, takže ten posol mohol ísť akoby taký okruh. Takže je lepšie zobrať tých 7 miest ako typické prípady problémov v cirkvi, ktoré pán chce zverejniť a zároveň dať nám najavo, už či sme pracovníci cirkvi alebo nie, že ja viem, kde si, viem, čo je s tebou, a viem, ako na to, čo s tým. Lebo pravdepodobne najťažší problém, aspoň to hovoria psychológovia, je, keď máte utrpenie a zároveň pocit, že je to beznádejné, že nikto s tým nič nedokáže. Aspoň tak hovorili, že v koncentráku zvykli prežiť tí ľudia, ktorí mali nádej, ktorí mali presvedčenie hlboké, že z tohto sa dá odísť. Toto je riešiteľné. Neboli to veriaci vždy, ale vedomie, že je riešenie, je nevyslovne podstatné pre naše prežitie. A ak nemáme istotu, že pán vie, čo je so mnou, dokonale to pozná a má pre mňa riešenie, tak veľmi ťažko sa žije kresťanský život, prinajmenšom posvetený život. Vlastne môžeme žiť všelijak, možno aj veríme, aj bojujeme, aj modlíme sa, ale niekde v hĺbke sme sklamaní. Toto hlboké sklamanie, akási depresia z kresťanstva, si myslím, vyplýva z nedostatočnej istoty, že mám kontakt s niekým, teda s Ježišom, ktorý vie a rieši. Som o mňa osobne stará a nie som závislý na tom, že či niekto niekde na mňa myslí, alebo čo, lebo Ježiš na mňa myslí. A ja som hlboko niekde presvedčený z istotou, že nech som čomkoľvek, toto nie je koniec. A preto by som chcel o tomto poznám ťa hovoriť, čo si vlastne pán všíma. Tak môžeme rýchlo prejsť, ak máte to otvorené, tie výrazy, ktoré tam hovorí. Efeze hovorí, poznám tvoje skutky, poznám tvoju námahu, tvoju trpezlivosť, vytrvalosť, že nemôžeš zniesť tých, ktorí sú zlí. Pán si vyskúšal. Teda pán si všíma jeho vernosť, aj námahu, odovzdanosť. Efez je známy, dá sa povedať, ak by sme boli neslávne známy tým, že opustil si prvú lásku, teda to nadšenie, tak to, možno, že by sme mohli povedať smotanú vzťahu. Keď vzťah prestane byť prekvapivý, prestane byť taký by som povedal, výbušný, že hurá, mám ťa, a stanú sa z toho akési dobre, kvalitne plnené povinnosti, ale už je tam zvyk. Pán si nárokuje, aby nikdy sme si na ňo nezvykli. Ježiš nesmie byť pre nás zvykom. On je vždy nový. A on to zabezpečuje, lebo Duch Svätý je vždy nový. Takže my ako ľudia, psychológia nám nedovolí žiť bez zvyku, lebo zvyk je zároveň ochrana. Keby sme vždy všetko videli ako nové, tak by sme boli neustále ako novorodené, lebo na nič by sme, na všetko by sme sa museli sústreďovať. A to je nemožné. Takže niektoré veci automaticky zvykneme a fungujú a tak. Dobre, to je Boží dar a ochrana, zvyk. Ale sú isté veci, ktoré sú smrteľne ohrozené zvykom. A to je osobný vzťah s Ježišom a osobný vzťah s ľuďmi ako váš partner alebo niekto, kto má nárok na to, by ste ho vždy brali ako niekoho nového. V tom zmysle, že ho znovu poznávam, ako keby práve teraz som ho spoznal s radosťou. Takže samozrejme, že to chce Boží dar, lebo toto nie je ľahké. No ale Pán si to nárokuje, a to je 2. kapitola, 4. verš, toto mám proti tebe, že si zanechal, že si to opustil. Možno, že tam bola námaha, boj, alebo čo a toto. Do smírny hovorí, poznám tvoje utrpenie a tvoju chudobu. Takže keď trpíme, je vynikajúce, keď vám Pán povie, ja viem, čo je utrpenie. A viem, čo je chudoba. A to on tam dodáva, ale si bohatý. Takže nedovoľuje mu pocit chudoby. Realita chudoby nemusí znamenať pocit, že som chudobný a nemám. Do Pergamu viem, kde bývaš. Viem, poznám tvoje okolie. Viem prostredie, v akom si, že tam je Satan. Neviem, či viete, že ten oltár pre Dia, boha Zeus, hlavný boh Grékov bol Zeus, a tam mu postavili obrovský oltár a ten oltár presťahovali do Berlína, do Nemecka. Takže v Berlíne je múzeum Pergamon a tam ten oltár je. Údajne Sovieti ho najskôr po vojne odviezli do Moskvy, ale že ho vrátili, neviem. Toto som niekde čítal. Či toto je ten oltár Satanov, alebo nejaký iný, lebo bol tam aj, uctievali boha Asklépia, ktorý bol boh zdravia, alebo teda lekárstva, a tiež tam mal nejaký oltár. Dôležité je, že Ježiš vie, kde býva. On vie moje prostredie. Ak sa máš pocit, že žiješ medzi ľuďmi, alebo v prostredí, ktorí sú neznesiteľní, Ježiš vie, kde si. Tam si všíma potom, že toleruje učenie Baláma. K tomu by sme ešte prišli. Ale pokračujeme ďalej do Sár, do Tiatíry. Poznám tvoju vieru, poznám tvoju vytrvalosť a že tvoje neskoršie činy alebo skutky sú lepšie alebo väčšie ako prvé. Takže tu je niekto, kto rastie vo svojej viere a pravdepodobne je úplný opak toho, čo v Efeze. Lebo v Efeze síce vytrvalosť bola, ale stratil to nadšenie. Jedno z najvážnejších slov je dosard, 3. kapitola, 1. verš. Poznám tvoje skutky, máš meno, alebo teda povesť, že žiješ, ale si mŕtvy. Teda my to moderne môžeme nazvať formalizmus, že teda robíš správne kroky, vyznávaš, každý si myslí, že máš so mnou vzťah, ale nemáme kontakt. Tak to je z Laodiceov asi najdesivejší obraz, že niekto môže mať pocit, že je všetko v poriadku, ale v skutočnosti nemá Ježiša. Toto je to, čo bežne nazývame mŕtve náboženstvo. Tak náboženstvo sa môže rozumieť všetko, ale keď hovoríme v spiritualite, o náboženstve, tak väčšinou hovoríme o vzťahu, ktorý je založený na vonkajších úkonoch. Na tom, čo ľudia vidia, ale nie je v tom skutočný kontakt a práca Svätého Ducha. Takže Pán si všíma tento formalizmus a hovorí, že máš meno, alebo teda hovoria o teba, myslia si, že si živý, ale si mŕtvy. Sardy boli pravdepodobne z tých všetkých miest najbohatšie a boli na nejakom vysokom brale postavené, takže ich bolo veľmi ťažké dobiť a ľudia, teraz nie len cirkev, ale ľudia tam mali pocit akejsi uspokojenosti, bezpečia a veľkého bohatstva. Takže Sardy, ako vidíte, bohatstvo veľmi ľahko vedie k tomu, že vychladneme a že sme formalisti. Filadelfia je zbor, kde Pán nič nekritizuje. Veľmi zaujímavé. Poznám tvoje skutky, dal som pre tebou otvorené dvere, ktoré nikto nezavrie. To je 8. verš v 3. kapitole. Máš malú moc, ale dodržal si moje slovo. Do Laodicei, poznám tvoje skutky, nie si ani studený, ani horúci. Laodicea je údajne jediné z tých miest, po ktorom nie je už žiadna stopa. Vraj ten jeden autor tam komentuje, že títo ľudia nemali nič iné ako peniaze. Neviem, ako vám ten výrok znie. Nemali nič iné ako peniaze. Že či to je dobré alebo zlé. V duchovnom živote a voči Bohu, keď máte len peniaze, tak nemáte nič. Vo svete mať peniaze, ľudia majú pocit, mám všetko. Takže to je veľmi zaujímavý koment, zaujímavá poznámka. To, že nebol ani horúci, ani studený, tam znovu sa dá uvažovať o tom, že tam boli nejaké horúce pramene, pri vulkáne, lebo tam boli vulkány, hodne zemetrasení, ako viete, v Turecku dodnes sú zemetrasenia. A tá voda, ktorá tam pramenila, obsahovala nejakú chemikáliu, ktorú ste museli buď piť za veľmi horúcu alebo veľmi studenú, inak veľmi zle pôsobila na váš organizmus. Ako to som neskúmal, ale že teda pre toho človeka alebo pre ten zbor bolo veľmi jasné, o čom sa hovorí. Cez Laodiceu ten prameň pretekal práve ako vlažný. Takže museli ste ho piť buď pri vtoku do mora, alebo pri pramení, alebo si to potom zohriať, alebo niečo. Ale tak, ako to tam tieklo, to bolo nekonzumovateľné. To je poznámka na pozadí. Ale všimnime si, čo pán hovorí, čo pozná. A mohli by sme to asi dať do takých troch oblastí, ktoré si všíma. V prvom rade pán si všíma stav mojho srdca. Stav toho, čo voči nemu cítim. Čo si o ňom myslí. Teda on tam síce hovorí o skutkoch a oceňuje skutky, pretože náš postoj sa určite prejaví v tom, ako si zariadíme život. Čomu venujeme najviac energie, kde dáme, ako by som povedal, svoj vklad, odkiaľ očakávame, že príde nejaký výsledok, kde sa zamestnáme. Proste to naše skutky neumilne ukazujú, pokiaľ si to sami robíme, samozrejme, ak je niekto otrok a dajú mu nejakú prácu, tak sa to nedá takto hodnotiť. Ale pokiaľ sme slobodní ľudia, čo u nás nie sú otroci a si môžeme zvoliť, čo chceme robiť, tak to je neomylné svedectvo o tom, o čo nám ide. A preto pán hovorí o skutkoch. Ale za tými skutkami je otázka, aké je tvoje srdce. Najkrajšie alebo najviac to vidno na tých sardách, kde povedal, vyzerá to, že žiješ, ale si mŕtvy. Toto, čo ty sa modlíš, toto, čo kážeš, toto, čo s ľuďmi robíš, alebo možno svedčíš, alebo čo, to všetko má peknú fazónu, ale v tom nie je žiadny duch. To si sa naučil, všetci si myslia, že to robíš možno aj horlivo, že to hurá, ale keď príde na tvoj vzťah so mnou, ten neexistuje. Existoval, lebo pán hovorí, že spomeň si, teda pán ho pozbudzuje k tomu, aby sa vrátil, takže to nie je človek, ktorý nikdy sa neobrátil, ale vychladol. Takže stav srdca je rozhodujúci pre pána. V tom Efeze je zaujímavé, že keď mu povedal, alebo napísal, teda Ján, Ježiš povedal, že stratil si prvú lásku, teda na to nadšenie a tak ďalej, pokračuje ďalej, že ale jedno máš. A toto je veľmi zaujímavý fakt, alebo zaujímavá vec o láske. Jedno máš, pamätáte si čo? Že nenávidíš skutky Nikolajtov. Hej? Takže to boli ľudia, ktorí učili, že údajne, tak dosť ťažké je zistiť presne čo, ale z kontextu sa zdá, že to boli ľudia, ktorí učili, že je možné hrešiť a v duchu byť svätý. No, teda, že to, čo Balaam učil Izraelcov, nemohol prorokovať proti ním, alebo Boh mu nedovolil, Duch Boží na Balaamovi nedovolil mu hovoriť proti Izraelu. Ale Balaam vedel ako na to a poradil tomu kráľovi Balákovi, vieš čo, máš tam pekné ženy, pošli ich Izraelcom, oni sex zvíťazí, oni so sexom príde modlárstvo a s modlárstvom príde Boží trest. Takže použijeme na proti cirkvi, proti Izraelu, Boží trest. Keď sa tam nezvíťazí vlastným, tak zvíťazí tak, že dosiahne, že vás Boh musí potrestať. A pretože Boh je verný svojmu slovu, tak či ste kresťan, alebo kazateľ, alebo ja neviem, čo ste na svete, ak hrešíte, tak musí prísť nejaký trest. A nevrajím, že hneď peklo, že ste odsúdení navždy, ale Boh vás zastaví. A robí to z lásky. Takže Nikolajti, alebo Mikulášenci, ako u nás sa to niekedy prekladá, tak tí toto učili, no a tento anjel zboru v Efeze nenávidel tie skutky. Proste nie len, že bol proti ním, ale nenávidel. A to je ten zaujímavý fakt, ktorý je dobre vedieť, keď chceme merať svoju lásku k Ježišovi. Či nenávidím veci, ktoré ma od tej lásky odvádzajú. Pán to povedal, ak niekto nemá v nenávisti svoju dušu, svoju rodinu, svojich príbuzných, samozrejme, že Ježiš nás učí, aby sme všetkých ľudí milovali, ešte aj nepriateľov. Tak prečo hovorí o nenávisti? Pretože keď niečo má vstúpiť medzi mňa a Ježiša, tak tá vec musí byť nenávidená. Ak ju nemám v nenávisti, to je indikátor alebo svedectvo, že Ježiša až tak veľmi nemám rád. Že celkom dobre znesiem, keď niekto niečo mi ho ukradne. Alebo mi nedovolí k nemu. Hej? Takže skúste niekedy rozmýšľať, keď rozmýšľate, mám rád Ježiša, tak sa spýtajte, ako nenávidím veci, ktoré ma od neho odvádzajú. To je dobrá mierka a vyplýva to aj z Ježišových slov v evanjeliách, ale tu je akože, ale to máš. Hej? Stratil si, alebo zahodil si, opustil si prvú lásku, ale ešte tu je svedectvo o tom, že keď niečo je proti mne, proti tomu, čo ja chcem, tak to máš v nenávisti. Takže láska sa dá merať nenávisťou. A to aj v bežnom živote. Hej? Ak matka má rada svoje dieťa, tak nenávidí nemoci, nenávidí čokoľvek, čo by ho mohlo ohroziť. Proste to bežný. Hej? Teda nemôžeme byť len taký, že lážo plážo. Takže Ježišovi ide o srdce. A to srdce znamená samozrejme aj myseľ, ale akási odovzdanosť. Tiež to vidno v Laodicei, kde hovorí, nie si ani studený, ani horúci, proste si vlažný. Hoci čo je pre teba možné a znovu to, ako aj v Sardách, zrejme súvisí s bohatstvom. Ten v Sardách bol mŕtvý, tento je položivý, tak to môžeme tak povedať, že teda je vlažný, že ešte tam niečo je, ale má krásny sľub. Hej? A k tým sľubom prídeme za chvíľu. Pán si ale všíma okrem toho, aký máme k nemu vzťah, to, čo by sme mohli nazvať radikalitu alebo radikálnosť, neviem, čo je lepšie slovensky, nášho rozhodnutia pre neho. To, čo my dnes nazývame tolerancia, Ježiš v cirkvi neznáša. Teraz nejde o to, že nemáme tolerovať ľudí, ale skutky tých ľudí. Tam on nenávidí skutky Mikulášencov, nenávidí skutky alebo učenie Balámovo a nenávidí skutky alebo učenie tej ženy, ktorú tam nazýva Jezábel. Všetky tieto dve mená, Balám a Jezábel, sú zo starého zákona, zo starej zmluvy. Balám bol Boží prorok, ktorý bol falošný prorok preto, lebo učil, aby ľudia hrešili, napriek tomu, že hovoril pravdu. Toto je veľmi, veľmi nebezpečné v cirkvi, že môžete mať ľudí, ktorí všetko veľmi dobre hovoria a nemôžete im nič vyčítať. Napriek tomu ich vplyv vedie proti Bohu. To je niečo, čo vyžaduje obrovskú opatrnosť a naozaj rozlišovanie Svätého Ducha. Nemôžeme povedať, že zle hovoria. Napriek tomu vidíte za nimi vplyv, že za nimi je hriech, že niečo sa deje. A kde, ako u Baláma to bolo v osobnom rozhovore. Hej? Učil, že teda nech hrešia. U nás to môže byť nejakým vplyvom, hej? Že v podstate svojim osobným príkladom navádzam na to, že však toto je možné a to, čo hovorím, nemusí sa až tak vážne brať, lebo aj tak žijem inak. Hej? Tak to je problém Balámov. U Jezábel to bola manželka izraelského kráľa Achaba a tam ten vplyv bol akýsi manipulatívny, možno by sme mohli povedať, pretože ona sa vydala za kráľa a vládla tomu kráľovstvu. Aj vládla kráľovi a vládla kráľovstvu. A toto sa vám môže stať v cirkvi, že keď sa rozprávate so starším zborom alebo s kazateľom alebo s niekým, zistíte, že nerozprávate sa s ním, ale s jeho ženou, aj, ktorá sa neukáže. No to môže byť aj muž, ale niekedy ženy majú takýto sklon narábať svojimi mužmi a dosahovať v zbore svoje, pretože keď nie je v staršovstve, u nás ešte neviem, v akej miery sú v staršovstve ženy, pokiaľ viem, tak baptisti zatiaľ príliš toto nepestujú, aj keď som ja bol kazateľ, tak sme mali tam aj sestry, ale toto nemusíme riešiť, väčšinou sú to muži, dobre? A ak sa mi niečo nepáči, tak môžem doma vymeniť názor svojmu manželovi, ale nikdy sa s tým nepriznám, ani on sa neprizná. A to môže byť veľmi nebezpečné. Takže Jezabel zaviedla modlárstvo cez svojho muža, napriek tomu, že nebola kráľovná, bola manželka kráľa. Takže zrejme toto vidí Ježiš, že teda je to akási manipulácia, skrytý vplyv, kde sa dosahujú vlastné ciele bez toho, aby to bolo otvorene vonku. Ešte raz hovorím, nerad by som, aby tu mali sestry pocit, že ja tu útočím na ženy. Toto veľmi dobre vedia robiť aj muži, keď nemajú postavenie, ale majú priateľa alebo nejakého príbuzného, cez ktorého chcú ovplyvňovať zbor alebo cirkev alebo možno aj politiku, len my hovoríme teraz o cirkvi. Takže skryte, prenášate niečo do cirkvi, niečo zlé, ale nikto to nevie, lebo ten, kto to robí ako keby to bol jeho názor. Takže to je problém Jezabel a Ježiš oceňuje, že niekto nemá toleranciu voči tomu. Slovo tolerancia je dnes skoro ako uctievanie. No, proste, ak ste netolerantní, tak pravdepodobne máte najväčší hriech, aký spoločnosť nespozná. Netolerancia. Lenže toleranciu Boh pozná a určite chce, aby sme znášali veci, ktoré máme znášať. A kresťan má byť tolerantný, ale čo nemá tolerovať je hriech a lož. Takže ak Ježiš chcel, aby títo jeho služobníci boli netolerantní, tak určite nechcel, aby ich upálil ako Jana Husa, alebo obesil, alebo ja neviem čo, ale nemajú čo v cirkvi robiť. Netolerancia neznamená, že niekoho nenávidíte ako človeka, ale že veľmi jasne zastavíte zlo, ktoré nejaký človek prináša. Samozrejme, ľudia si to okamžite interpretujú, že nemáte radi ľudí, ale Boh rozhoduje, či máme nenávisť k tomu, čo je lož, alebo k tým ľuďom. To rozlišovanie nie je ľahké a môžeme sa sami aj niekedy klamať, že si myslíme, že máme v nenávisti len skutky, ale v skutočnosti nám ide na nervy ten človek a to nech Duch Boží odhaľuje. Ježiš hovorí, poznám ťa a toto je dôležité, aby toto rozlišoval. Či mi ideš na nervy ty, alebo naozaj to, čo zle robíš. Ježiš dal za hriechy život, ale zároveň ich zničil. Takže toto je nie je ľahké, ale musíme dať pozor, aby sme toleranciu nepostavili na miesto Božie. Kresťan má schopnosť tolerovať až na smrť, ale toleruje to, čo Boh toleruje, nie hriech, lož a smrť. Aj Satan by chcel, aby sme na svete tolerovali jeho vládu. No tak Boh poslal svojho syna, aby zničil vládu Satanovu a určite ho nebude tolerovať. A neviem, či by ste v nebi chceli, aby tam bol tolerovaný Satan. Takže na to musíme dať pozor. A Ježiš veľmi vážne napomína, mám proti tebe, že tam máš tých, čo učia Balámovo učenie. Mám proti tebe, že tam je žena, ktorú toleruješ a ona robí zle, ne? Ako Jezabel. Takže keď je niekto v pozícii a robí zle, tak tú pozíciu nemá mať. To neznamená, že je zatratený a že my sme lepší a že ho budeme súdiť. Ale Ježiš toto hodnotí a hovorí, poznám ťa. A myslím, že ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú Ježiš sleduje, je, či sme verní. Aj Pavol hovorí, že to sa čaká od správcov, aby boli verní. Do Filadelfie, kde pán nemá žiadne výhrady, píše, že máš malú moc. To znamená asi malý vplyv, alebo nepodávaš, kto vie, aké výkony a kto vie, prečo tam hovorí, že máš malú moc. Ale dôležité bolo, že bol verný. Bol verný. Hovorí do Smyrny, kde trpeli, neboj sa. Neboj sa nič, čo máš trpieť. Je to odmerané. Budete vo väzení, ale má to presnú mieru. V Pergame už bol aj jeden martýr, Antipas, ktorého už zabili, takže Antipas, inak to slovo znamená proti všetkým. Takže dosť také symbolické meno má. Kresťan sa dosť často môže cítiť, že je proti všetkým. Mali ste už taký dojem v živote? V zamestnaní alebo niekde v meste alebo nejaké, ste boli na výlete. Ja som zažil také výlety, kde kresťan bol proti všetkým, lebo všetci sa dali do nejakej činnosti, takej výletnej, viete, ako to býva niekedy, no a kresťan bol proti všetkým. No. Takže Antipas. A ten tam v Pergame položil život. Takže Ježiš si sleduje srdce. Hej, poznám ťa, viem, čo je v tvojom srdci, sledujem tvoju odovzdanosť, sledujem radikálnosť tvojho rozhodnutia a tvojej práce a sledujem tvoju vernosť, vytrvalosť. V tej Filadelfii išlo o to, že boli slabí, ale vytrvali a myslím si, že jedna z najťažších vecí je dlhodobá stabilita. Ja mám taký dojem, že v mojom živote ja sa občas pozbieram a zatnem zuby a urobím niečo a potom koniec. stačilo. Kresťan, ak chce naozaj byť kresťan, nikdy až do smrti nemôže povedať stačilo. Nikdy. A na to potrebujete Ježiša, ktorý to vydržal až na smrť, pretože niekedy dlhodobá akási, neviem ako to nazvať, možno, že by sa to dalo nazvať nudná situácia, keď sa nič nedieje. Ani veľké nebezpečie, ani veľké šťastie, ani veľké bohatstvo, ani chudoba. Jednoducho akési šedivé obdobie, keď skoro by som povedal, príliš Boha nepotrebujete. Rozumiete, čo chcem povedať? Vždy žijeme, Boh nás neustále udržuje, každý moment žijeme z jeho milosti, takže vždy ho potrebujeme. Ale môže byť obdobie, keď sa nám zdá, že veci sú v akomsi normálnom stave a nemusíme, páne, pomôž, pretože ak toto neprežijeme. Tak žijeme. A tam byť verný a držať lásku a radosť a odovzdanosť, to je to, čo Ježiš niekedy skúša. Takže potrebuje vernosť, aby ste vydržali. Aby to naše rozhodnutie bolo na večnosť. Takže to je niekoľko vecí, ktoré Ježiš sleduje a od nich hovorí, poznám ťa, viem, kde si. Ale teraz dôležité veci, ako nám chce pomôcť, je vždy, že sa Ježiš najskôr predstaví. A myslím si, že tu niekedy, aspoň ja sa musím priznať, že v tomto zlyhávam, alebo nerobím to správne. Tam, kde sa Boh predstavuje, alebo Ježiš hovorí svoje mená, alebo nejakým spôsobom je Boh označený, tam vždy je zdroj riešenia toho problému, ktorý sa potom opisuje. Takže keď Ježiš v 2. kapitole v 1. verši hovorí, že toto sú slova toho, ktorý má 7 hviezd vo svojej pravej ruke a prechádza sa medzi tými zlatými svietnikmi, tak v tom, ako sa on predstaví, je zároveň riešenie pre toho, ktorý má nejaký problém. Takže ak on drží hviezdy vo svojej pravej ruke, znamená, že má absolútnu moc nad svetlom, nad tým, čo ten človek robí a kým je. A toto uvedomenie, že sa pozriem na Ježiša a uvedomím si, že ma neustále drží vo svojej ruke až tak, že to prežívam, vedie k tomu, že vo mne začne prameniť k nemu hlboký vzťah. Pocit závislosti na Ježišovi je zdrojom našej lásky k nemu. Ak máme pocit, že sme akosi nezávislí, independentní, tak prestávame sa tešiť z neho. Takže v tom, čo on ponúka, povedzme, v Efeze, je, mám ťa v pravej ruke a prechádzam sa medzi tými svietnikmi. Tie svietniky to boli tie zbory a sledujem to. Cesta k rozhorleniu je, že viem, že pán ma sleduje, neustále ma vidí a drží ma vo svojej ruke. A ak naozaj chcem pomoc alebo zmenu, tak zbytočne sa budem ponárať do svojich problémov a študovať do nekonečna, že odkiaľ to je a prečo to je. Potrebujem zažiť, že Ježiš vie, ako to je. Možno, že to nikdy nepochopím. Možno, že tvoj život je tak zložitý a tie problémy sú tak spletené, že nikdy v živote tvoj mozog a tvoja duša nie je schopná to porozumieť. Alebo môže to byť tak ťažké, že jednoducho by sme to nezvládli emocionálne. Niektoré veci s ľuďmi sú tak náročné emocionálne, že keď ich začnete rozoberať, tak jednoducho kolabujú. Mne sa to stalo také dávno, som sa s jedným človekom rozprával, začali sme nejak analyzovať, že čo sa stalo, nemohli sme pokračovať. Nemôžem rozprávať. Tak keď nemôžeš, nemôže. Proste niektoré veci nemôžeme na ne myslieť. Ale dôležité je, že Ježiš môže na to myslieť a že to vie a že je dôležitejšie, aby to on vedel, akože to ja viem a to vyriešim. Kresťanstvo nie je v tom, že Ježiš ti povie, čo máš robiť a ty to sám urobíš. Kresťanstvo je v podstate to, že ja prídem k Ježišovi, samozrejme urobím, čo mi povie, ale on urobí viac ako to, čo ja dokážem posluchnúť. Rozumieme tomu? Lekár vám, zoberme analógiu, lekár vám môže predpísať nejaké činnosti, nejaké lieky a vy to urobíte, ale lekár, ak vás lieči, tak urobí s vami viac ako to, čo vy rozumiete. Keď sa mu dáte do rúk, alebo nejakému chirurgovi, alebo čo, tak asi vám nepovie, tak teraz si rozrešte a teraz si to vyoperujte, ja vám poviem, čo máte robiť. No tak uspí a on to robí. Hej? A sú teda operácie, ktoré Ježiš takto robí, že nevieš, že to robí, ale to robí. Ak mu nechceme takto dôverovať, pane, tu som, rob, čo chceš, tak nevieme, čo je kresťanstvo. Kresťanstvo spočíva v tom, že sme schopní nielen Ježiša poslúchať a rozumieť, čo nás učí, ale odovzdať sa mu tam, kde mu vôbec nerozumieme. Drží to vo svojej ruke a má úplnú moc. Ďalšia ponuka, to smírny, ktorú on dáva hneď v predstavení je, ja som ten, ktorý zomrel a vstal. utrpenie, strach z utrpenia je v podstate strach zo smrti. Že sa niečo stane, že zomriem. A povedal, neboj sa, ja som zomrel a vstal som z mŕtvych. Keď sa na mňa pozrieš, u mňa nie je smrť posledným slovom. Do Pergamu píše, ja som ten, ktorý má ten dvojsečný meč. Takže ak potrebuješ bojovať proti lži, ak sa potrebuješ vyrovnať s falošným učením, ja to dokážem. Zase odkazuje na seba. Tak môžeme pokračovať do Tiatíry. Ten, ktorý má oči ako plameň ohňa a ktorý má nohy ako prospálený bronz. Ježiš, ktorý vidí do problémov a kde všetky tie hriešky, hriechy, problémyky zhoria. Sedem duchov Božích, možno, že ste niekedy rozmýšľali, je jeden duch Boží, ale keď sa hovorí o siedmých, tak sa hovorí o siedmých vlastnostiach. Ako asi dokonalý duch Boží je duch múdrosti, duch pomenovania v Izajášovi, ale tým sa chce povedať, že teda všetky činnosti, ktoré duch hovorí, robí, tak on Ježiš má v rukách, má v moci. Kľúč Dávidov do Filadelfie, kľúč znamená, že Ježiš otvára, zatvára, dáva nový život, alebo keď on nedá život, tak ho nikto nedá. Kľúč Dávidov znamená ovládanie kráľovstva Božieho, ale aj prístup do kráľovstva Božieho. Môžeme rozumieť, že keď Petrovi hovorí, dám ti kľúč od kráľovstva, takže vlastne mu dáva moc evanjelia. Takže za tým je viac možností výkladu, ale vždy je tam, že Ježiš má kľúč k problému. Ježiš má kľúč k moci, Ježiš má kľúč k životu. Takže to je do Filadelfie a je zaujímavé, že do Laodicei hovorí, že on je prvý zo stvorenia. Teda v Laodicei, ten laodicenský posol sa asi cítil, že je bohatý a nepotrebuje nič a on mu hovorí, sa ti zdá, že máš stvorenie, lebo väčšinou sme bohatý na stvorenie, hej, na veci. A on hovorí, ale ja som prvý zo stvorenia, ja vlastním stvorenie, takže ak nemáš mňa, nemáš ani stvorenie. To, že sa ti zdá, že niečo máš a nemáš Ježiša, nemáš nič. Hej, takže ak rozmýšľame o tom, že čo si Ježiš všíma, ako som hovoril v tej prvej časti, srdce, našu odovzdanosť a radikálnosť od nášho odovzdania, alebo nášho vzťahu k pravde a vernosť, tak zároveň pred tým, ako nám to povie, sa nám predstaví. A to, ako sa nám predstaví, to je kľúč k riešeniu toho problému. Ako vidíte, musíme cez to rýchlo ísť. Ja vám odporúčam 2. a 3. kapitolu čítať a hľadať tie problémy, ktoré jednotliví majú, alebo niekedy, ako vo Filadelfii, nie je problém, ale poverenie, dal som ti otvorené dvere a nikto ich nemôže zatvoriť. Teda ako keby mu dával, že budeš mať prácu a neboj sa, ja som s tebou. Ale vždy nás to vracia späť k tomu predstave. Neviem, či ste to už robili, ale ja vám to odporúčam, aby ste s modlitbou rozmýšľali o tom, prečo sa Ježiš práve takto predstavuje tomuto zboru alebo tomuto poslovi či kazateľovi. Takže Ježiš nielen nás pozná, hovorí poznám ťa, ale Ježiš ti pomáha sám sebou. Toto je veľmi dôležité. On síce dáva návody, ale najdôležitejšia Ježišova pomoc je v ňom, tam, kde to už ani nejde cez slova, ale cez jeho osobnú prítomnosť. Tým nechcem povedať, že sa nemáme všímať jeho slova, ale tá jeho osobná aktivita, tá identifikácia s nami, tá je strašne dôležitá, to stotožnenie. No a potom vždy na konci je motivácia. Ten, kto víťazí, asi si pamätáte, tomu, kto víťazí, dám zo stromu života, tomu, kto víťazí, 11. verš v 2. kapitole, tomu neuškodí druhá smrť, 17. verš, tomu, kto víťazí, dám skrytú mannu a dám mu biely kameň s novým menom. Toto je veľmi zaujímavé s tou mannou, všetky sú zaujímavé, ale niektoré sú také až fascinujúce. Viete, že manna sa každý deň zbierala a skrytá manna znamená potrava, o ktorej nikto nevie a zrejme ide o sľub, že tam, kde sa bude zdať, že musíš vyhľadovať, lebo nikto ti nič nedáva a si možno ostrakizovaný, akože vyhodený zo spoločnosti, ja ti dám skrytú manu, skrytú potravu každý deň. A potom je akási zaujímavá intimita, biely kameň, na ktorom je meno, o ktorom nikto nevie, len ten, kto ho prijíma. Zaujímavé, že niekedy vo vzťahu s Ježišom môžete dostať istotu, že Ježiš si niečo o vás myslí a nejak vás nazve, ale nikto to nevie. A ani to nemáte nikomu povedať, je to medzi vami. Niekto to prirovnal k vzťahu, keď sa dvaja majú radi, hej, a povedzme sa vezmu, tak si dávajú mená. Ale neviem, či je to aj u vás tak. To meno by som nepoužíval veľmi pred cudzími. Hej. Čo keď je návšteva, tak hej, moja milá, alebo niečo. Hej. Ale už keď sme sami, tak už potom všelijaké mená si dávame. Hej. Je to tak, manželia? Niečo obdobné je tu, že Ježiš vás miluje a dáva vám meno, ktoré dáva len vám a nikto o ňom nevie, len on a vy. A to je hlboká intimita, ktorá je nádherná, nádherne opísaná v tomto, že dá ti to meno a nikto to nevie. Teda to víťazí, dostane takýto hlboký intimný vzťah s Ježišom, ktorý je tajný, hej, ako keby. Veľmi zaujímavé. Ďalší sľub, dám ti autoritu alebo moc nad pohanmi a budeš ich ovládať železnou palicou. V tom meste údajne sa bol hrnčiarsky, čo, priemysel, alebo ako to nazvať, hej? Manufaktúry, hej, vyrábali keramiku a tí výrobcovia vždy, keď boli hotové nejaké tie nádoby alebo proste výrobky z hliny, tak pozerali, či sú chybné a či sú dokonalé, aby si nepokazili meno, lebo keď predáte chybný výrobok, tak je zlé. A v tou železnou takú tyčou vždy roztrepali to, čo bolo chybné. Takže hodne sa vyrobilo tých trepov. Takže to je obraz tento. Znovu v meste sa toto dialo a oni veľmi dobre vedeli, o čom Ježiš hovorí. Toto je ale o ľuďoch, ktorí odmietnú Božiu nápravu. Všetci sme nepodarok a Ježiš nás znovu tvorí tým, že nám dáva znovu zrodenie. A to, čo bude podarené pred Bohom, je len to, čo on v nás vypestoval. Všetko ostatné treba rozbiť. Aj na nás. A to je veľká vec, keď to je rozbité na kríži. Ak neprijmeme rozbitie na kríži, tak budeme rozbití v celku. Ďaká Bohu, že sme mohli uveriť, že Ježiš nechal seba rozbiť a má právo rozbiť tých, ktorí nechcú byť s ním usmrtení, teda v tomto obraze rozbitý ako tá nádoba. A potom tam hovorí, že dám biele šaty a tak ďalej. Dôležité je, že to, čo nám Ježiš sľubuje, je nový život vo večnosti. Ak stratíme perspektívu večnosti, stratíme chuť kresťansky žiť. Kresťanstvo nevyhnutne vedie k pocitu, na čo to je dobré. Preto je tak nebezpečné kresťanstvo, ktoré sľubuje šťastie tu, na zemi. Veľmi nebezpečné v tom, že ak som kresťanom kvôli tomu, čo sa tu deje, tak príde chvíľa, keď si poviem, to nemá veľký zmysel. Kresťanstvo je tu pre večnosť, pre budúcnosť. A Ježiš nám sľubuje, bym ťa pilierom v chráme Božom. Tam napíšem na teba meno mesta môjho Boha. Dám ti svoje vlastné meno. Takže tieto sľuby, ktoré nám dáva do budúcnosti, dokonca Laodičanom tam sľubuje, že budeš sedieť so mnou na mojom tróne. Kto víťazí, nechám sedieť na mojom tróne. A je veľmi dôležité, aby v mojom kresťanskom živote a v tvojom ťa toto motivoval. Ak čítame tieto sľuby a neznie nám to ako, že ale to chcem, to by som potreboval, to je to, prečo žijem, tak niečo nie je v poriadku. Dovtedy by sme mali hľadať a modliť sa, aby sme cítili, že preto to chceme žiť. Vďaka Bohu, že nie je prenasledovanie. Ale je pravda, že tam, kde cirkev je prenasledovaná a kde ide o život, tak tam zrazu inak sa všetko počíta. A ja netúžim po prenasledovaní, máme sa modliť, aby bol pokoj, ale je pravda, že keď nejde o život, tak nejak večnosť prestáva byť zaujímavá. A to je to nebezpečie. Takže čítajte tieto Ježišove sľuby a hľadajme, či nás motivujú. Lebo Ježiš nás motivuje večnosťou. Motivuje nás tým, čo príde potom. Novou identitou, novou úlohou, novým životom. Vrátim sa k tomu, čo som na začiatku chcel som povedať a dúfam, teda čakám, že Pán to povie každému. Poznám ťa. Viem presne, kto si, viem, aké máš možnosti, viem, prečo si, aký si, aké, odkiaľ to akože pramení. A viem aj, čo skrývaš. Viem, čo sám sebe nechceš priznať a viem tajnosti, ktoré sám si nevieš vysvetliť. To je všetko v tom poznám ťa. Je veľmi dôležité, aby sme nielen počuli poznám ťa, ale aj rozumeli, že som poznaný. Lebo pocit, že ma niekto prehliadol, je základom pokáňa. Že som pred ním ako otvorená kniha. Že nielen to, čo mu poviem, vie, ale že ma teda preskúmal. Tam viackrát hovorí, rob pokánie. Vráť sa, rob prvé skutky, vráť sa, rob pokánie. Toto poznám ťa, je veľmi dôležité počuť z hľadiska jeho lásky. Ježiš to nehovorí preto, však ja ťa poznám a ja si to s tebou vybavím. Aj my sme zvyknutí na toto, že ja si to s tebou vybavím. Ježiš nehovorí, ja si to s tebou vybavím. Ježiš hovorí, ja to za teba vybavím, daj mi príležitosť. Ťa mám rád, ja rozumiem tvojim problémom, poznám ťa, vráť sa k tomu, aby som to ja mohol robiť. Ježiš nikdy nikoho neznásilní a veľmi pekne to vidno v tom poslednom liste, slávna výzva, ktorá sa často používa pri evangelizácii, stojím pri dverách a klopem. Zjavenie 3.20. V skutočnosti on neklope tu na srdce alebo na vnútro nejakého neveriaceho človeka, ale na kresťana. Takže nemyslíme si, že otvorenie dverí pre Ježiša je záležitosťou len tých, ktorí ho ešte nepoznajú. Ak zoberieme zjavenie 3.20, tak je to práve záležitosťou ľudí, ktorí ho poznajú, ale vychladli. Zvlážneli, zabudli, iné normy prišli, strachy. Ježiš tam hovorí, neboj sa, čo máš trpieť. Veľmi často tam vidíte, že ľudia pôsobia na kresťanov v tých listoch a keď stojí pri dverách a klope, tak je jasné, že ten vstup si nevinúti. Ježiš odmieta si vynútiť vstup do tvojich problémov. Jednoducho, niekto to nazval, ale to nie je veľmi dobré slovo, ale používa sa, že Ježiš je gentleman. Ste Satan, ten keď mu potvoríte dvere, tak vloží nohu a už ich nezavriete. Že tam už len Ježiš môže zvíťaziť. Ak diablovi dáte jednu príležitosť, tak ju využije tak, ako keď sa upíšete nejakej zlej firme, ktorá za chvíľu zistíte, že ste dlžní neviem aké tisíce, lebo takú zmluvu s vami uzavreli, že vás potopia. Diabol to takto robí. Ježiš je pravý opak. Stojí a klope. Niekto namaľoval taký obraz, možno ste ho niekedy videli. Údajne ten obraz nebol k zjaveniu 3.20. Hej? Že Ježiš stojí vonku pred dvermi a klope na dvere. Na internete to môžete nájsť. A keď sa pozriete zblízka, tak tie dvere nemajú kľúčku zvonku. Že tá kľúčka je len zvnútra. Tak to je pekná metafora či obraz. Je to pravda o Ježišovi. Že Ježiš nikdy neznásilne. Nikdy. Ježiš čaká, že ho pozveme. A to pozvanie je vtedy úprimné, keď ho pozvem, pane, nie len tuto si sadni a príliš to neštuduj, ale keď máme vedomie, že dokonale ma pozná. Od narodenia, spred narodenia, moje detstvo, moje plány v živote, moju prácu, moje hriechy, moje tajné veci, otvorené veci, všetko. A keď to z Božej milosti môžem prežiť, že ten kľúč sa otvorí a toto sa pred ním rozbalí, tak vtedy ho môžem pozvať a to, ako on vstúpi, tak to je zážitok, ktorý je večný. Samozrejme, títo ľudia ho mali a odišli, takže večný nie v tom zmysle, že nemôžete z toho vycúvať, žiaľ, že môžeme vycúvať, kým sme na tomto svete, ale keď to prežívate, tak máte pocit, z tohto nikdy nevycúvam. Toto je ono. To je večnosť. Konečne Ježiš ma máš a ja mám teba. Takže ak by sme to chceli zhrnúť, poznám ťa znamená, Ježiš osobne vie o mne všetko, aj to, čo ja neviem, čo možno sám sebe tajím a stará sa. Jemu na tom záleží. To je krásne, že sa stará. Ježiš má pre nás najlepšiu podporu, aká existuje a tá podpora je nielen v tom, že nám niečo hovorí, ale v tom, že sám sa podujíma to robiť osobne. Možno modernému kresťanovi toto je ťažko prijať, pretože my sme zvyknutí na to, čo sa nazýva scientizmus. A scientizmus je, že niečo sa dozviete a tým, že to viete, tak to ovládate. Hej? Ako voľakedy sa hovorilo, že vedomosti sú krídla. Pamätáte si? Alebo veda je moc a tak ďalej. Áno, v oblasti fyzickej či fyzikálnej to určite platí, že ak niečo vieme, ako funguje, tak to môžeme využiť a ovládnuť. Ale toto neplatí vo vzťahu k Ježišovi. Nemôžete tak poznať evanjelium, alebo tak vedieť teológiu, že už to vy ovládate. To je satanský omyl. Ak viem evanjelium, ak poznám, ak chcete teológiu alebo Božie slovo, to ma vždy vedie k tomu, nie že ja ovládam ten vzťah, ale že sa mu poddávam. Teda pravý opak, ako v bežnom živote. V bežnom živote, keď viem, tak vládnem. Nie vždy, ale proste môžem to využiť. V kresťanskom živote, keď viem, tak sa poddávam. tak sa stávam dieťaťom. Tak viem, že toto sa nedá zvládnuť, on to musí mať v rukách. Nesmierne dôležité. Preto sa Ježiš vždy predstavuje a hovorí, ja mám to, čo potrebuješ. Ja teraz ťa budem kritizovať, väčšinou ich kritizuje, nie v zlom, ale proste hovorí, čo je zlé, ale vopred hovorí, ale ja viem, ako na to. Ja som tu, len ma počúvaj. A posledná vec, motivácia je, že ide o večnosť. To, že my tu teraz sedíme a niektorí ste mladí a máte pred sebou život, to je moment. Vždy si spomínal na Billy Grahama v 82., keď bol v Bratislave, pýtali sa ho, že čo je prekvapením jeho života. On povedal, najväčším prekvapením je, že to tak rýchlo ušlo. No, ešte odtedy žije už koľko, 30 rokov, ale vtedy povedal, že to rýchlo ušlo. Takže ono to zo začiatku, že kto vie, ako dlho to ešte bude, hej, ak teda budeme žiť. No, ale potom príde koniec a zrazu si, a to už? Nie? To už? Ale Ježiš, nikdy neprídete s ním, že a to už koniec, lebo s ním je večnosť. Ale nesmieme to postaviť na tomto, na tejto existencii tu, ale žijeme pre večnosť, pre budúcnosť, pre vzkriesenie. Pane, ďakujeme ti, že si dal tieto listy zapísať. Tí pôvodní čitatelia asi sa nevždy cítili veľmi dobre, ale my po tých dvoch skoro tisícoch rokoch ti ďakujeme, že to môžeme čítať a že vidíme, že vieš aj o nás a staráš sa aj o nás. Amen.

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 11. verš. Veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Moja kamarátka učí na základnej škole a často sprevádza žiakov do iných učební na predmety hudobnej alebo výtvarnej výchovy. Keď im povedala, aby sa postavili do dvojradu, 10-roční žiaci sa predbiehali a predierali na miesto na čele radu. Jedného dňa však deti prekvapila. Všetkým povedala, aby sa otočili na mieste a z konca radu sa zrazu stal začiatok. Zaznela prekvapivá reakcia žiakov. Čo? Keď Ježiš vybadal podobný boj o čestné miesta pri stole, oslovil hosti podobenstvom, ktoré ich nepochybne prekvapilo. Cez príbeh o svadobnej hostine ich vyučoval: nesadaj si na čestné miesto, ale sadni si na posledné miesto. Kristus zmaril bežné spoločenské normy slovami: veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Môže byť ťažké stotožniť sa s týmto princípom Božieho kráľovstva, najmä preto, že my ľudia sme vždy v pokušení snažiť sa nejako vyhrať. Možno si teraz vyberieme práve posledné miesto, len aby sme nakoniec získali prvé. Pán Ježiš nás volá nasledovať jeho príklad. Prosme ho o pomoc pri zmene myslenia, aby sme vnímali, že pokorné, posledné a ponížené miesto je vlastne to čestné.

0: Pokračujte v počúvaní Rádia 7 aj cez najbližší víkend. V sobotu ráno po 8 si vypočujte zamyslenie o istote spasenia a večer po 20 sa započúvajte do slovenských chvál a piesní.
1: No a v nedeľu ráno po 8 a večer po 18 si môžete vypočuť kázeň kazateľa Petra Čuríka a po obede po 16 si spríjemnite chvíľu s úvahou redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás.

Počúvate správy s Monikou. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vybojovali na domácich majstrovstvách sveta zaslúžené strieborné medaily po finálovej prehre so Švédskom. Chvála prichádzala z každej strany a stále nedokáže odznieť. Ko gratulantom sa pridal aj bývalý tréner 20-ky Ernest Bokroš, ktorý sledoval všetky zápasy. Uviedol však, že aby nasledovali úspešné hokejové roky, musí mať Slovensko dobrých mládežnických trénerov. Podľa jeho slov, na jednej strane sme ochotní dať 10 000 eur legionárov, ale na druhej strane nemá kauč mládeže v klube ani tisícku. Výchova mládeže by preto mala mať podľa neho väčšiu prioritu. Železničná spoločnosť Slovensko má zabezpečené financovanie na nákup 16 batériových elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu. Národný dopravca uzatvoril s Ministerstvom dopravy Slovenska zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, ktorá nadobudla účinnosť v apríli tohto roka. Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú viac ako 177 miliónov eur. Projekt je zameraný na obnovu vozidlového parku najmä v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Nové batériové jednotky budú nasadzované predovšetkým na regionálnych tratiach bez trakčného vedenia, kde v súčasnosti premávajú dízlové súpravy. Na Slovensku je približne 3630 kilometrov železničných tratí, z ktorých je elektrifikovaných zhruba 1500 kilometrov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v utorok obvinil Rusko z absolútneho cynizmu. Potom ako Moskva požiadala o prímerie na usporiadanie oslav Dňa víťazstva 9. mája, ale zároveň pokračuje v smrteľných útokoch na Ukrajinu. Kyjev v utorok reagoval vyhlásením prímeria od polnoci z 5. na 6. mája. Lídri Európskej únie sa včera stretli s arménskym premiérom Nikol Pašinianom v Jerevane na historicky prvom samite Únie a Arménska. Krajina bývalého sovietskeho zväzu sa pritom opatrne snaží odpútať od Ruska a posilniť väzby s Bruselom. Vzťahy medzi Jerevanom a jeho tradičným spojencom Ruskom sa v ostatných rokoch zhoršili najmä potom, čo ruské mierové jednotky nezasiahli počas konfliktov s Azerbajdžanom. Ruský prezident Vladimír Putin reagoval navonok pokojne, no upozornil, že súčasné členstvo v Európskej únie aj v Euroázijskej únii je jednoducho nemožné. Prieskumy ukazujú, že väčšina Arménov podporuje európsku integráciu, hoci časť verejnosti sa obáva reakcie Moskvy a spochybňuje reálnosť vstupu do únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Stretávame sa opäť pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Pri mikrofóne je Michal Fraňo. Kuba, dlhý tvar Kubánska republika, je štát v Karibskom mori. Je členom OSN. Kuba má významnú geografickú polohu a ovláda značnú časť amerického Stredomoria. Hlavné a zároveň aj najväčšie mesto je Havana. Rozprestiera sa na najväčšom ostrove Veľkých Antíl a šiestom najväčšom ostrove na svete. Najbližšími susedmi Kuby sú Bahamy a USA na severe, Haiti na východe, Jamajka a Británii patriace Kajmanské ostrovy na juhu a Mexiko na západe. Politický systém je socialistická republika so systémom jednej politickej strany. Úradným jazykom je španielčina. Ekonomika Kuby je riadená štátom a do rozpadnutia Sovietskeho zväzu v roku 1991 s ním bola v úzkom partnerskom zväzku. Po roku 1991 sa orientuje najmä na obchodovanie s Čínou. Kresťania tvoria približne 57% obyvateľstva, bez vyznania je 25% obyvateľov. V posledných rokoch boli evanjelici tolerovaní. Mohli sa slobodne stretávať a boli do značnej miery ignorovaní vládou. Zmeny týkajúce sa cestovných dokladov umožnili mnohým cirkevným vodcom cestovať do zahraničia a po prvýkrát opustiť Kubu. V roku 2010 sa otvoril nový katolícky seminár. Prvá nová kresťanská stavba, ktorá bola povolená od revolúcie v roku 1959. Aj napriek zlepšeniu, kubánska vláda stále zatýka kresťanov. Ubližuje im a otvorene sa proti ním stavia. Kresťania často nemôžu pracovať na určitých pozíciách. Aj keď sa zatýkalo menej, kresťania a cirkevní predstavitelia boli zadržiavaní, zhabali im osobné veci, zničili majetok a niektorých dokonca aj bili. Mnoho detí sa musí vzdať Krista a v škole prijať komunizmus. Kresťanskej mládeži často nie je dovolené dokončiť strednú školu či ísť na univerzitu. Hlas mučeníkov je zapojený do oprav kresťanských budov a podporuje evangelizačné týmy. Mnoho kresťanov sa schádza v domácich zboroch. Modlite sa za ich rast vo viere a bezpečnosť. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že aj na Kube máš svojich verných, tých, ktorí Ti odovzdali svoje životy, tých, ktorí sa rozhodli za Tebou a nasledovať Teba. Pane, prosíme ťa, aby si svoju cirkev na Kube požehnával. Prosíme, Pane, aby si tamojších kresťanov ochraňoval. Ty ich, Pane, poznáš, každého jedného z nich pomene. Prosíme ťa, Pane, za kresťanských vodcov, ktorí sú tam vystavení veľkému tlaku. Prosíme ťa, Pane, za každého jedného úprimne veriaceho človeka, ktorý by chcel Teba nasledovať, ale sú mu kladené rôzne prekážky. Pane, prosíme ťa, aby si kresťanov posilňoval. Prosíme ťa, Pane, aby si ich povzbudzoval v ich viere. Prosíme, Pane, aby oni vytrvalo vydávali svedectvo ľuďom okolo seba. A tiež ťa prosíme, drahý nebeský Otče, aj o rast podzemnej cirkvi, o tie domáce spoločenstva, ktoré sa tam stretávajú. Prosíme, Pane, aby si medzi nich stále privádzal nových a nových ľudí, ktorí sa budú dozvedať o Tebe a budú môcť svoje životy odovzdať Tebe, aby celá krajina mohla byť premenená Tvojou mocou a Tvojou milosťou. Amen.

Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evanjelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne. No napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?
1: Správy.
2: Počúvate správy s Monikou. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vybojovali na domácich majstrovstvách sveta zaslúžené strieborné medaily po finálovej prehre so Švédskom. Chvála prichádzala z každej strany a stále nedokáže odznieť. Ko gratulantom sa pridal aj bývalý tréner 20-ky Ernest Bokroš, ktorý sledoval všetky zápasy. Uviedol však, že aby nasledovali úspešné hokejové roky, musí mať Slovensko dobrých mládežnických trénerov. Podľa jeho slov, na jednej strane sme ochotní dať 10 000 eur legionárovi, ale na druhej strane nemá kauč mládeže v klube.

ani tisícku. Výchova mládeže by preto mala mať podľa neho väčšiu prioritu. Železničná spoločnosť Slovensko má zabezpečené financovanie na nákup 16 batériových elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu. Národný dopravca uzatvoril s Ministerstvom dopravy Slovenska zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, ktorá nadobudla účinnosť v apríli tohto roka. Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú viac ako 177 miliónov eur. Projekt je zameraný na obnovu vozidlového parku najmä v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Nové batériové jednotky budú nasadzované predovšetkým na regionálnych tratiach bez trakčného vedenia, kde v súčasnosti premávajú dízlové súpravy. Na Slovensku je približne 3630 kilometrov železničných tratí, z ktorých je elektrifikovaných zhruba 1500 kilometrov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v utorok obvinil Rusko z absolútneho cynizmu. Potom ako Moskva požiadala o prímerie na usporiadanie oslav Dňa víťazstva 9. mája, ale zároveň pokračuje v smrteľných útokoch na Ukrajinu. Kyjev v utorok reagoval vyhlásením prímeria od polnoci z 5. na 6. mája. Lídri Európskej únie sa včera stretli s arménskym premiérom Nikol Pašinianom v Jerevane na historicky prvom samite Únie a Arménska. Krajina bývalého sovietskeho zväzu sa pritom opatrne snaží odpútať od Ruska a posilniť väzby s Bruselom. Vzťahy medzi Jerevanom a jeho tradičným spojencom Ruskom sa v ostatných rokoch zhoršili najmä po tom, čo ruské mierové jednotky nezasiahli počas konfliktov s Azerbajdžanom. Ruský prezident Vladimír Putin reagoval navonok pokojne, no upozornil, že súčasné členstvo v Európskej únii aj v Euroázijskej únii je jednoducho nemožné. Prieskumy ukazujú, že väčšina Arménov podporuje európsku integráciu, hoci časť verejnosti sa obáva reakcie Moskvy a spochybňuje reálnosť vstupu do únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Počúvate Rádio 7, dnes je 6. mája, moje meno je Vaneska a rada by som s vami hneď takto z rána zdieľala aj zaujímavý fakt, ktorý som sa dnes dočítala. Hovorí o tom, že vraj tesne pred zemetrasením môže stojatá voda zapáchať. Dôvodom je uvoľňovanie plynov z hornín, ktoré sú pod extrémnym tlakom. Tento proces naznačuje, že zemská kôra je v pohybe ešte skôr, než dôjde k samotnému otrasu. Príde mi užitočné vedieť aj takéto zaujímavosti a pripomína mi to, že keď sme opatrní a obozretní, tak nám to v mnohom môže pomôcť. No a úžasné je, že všetky naše radosti, výzvy a strachy môžeme odovzdávať do rúk Ježišovi.

Božom slove v Biblii v prísloviach 14.2 sa píše: Kto sa bojí Hospodina, žije statočne, ale kto ním pohrdá, chodí nerovnými cestami. Báť sa Hospodina pre mňa neznamená strach, ktorý znamená, že je prísny, krutý a môže mi ublížiť, ale je to strach, ktorý značí rešpekt a úctu, ako majú deti voči svojim rodičom. Mám voči nemu rešpekt, pretože ma stvoril zo samej lásky a je to niekto, kto je zdrojom tejto lásky, pokoja, múdrosti. Vie veci lepšie, ako viem ja. A tak si v tom uvedomujem, že aj keď kráčam tým mojim životom, tak mu to tak chcem odovzdávať do rúk, ako niekomu, na koho sa v tom môžem spoliehať.

Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť, a modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš.

Vymaň sa zo závislosti. Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom, lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie. Príslovia 23:17-18. Keď vidíme, že sa zlostníkom darí dobre, sme náchylní im závidieť. Keď vidíme ich veselý smiech, zatiaľ čo my niekde smútime, máme sklon si myslieť, že oni si zvolili lepší diel. Nuž je to klam zlého. Keby sme ich poznali lepšie a keby sme poznali, aký bude ich koniec, skôr by sme ich ľutovali. Liekom na závisť je žiť neprestajne vo vedomí prítomnosti Boha, jeho milovať a byť s ním celý deň, nech sa zdá byť akýkoľvek dlhý. Viera so spokojnosťou pozdvihne dušu človeka do vyšších sfér, kde vidí jasnejšie a kde sú túžby vznešenejšie. Čím viac sa zaoberáme nebom v našom živote, tým menej máme pozemských túžob. Bázeň Božia so spokojnosťou v nás uhasí každú závisť. Smrteľnou ranou pre túžby po hriechu je, keď svoju budúcnosť spokojne zvážime z pohľadu večnosti. Bohatstvo a sláva bezbožníkov je len krátkodobá ozdoba. Zemské bohatstvo sa blíži iba na krátko. No na čo bude hriešnikovi jeho bohatstvo, keď bude musieť vydať počet na večnosti? Avšak veriaceho čaká pokoj a blaženosť a jeho radosť mu nik nevezme. Zanechaj preto závisť a oddaj sa spokojnosti.

Rešpekt pred našim nebeským ockom je niečo, čo nám prináša do života požehnania, ktoré by sme si nevedeli len tak získať našimi vlastnosťami alebo snahou. Mohla by som povedať, že je to až taká ochrana v našom živote. Mne to veľmi pripomína 10. verš Žalmu 27, ktorý hovorí: Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. To vo mne vzbudzuje takú úctu voči tomu, aký je Pán Ježiš. Že bol ochotný za nás zomrieť, aby sme s ním mohli mať vzťah. Že tu chce byť pre nás a sprevádzať nás v našom živote, nielen v tých radostných, ale aj v tých ťažkých časoch. Čo pre vás znamená rešpekt, drahí poslucháči Rádia 7?

Kto pohrdá Hospodinom, chodí nerovnými cestami. To sa píše v Božom slove, konkrétne je to čas 2. verša v 14. kapitole knihy Príslovia. Pripomína mi to, ako je pre nás dôležité, aby sme odovzdávali náš deň do rúk Ježišovi. Nie preto, že by sme to museli spraviť, ale práve preto, že z toho pramení veľa požehnania. Ja v tom mám skúsenosť, že keď s ním začínam deň, tak sa v tom cítim taká posilnenejšia a aj pokojnejšia, bez ohľadu na to, čo ma čaká. A tak vám prajem, že nech už máte dnes pred sebou akýkoľvek deň, ak by to boli aj nejaké výzvy, že by ste v tom vedeli zažiť Božiu prítomnosť. A ako nás tým môže prevádzať, ak ho do toho pozveme.

0: Počúvate Rádio 7 a keďže sa nám blíži 8 hodina ráno, tak už o pár minút sa môžete tešiť na reláciu Dobrý štart. Dnes sa v nej budú rozprávať redaktori Davy a David na tému Boží pohľad na úspešného služobníka. Ak nepoznáte túto reláciu, tak ide o to, že redaktori rozoberajú nejakú tému na základe Božieho slova, ale prinášajú do toho svoje skúsenosti, pohľady, čo v tom zažili s Pánom Ježišom. Ale veľmi radi vám spríjemníme čas vďaka rôznym reláciám počas celého dňa. Ak by ste chceli vedieť podrobnejší program, tak ho nájdete na stránke www.radio7.sk. No a ja vám z toho ešte priblížim, že okolo 10. zaznie navigácia na ceste s témou Tvoje oko sviecou tvojmu telu. A povie nám k nej bližšie Martin Ilavský.
1: Žehnám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás. Do všetkých chvíľ splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať,

Chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chceme mať.

0: Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Počúvate správy s Monikou. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vybojovali na domácich majstrovstvách sveta zaslúžené strieborné medaily po finálovej prehre so Švédskom. Chvála prichádzala z každej strany a stále nedokáže odznieť. Ko gratulantom sa pridal aj bývalý tréner 20-ky Ernest Bokroš, ktorý sledoval všetky zápasy. Uviedol však, že aby nasledovali úspešné hokejové roky, musí mať Slovensko dobrých mládežnických trénerov. Podľa jeho slov, na jednej strane sme ochotní dať 10 000 eur legionárovi, ale na druhej strane nemá kauč mládeže v klube ani 1000. Výchova mládeže by preto mala mať podľa neho väčšiu prioritu. Železničná spoločnosť Slovensko má zabezpečené financovanie na nákup 16 batériových elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu. Národný dopravca uzatvoril s Ministerstvom dopravy Slovenska zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, ktorá nadobudla účinnosť v apríli tohto roka. Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú viac ako 177 miliónov eur. Projekt je zameraný na obnovu vozidlového parku najmä v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Nové batériové jednotky

prostriedky budú nasadzované predovšetkým na regionálnych tratiach bez trakčného vedenia, kde v súčasnosti premávajú dízlové súpravy. Na Slovensku je približne 3630 kilometrov železničných tratí, z ktorých je elektrifikovaných zhruba 1500 kilometrov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v utorok obvinil Rusko z absolútneho cynizmu, potom ako Moskva požiadala o prímerie na usporiadanie oslav Dňa víťazstva 9. mája, ale zároveň pokračuje v smrteľných útokoch na Ukrajinu. Kyjev v utorok reagoval vyhlásením prímeria od polnoci z 5. na 6. mája. Lídri Európskej únie sa včera stretli s arménskym premiérom Nikol Pašinianom v Jerevane na historicky prvom samite Únie a Arménska. Krajina bývalého sovietskeho zväzu sa pritom opatrne snaží odpútať od Ruska a posilniť väzby s Bruselom. Vzťahy medzi Jerevanom a jeho tradičným spojencom Ruskom sa v ostatných rokoch zhoršili najmä potom, čo ruské mierové jednotky nezasiahli počas konfliktov s Azerbajdžanom. Ruský prezident Vladimír Putin reagoval navonok pokojne, no upozornil, že súčasné členstvo v Európskej únie aj v Euroázijskej únii je jednoducho nemožné. Prieskumy ukazujú, že väčšina Arménov podporuje európsku integráciu, hoci časť verejnosti sa obáva reakcie Moskvy a spochybňuje reálnosť vstupu do únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Príjemné počúvanie na frekvenciách Rádia 7 v relácii Dobrý štart. Tento týždeň vás dobrými štartami sprevádza Davy.
2: Ahojte.
1: A ja Dávid. Ak by ste chceli, je tu taká možnosť nás sledovať aj cez náš YouTube kanál, kde sú aj iné skvelé videá. Určite dajte odoberať tento náš kanál. A my sa dnes prebudzame s prvou otázkou, ktorá znie, že či sme boli niekedy ako deti sluhami našich starších súrodencov.
2: To je taká trošku náročná otázka.
1: Čo Davy, povedz, ako to bolo u vás.
2: Ja sa priznám, že mám skôr taký dojem, ako keby, ja mám staršieho brata, že skôr ako keby on mne slúžil, nie ja jemu.
1: Čo? To no. Si ako spravil?
2: To je tá výchova, vieš? Kresťanská. Nie, rozmýšľam, že či som vôbec niekedy, ako určite som mal asi niekedy pocit, že robí veci tak, aby som ja...
1: Či nemal si pocit, že to nejakým spôsobom neužíva? Alebo tak.
2: Teraz, keď sa tak nad tým zamýšľam, tak asi ani nie.
1: Ešte taká harmonická rodina.
2: Ale vieš, možno, že vtedy, v tej dobe som proste mal ten pocit.
1: Áno.
2: Len, vieš, keď sme si mali voliť, že kto čo bude robiť doma, že či upratovať, vysávať izbu, alebo vykladať myčku, a ja som si zvolil vykladať myčku a nerobil som to a potom na poslednú chvíľu, tak som mal pocit, že môj brat vlastne už nemusí a ja musím, tak bolo to také nespravodlivé, ale nikdy som ja nemal pocit, že by on nejako využíval svoje postavenie voči mne.
1: Ja normálne mám pocit, že teda si tiež neviem spomenúť úplne, ale možno to bolo v takých akože maličkosti, že toto mi priniesť alebo tak, vieš, že akože také milé záležitosti, nie že by sa nejak akože tí súrodenci starší nejaké, že povyšovali, vyvyšovali a zneužívali akože tú svoju moc. Také milé doťahovania sa, asi by som to tak nazval. Čo vy, posluchači Rádia 7, ako to máte, vy máte nejakých starších súrodencov, respektíve vy ste staršími, ako to vy vnímate túto tému? Môžete na tým premýšľať, my budeme pokračovať v téme, ktorú predstavíme už o malú chvíľku a taktiež si budeme čítať aj Bibliu, na čo sa určite môžeme veľmi tešiť, pretože dnešný text je naozaj veľkým povzbudením. Teším sa na to. Tak zostaňte s nami, zostaňte naladení.

0: Zdravíme vás aj po malej hudobnej prestávke. Dnešok je venovaný téme s názvom Boží pohľad na úspešného služobníka. Budeme sa rozprávať o službe, čo to znamená v konotáciách kresťanstva. Možno tí z vás, ktorí ešte sa neviete nazvať, že ste kresťanmi, alebo máte, ja neviem, nejaké pochybnosti, tak možno tá pochybnosť vaša je, že kresťania to sú vlastne tí služobníci, že stále akože len sa nechajú udupať niekým, toho Boha berú ako nejakú barličku, pretože nemajú nejakú istotu, alebo sami si poskladali ten život tak, že nemajú nejaké istoty, nemajú odložené, nemajú dobrý biznis, ja neviem, akože možno takto premýšľate. Poďme pekne do Božieho slova, poďme do Biblie, ktorá nám povie viac. Matúš 20. kapitola, David bude v tejto chvíli čítať.
1: Ďakujem, je to 20. kapitola, budem čítať od 26. po 28. verš. Je tam napísané, medzi vami to tak nebude, ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vašim sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých. Toto je vlastne ten text, od ktorého sa budeme odrážať. A David, ja by som možno to tak sa pripojil k tomu, čo ty si pred malou chvíľou hovoril, predtým, než som prečítal ten biblický text, pretože si myslím, že tá služba Bohu je niečo, čo áno, že môže sa to zdať ako niečo, čo nejakú takú povinnosť, ktorú kresťania musia robiť. A ja si osobne myslím, že slovo povinnosť by nemalo smerovať z našich srdc voči službe Bohu, ale zároveň je to takéto chcenie ísť a slúžiť Bohu. Hej? Nie je to povinnosť, je to tá láska k Bohu. Je to vyjadrenie našej úcty, nášho rešpektu, to, čo pre nás znamená Boh. Keď sa pozrieme do histórie, napríklad ja mám veľmi rád históriu, tak si môžeme všimnúť, že väčšina ľudí, ktorí slúžili nejakým kráľom, nejakým vládárom, tak to robili buď zo strachu, alebo to robili voči tomu, že chceli to robiť. Že si hovorili, že chcú byť súčasťou, možno tým malým skličkom v tej mozaike k tomu, aby pomohli k niečomu. A toto je presne aj tá výzva, aby sme boli ľuďmi, ktorí chceme patriť do toho nebeského kráľovstva, do tej nebeskej rodiny, aj skrze možno našu službu. Nie kvôli tomu, aby sme sa skrze náš výkon, našu službu dostali do neba, keď to tak laicky zhodnotím, ale aby sme vyjadrili našu lásku Hospodinovi práve tým, že mu budeme k dispozícii. Milí priatelia, my budeme pokračovať aj v dnešnej téme a naďalej zostávajte naladení.

0: Milí priatelia, v 28. verši v biblickom texte, od ktorého sa dnešné ráno odrážame, je napísané, že ako ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil. Toto je možno taký text, ktorý veľmi jasne deklaruje to, čo sa píše potom aj trošku ďalej, že neexistuje služba, ktorá by nás určovala a dávala nám nejaký pridaný status v rámci spasenia. Častokrát ja sa stretávam s mladými ľuďmi, ktorí majú také, viete, také tie, sú to možno začínajúci kresťania a majú ten pohľad toho, že tak slúženie napríklad cirkvi slovom v nedeľu počas kázne, tak to je tá vyššia služba. Rozkladanie stoličiek pred zhromaždením, to je také, čo sa mi až tak nechce. Ale je to presne to povzbudenie, že akákoľvek služba, ktorú robíme pre Pána, je dobrá služba a dostaneme za ňu rovnakú odmenu.
1: Ja keď premyšľam nad tým, ako táto časť Božieho slova hovorí vlastne o tej službe, tak som taký veľmi prekvapený, vždy keď si to čítam, že takto to medzi vami nebude. Medzi vami, kto by sa chcel stať tým veľkým, bude vašim služobníkom. Musím povedať, že tieto slova sú pre mňa dôkazom, že Boh nezneužíva svoju moc. A vidíme to už od Genesis. Ten prvý hriech je, že vlastne človek chce byť ako Boh. Hej, že si uvedomuje, alebo je oklamaný tým hadom, ktorého reprezentuje diabol, to zlo ultimátne, že Boh klame, že on to tak nemyslí, tak ako to hovorí. A podľa mňa, že veľakrát aj my sme uverili tomu, že Boh to nemyslí s nami tak, ako sme to počuli možno na besiedke, alebo ako sme to počuli v zbore, kedysi dávno, ako nám to hovorila mama, babička. Že my sa snažíme stať sa tým akože centrom toho. Potom nás to vedie do toho, že vlastne jediná šanca ako prežiť je si otrhnúť kus toho koláča, ostatných akože podúpať, hej, že urobiť si ako keby taký vankúš možno finančný, alebo nejakým spôsobom zadovážiť si nejakú istotu. Tento text nám hovorí, že ten, kto sa chce stať v Božom kráľovstve veľkým, tak bude slúžiť. Je to veľká výzva pre každého jedného z nás. Čo to znamená slúžiť? Hej. Lebo neznamená to tiež úplne, že budeš podúpaný. David, ty si tiež hovoril tiež tú odvrátenú stranu toho, že je očakávané, že ty budeš akože slúžiť všade, všetkým, kedykoľvek, akokoľvek. Ale môžeme spolu premýšľať aj nad týmito slovami, že čo to vlastne znamená byť tým služobníkom, ako si to Pán Boh predstavuje.

0: Milí priatelia, my sa rozprávame o službe a David, ty si pred malou chvíľou spomínal, že presne, že ten, kto sa chce stať najväčším, tak ten vlastne bude slúžiť ostatným. A ja som mal tú česť a výsadu niekoľkokrát kázať Božie slovo aj v cirkvi, v spoločenstve, ktoré navštevujem. A pamätám si ako keby tie prvé momenty vždy pri tých kázaniach, kedy človek je taký ako keby s takým rešpektom vstupuje do tých vecí. Ale musím sa priznať, že každú kázeň, ktorú si pamätám, ja si veľmi veľa kázni, ktoré som kázal, si pamätám dodnes, tak veľmi veľa tých kázní, keď som kázal, tak to slovo vyslovene hovorilo ku mne. Že vlastne ja som bol ten prvý posluchač, ktorý kázal sám sebe, keď to tak poviem obrazne.
1: Si tak kázal potom, že ooo.
0: Presne tak. A možno je to také úsmevné, ale pravdou je, že si myslím, že aj ten kázateľ, ktorý káže, tak častokrát môže odkrývať veci, respektíve Duch Svätý odkrýva veci, ktoré možno ani ten kázateľ v tom momente ešte nevedel a nepoznal. A mne sa stalo niekoľkokrát, že som si nepripravil kázeň v sobotu večer, ako to väčšina kázateľov možno robí, ale to slovo som dostal počas chvál v rámci nedele ráno a ja som vlastne nevedel, že čo budem hovoriť. Vyšiel som na to pódium a keď som začal hovoriť, tak úplne som cítil, ako taká Božia prítomnosť bola zvestovaná, manifestovaná cez to, čo som hovoril a mňa to vyučovalo, mňa to pozbudzovalo vo viere. Takže to je možno práve aj ten obraz toho, že aj ten najväčší z nás, a keď možno si myslíme, že ja neviem, nejaký kázateľ alebo pastor má najväčšiu a najvýznamnejšiu službu, tak toto je presne to, že kážeme sami sebe, pozbudzujeme samých seba k tomu, aby sme išli ďalej a do väčšej hĺbky s Kristom.
1: Spomínam si v tejto chvíli na taký skvelý čas, ktorý som mal spolu s takými kamošmi. Zobrali sme sa, išli sme do Rakúska vlastne lyžovať a teda ja som bol na snowboarde, prepáčte tí, ktorí som sa dotkol v tejto chvíli. Každopádne hneď na začiatku vlastne pri turniketoch sme si zdieľali polohu, aby náhodou, keď sa akože stratíme a odpojíme sa z nejaké cesty, takže aby sme sa vedeli nájsť, že kde je tá naša poloha, aby sme sa potom vedeli nejakým spôsobom počkať. A naozaj sa na to stalo niekoľkokrát, že bolo tam veľa ľudí a tak a ja som ešte zapínal to viazanie a tak a zrazu mi ušli a boli tam niekoľké rozce cestia a tak a išiel som ďalším a zrazu už nevidím ich. A potom som sa pozrel vlastne na tú aplikáciu a videl som, že kde sa nachádzajú. A bola to pre mňa taká navigácia. Ja pevne verím, že to môže byť aj obraz pre nás, že Pán Boh nás bude navigovať aj v tej našej službe, že kde sa nachádzame, že či sme už akože prekročili to, čo si Pán Boh želá pre ten náš život, hej, že tá vízia pre nás je, že aby sme boli tými služobníkmi, aby sme sa nepovyšovali nad ostatných, ale potrebujeme byť napojení na tú akože ultimátnu navigáciu, aby, lebo Pán Boh vidí, on vie, že kde sa nachádzame, on vie, že vidí za roh, vidí za kopec obrazne povedané a potrebujeme byť napojení na neho.

0: Neviem, ako sa vy, milí priatelia a poslucháči, pozeráte na úspešného človeka v biznise v súčasnosti. Možno je to pre vás človek, ktorý má nejakú firmu obrovskú s dostatočným obratom peňazí, skvelé auto, možno nejaký dom, možno fungujúcu rodinu, čo vlastne pri tých riaditeľoch veľkých firmách nevždy platí, lebo väčšinou akože investujú do toho biznisu a rodina sa im rozpadá, ale určite sú aj výnimky a vďaka Bohu za týchto ľudí, aj keď sú kresťanmi, že to je úplne skvelé svedectvo. A my sa tu aj dnes rozprávame o tom, že čo to znamená byť služobníkom Kristovým, tým, čo je v cirkvi, tým, čo slúži, tým, čo dáva. A dozvedeli sme sa o tom, že to vyzerá trošku inak, ako to vidíme vo svete. Hej. A premýšľam aj v konotáciách toho, že ja spolu s mojou manželkou a ešte s takým jedným manželským párom robíme také skupinky alebo komunitu počas týždňa. Je to taká zborová aktivita a veľakrát by som ako keby mal takú tendenciu si presadzovať akože tú autoritu, ktorá mi bola daná, a niekedy akože mám ja neviem, chuť, že tento človek sa neposúva, tak vyhoďme ho, alebo tak, hej, trošku som to akože do stratosféry vystrelil. Každopádne, že ten mandát, ktorý bol daný mne aj akože na tej skupinke, je nezneužívať tú moc, ale slúžiť týmto ľuďom. A že moja optika je veľakrát zmenená tým Božím pohľadom, takže že ako pomôcť tým ľuďom sa rozvíjať a posunúť sa vo vzťahu s Bohom, alebo v tých otázkach, v ktorých bojujú a možno sa im to nedarí, že ako im pomôcť. A podľa mňa v tomto je skvelá vlastne cirkev, lebo tam sa máme navzájom a vieme sa navzájom ako keby korigovať, že počuj, že toto si už prehnal, toto už možno není ten, akože ten služobník, ktorým by si mal byť, lebo tú moc zneužívaš a možno viacej do toho dávaš svoj hnev, svoju predstavu a tak ďalej a tak ďalej. A my potrebujeme bytosne Božie slovo, ktoré nás bude premieňať. My sa potrebujeme modliť, my sa potrebujeme navzájom mať v cirkvi a zdieľať sa.
1: Určite, ako hovoríš, ja si myslím, že byť služobníkom, že to nie je ako taký ten štatút toho, že si niekde povýšený vo firme a teraz máš štatút, že si nejaký manažer neviem čoho a tak máš ten status, ktorý môžeš si lepiť niekde na životopise a neviem kde všade, ale že byť služobníkom znamená, že je to vlastne že za pochodu sa veľmi veľa vecí učíš a že keď si aj pozeráme napríklad starozmluvných ľudí, ktorí služobníci, ktorí boli naozaj že veľké mená v Biblii, napríklad Mojžiš, tak si všimnime, že Mojžiš vlastne bol niekde inde, keď ho Pán Boh povolal pri horiacom kri do toho, aby išiel a vyviedol jeho ľud z Egypta, a bol niekde inde, keď mali prísť do zasľúbenej zeme, respektíve predtým, než on zomrel. Že bol niekde úplne inde a Pán Boh ho viedol, učil ho, a akým spôsobom sa slúži Bohu aj skrze, ja neviem, vzťahy s ľuďmi a podobne. A to je možno také povzbudenie aj pre nás ostatných, že nemusíme mať stres, že aj keď možno sme mladí a nikdy sme možno neslúžili v nejakej oblasti, nemusíme sa báť vstupovať do služby. Musíme sa báť jedine vtedy, ak Boha nepovolávame do tej služby s nami, ale že ak to je to o tom našom nejakom postavení, tak vtedy sa bojíme, lebo Boh nám nebude pomáhať. Ale keď nám Boh pomáha, tak sa nemusíme ničoho bať.

0: Milí priatelia, a v dnešnom dobrom štarte sme sa rozprávali o službe, o tom, že v cirkvi neexistuje nejaká väčšia a menšia služba, že tí, ktorí by sa chceli povyšovať, tak budú vlastne slúžiť iným ostatným ľuďom. A napadla mi taká ešte myšlienka, čo poviem na záver. Je to možno trochu vtipné, ale zároveň to presne aj korešponduje s tým, čo sme sa dnešné ráno s Dávidom rozprávali v dobrom štarte. Moja známa sa znovu zrodila asi 3 roky dozadu a čítala si v Biblii, tam niekde napísané, že ten, kto by podal vodu svojmu blížnemu alebo učiteľovi, tak ten bude požehnaný. A ona začala vlastne od toho momentu, jak si to prečítala, tak začala pripravovať vlastne pohár pre kazateľa. Vždy proste to je akože jej služba. A je to možno také akože úsmevné, ale hovorí to len o tom, že akákoľvek služba pre pána Ježiša je dôležitá. A či rozkladáme stoličky v nedeľu ráno, alebo niekedy počas toho nášho stretávania, keď sa máme stretnúť s niekým, alebo pripravujeme nejaké nápoje, alebo svedčíme slovom, zvučíme a ja neviem, čo všetko okolo toho sa dá robiť ešte, nejaké iné služby. Každá služba je dôležitá v Kristovom tele a chcem teba povedať, brat, sestra, ste dôležití to, čo robíte, akú službu robíte aj vo vašom spoločenstve.
1: Možno niekedy sa pozeráte na službu Rádia 7, že to je tá naozajstná služba, hej, že tak oni hovoria, ja neviem, evanjelium, čítajú tam Bibliu, nejaké zamyslenia, púšťajú tam kresťanskú hudbu, ale to nie je úplne tak, že my sme za to vďační, je to nezaslúžená Božia milosť. Ja som veľmi vďačný, že tu môžem pracovať. Každopádne, každý jeden z nás je dôležitý tam, kde sme boli postavení. Tam, kde ty dnes pracuješ, tak možno si jediný človek, ktorý je kresťanom a môžeš tam povedať to evanjelium, môžeš svedčiť svojim životom, že kresťania sú aj normálni, že to nie sú akože nejakí akože asketi, ktorí sú pochmurní a tichí a možno sa vieš aj ako kresťan radovať a môže to byť normálne. My naozaj sa potrebujeme navzájom a potrebujeme si uvedomiť, že nie je svetejšia a nesvetejšia práca, keď akože sú niektoré práce, ktoré by kresťan nemal mať, hej, ja neviem, nejaký hazard alebo tak ďalej. Každopádne pozbudzujeme nás do toho, aby sme boli napojení na Krista, aby sme niesli evanjelium všade, kde sme, a aj táto dnešná téma nám hovorí, že tá služba, ktorú vidíme, ktorá je popísaná v Biblii, je úplne iná ako tá, ktorá je vo svete. Preto sa nesnažme tú službu vo svete, alebo to, ako to vyzerá vo svete, aplikovať na kresťanstvo, lebo to nebude fungovať. Takže toto je asi taká naša message, po anglicky povedané, alebo to posolstvo, ktoré sme chceli odozdať s vami dnes.
0: Presne tak. A v tomto momente sa s vami už lúčime. Spoza mikrofónu vás sprevádzali Dávid
1: a Davy.
0: Ahojte.
1: Do počutia. Každý deň znovu vstávam s chválou
2: na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19.30.
2: Správy.
3: Počúvate správy s Monikou. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vybojovali na domácich majstrovstvách sveta zaslúžené strieborné medaily po finálovej prehre so Švédskom. Chvála prichádzala z každej strany a stále nedokáže odznieť. Ko gratulantom sa pridal aj bývalý tréner 20-ky Ernest Bokroš, ktorý sledoval všetky zápasy. Uviedol však, že aby nasledovali úspešné hokejové roky, musí mať Slovensko dobrých mládežnických trénerov. Podľa jeho slov, na jednej strane sme ochotní dať 10 000 eur legionárovi, ale na druhej strane nemá kauč mládeže v klube ani tisícku. Výchova mládeže by preto mala mať podľa neho väčšiu prioritu. Železničná spoločnosť Slovensko má zabezpečené financovanie na nákup 16 batériových elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu. Národný dopravca uzatvoril s Ministerstvom dopravy Slovenska zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, ktorá nadobudla účinnosť v apríli tohto roka. Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú viac ako 177 miliónov eur. Projekt je zameraný na obnovu vozidlového parku najmä v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Nové batériové jednotky budú nasadzované predovšetkým na regionálnych tratiach bez trakčného vedenia, kde v súčasnosti premávajú dízlové súpravy. Na Slovensku je približne 3630 kilometrov železničných tratí, z ktorých je elektrifikovaných zhruba 1500 kilometrov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v utorok obvinil Rusko z absolútneho cynizmu. Potom ako Moskva požiadala o prímerie na usporiadanie oslav Dňa víťazstva 9. mája, ale zároveň pokračovala

Pokračuje v smrteľných útokoch na Ukrajinu. Kyjev v útorok reagoval vyhlásením prímeria od polnoci z 5. na 6. mája. Lídri Európskej únie sa včera stretli s arménskym premiérom Nikol Pašinianom v Jerevane na historicky prvom samite Únie a Arménska. Krajina bývalého sovietskeho zväzu sa pritom opatrne snaží odpútať od Ruska a posilniť väzby s Bruselom. Vzťahy medzi Jerevanom a jeho tradičným spojencom Ruskom sa v ostatných rokoch zhoršili najmä potom, čo ruské mierové jednotky nezasiahli počas konfliktov s Azerbajdžanom. Ruský prezident Vladimír Putin reagoval navonok pokojne, no upozornil, že súčasné členstvo v Európskej únie aj v Euroázijskej únii je jednoducho nemožné. Prieskumy ukazujú, že väčšina Arménov podporuje európsku integráciu, hoci časť verejnosti sa obáva reakcie Moskvy a spochybňuje reálnosť vstupu do únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola, 34. verš. Otče, odpustím. V pozostatkoch ženského koncentračného tábora Ravensbrück, kde nacisti vyhladili viac ako 50 tisíc žien, bola nájdená na pokrčenom papieriku táto modlitba. O Pane, pamätaj nielen na mužov a ženy dobrej vôle, ale aj na tých so zlými úmyslami. Zabudni však na utrpenie, ktoré nám spôsobili. Pamätaj na ovocie, ktoré vzišlo z tohto utrpenia. Naše priateľstvo, znášanlivosť, pokora, odvaha, štedrosť a dobrosrdečnosť. A keď budú súdení, nech všetko ovocie, ktoré sme priniesli, bolo pre nich odpustením. Neviem si ani predstaviť strach a bolesť trápenej ženy, ktorá napísala tieto slová. Nedokážem pochopiť, aký druh nevysvetliteľnej milosti a milosrdenstva si jej modlitba vyžadovala. Urobila niečo nemysliteľné. Prihovárala sa za Božie odpustenie pre svojich tyranov. Ženine vyznanie je ozvenou Kristovej modlitby. Potom, ako bol neprávom obvinený, zosmiešňovaný, zbitý a ponížený pred ľuďmi, bol Ježiš ukrižovaný medzi dvomi zločincami. Očakávala by som, že Ježiš, visiaci z drsného kríža so zmrzačeným telom a lapajúci po dychu, buď vyniesie rozsudok nad svojimi mučeníkmi, alebo si vyžiada odplatu a Božiu spravodlivosť. Namiesto toho však Ježiš vyslovil modlitbu odporujúcu každému ľudskému chápaniu. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Ježišovo odpustenie sa zdá byť nemožné, ale napriek tomu nám ho ponúka. Skrze jeho večnú milosť sa vylieva nepochopiteľné odpustenie.

Páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.

0: máme nejaké peniaze a nie sme ochotní z nich dávať, ako keby sme nedôverovali Bohu, neprejavili mu tým istotu, že sa o nás postará.
1: Viac na túto tému v relácii Zaostrené na financie si môžete vypočuť v stredu po 15.

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19.30.
2: Reklama.
3: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
4: Správy. Počúvate správy s Monikou. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vybojovali na domácich majstrovstvách sveta zaslúžené strieborné medaily po finálovej prehre so Švédskom. Chvála prichádzala z každej strany a stále nedokáže odznieť. Ko gratulantom sa pridal aj bývalý tréner 20-ky Ernest Bokroš, ktorý sledoval všetky zápasy. Uviedol však, že aby nasledovali úspešné hokejové roky, musí mať Slovensko dobrých mládežnických trénerov. Podľa jeho slov, na jednej strane sme ochotní dať 10 000 eur legionárovi, ale na druhej strane nemá kauč mládeže v klube ani tisícku. Výchova mládeže by preto mala mať podľa neho väčšiu prioritu. Železničná spoločnosť Slovensko má zabezpečené financovanie na nákup 16 batériových elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu. Národný dopravca uzatvoril s Ministerstvom dopravy Slovenska zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, ktorá nadobudla účinnosť v apríli tohto roka. Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú viac ako 177 miliónov eur. Projekt je zameraný na obnovu vozidlového parku najmä v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Nové batériové jednotky budú nasadzované predovšetkým na regionálnych tratiach bez trakčného vedenia, kde v súčasnosti premávajú dízlové súpravy. Na Slovensku je približne 3630 kilometrov železničných tratí, z ktorých je elektrifikovaných zhruba 1500 kilometrov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v utorok obvinil Rusko z absolútneho cynizmu. Potom ako Moskva požiadala o prímerie na usporiadanie oslav Dňa víťazstva 9. mája, ale zároveň pokračuje v smrteľných útokoch na Ukrajinu. Kyjev v utorok reagoval vyhlásením prímeria od polnoci z 5. na 6. mája. Lídri Európskej únie sa včera stretli s arménskym premiérom Nikol Pašinianom v Jerevane na historicky prvom samite Únie a Arménska. Krajina bývalého sovietskeho zväzu sa pritom opatrne snaží odpútať od Ruska a posilniť väzby s Bruselom. Vzťahy medzi Jerevanom a jeho tradičným spojencom Ruskom sa v ostatných rokoch zhoršili najmä potom, čo ruské mierové jednotky nezasiahli počas konfliktov s Azerbajdžanom. Ruský prezident Vladimír Putin reagoval navonok pokojne, no upozornil, že súčasné členstvo v Európskej únii aj v Euroázijskej únii je jednoducho nemožné. Prieskumy ukazujú, že väčšina Arménov podporuje európsku integráciu, hoci časť verejnosti sa obáva reakcie Moskvy a spochybňuje reálnosť vstupu do únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Niekedy sa nám môže stať, že aj pri úprimnom čítaní Božieho slova, teda Biblie, úplne tak až neporozumieme tomu, čo tam je. Respektíve, možno by sme chceli vedieť viac a vyplývajú nám z týchto textov rôzne otázky. Práve na to máme v Rádiu 7 reláciu Navigácia na ceste a milí poslucháči, vy ste si ju práve naladili, tak poďme rovno na to. Dnes si budeme čítať z Evanjelia podľa Lukáša z 11. kapitoly verše 34 až 35. Je tam napísané toto. Sviecou tela je oko. Keď je tedy tvoje oko prosté, je i celé tvoje telo svetlé. Ale keby bolo zlé, i tvoje telo by bolo tmavé. Hľaď tedy, aby svetlo, ktoré je v tebe, nebolo tmou. Ako môžeme rozumieť tomuto slovu? Na čo pán Ježiš upozorňoval týmto obrazom?
2: Táto kapitola z Lukášovho evanjelia a hlavne 6. kapitola z Matúšovho evanjelia, kde nachádzame toto isté slovo, sa opakovane dotýka veľmi dôležitých základných oblastí kresťanského života. Možno najznámejšou časťou tejto kapitoly je modlitba, ktorú pán Ježiš učil modliť sa svojich učeníkov. V rámci tejto modlitby zameriava pozornosť na to, čo je dôležité, teda nerobiť veci navonok, aby sme sa zapáčili iným a boli nimi prijatí či ocenení, ale aby sme robili veci vo vnútri, tam, kde je to dôležité, v skrytosti, kde to vidí náš nebeský Otec, ktorý dokáže odplatiť aj zjavne. Hovorí o tom, čo je dôležitejšie, pozemské, dočasné, vonkajšie veci alebo skryté, večné veci. To, kde je náš poklad, určuje aj to, kde bude naše srdce. Teda znovu, vo vnútri, v hlbinách sa prejaví niečo, čo žijeme na vonok. Vo vnútri, v hlbinách leží odpoveď na to, čo je pre nás dôležité. Tam sa to prejavuje. Podobne pri modlitbe, pri pôste, je dôležité to, čo sa deje vo vnútri. Nie, či sa navonok tvárim ako trpiaci, modliaci sa, skutočný nasledovník Boží, ale to, čo robím vo vnútri, v skrytosti. Trebárs, aj keď sa navonok pôstim a modlím a trápim svoju dušu, túžiac dosiahnuť od Boha to, čo pre mňa má. Poklady, ktoré si zhromažďujeme, nie sú pozemské, ale večné. To, čo je v skrytosti neviditeľné, má hodnotu, ktorá sa časom nestratí ani nezníži. A tak sa dostávame aj k 22. veršu, kde čítame, že sviecou tela je oko. Toto podobenstvo by som rovnako ako ostatné slova z tejto kapitoly vyložil ako posolstvo o tom, že dôležité je to, čo je vo vnútri človeka. Naše oko je podľa týchto veršov sviecou. To slovo preložené ako svieca sa v tejto istej pasáži prekladá ako

0: Pokračujte v počúvaní Rádia 7 aj cez najbližší víkend. V sobotu ráno po 8 si vypočujte zamyslenie o istote spasenia a večer po 20 sa započúvajte do slovenských chvál a piesní.
1: No a v nedeľu ráno po 8 a večer po 18 si môžete vypočuť kázeň kazateľa Petra Čuríka a po obede po 16 si spríjemnite chvíľu s úvahou redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás.
2: Správy.
3: Počúvate správy s Monikou. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vybojovali na domácich majstrovstvách sveta zaslúžené strieborné medaily po finálovej prehre so Švédskom. Chvála prichádzala z každej strany a stále nedokáže odznieť. Ko gratulantom sa pridal aj bývalý tréner 20-ky Ernest Bokroš, ktorý sledoval všetky zápasy. Uviedol však, že aby nasledovali úspešné hokejové roky, musí mať Slovensko dobrých mládežnických trénerov. Podľa jeho slov, na jednej strane sme ochotní dať 10 000 eur legionárovi, ale na druhej strane nemá kauč mládeže v klube ani tisícku. Výchova mládeže by preto mala mať podľa neho väčšiu prioritu. Železničná spoločnosť Slovensko má zabezpečené financovanie na nákup 16 batériových elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu. Národný dopravca uzatvoril s Ministerstvom dopravy Slovenska zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, ktorá nadobudla účinnosť v apríli tohto roka. Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú viac ako 177 miliónov eur. Projekt je zameraný na obnovu vozidlového parku najmä v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Nové batériové jednotky budú nasadzované pred všetkým na regionálnych tratiach bez trakčného vedenia, kde v súčasnosti premávajú dízlové súpravy. Na Slovensku je približne 3630 kilometrov železničných tratí, z ktorých je elektrifikovaných zhruba 1500 kilometrov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v utorok obvinil Rusko z absolútneho cynizmu. Potom ako Moskva požiadala o prímerie na usporiadanie oslav Dňa víťazstva 9. mája, ale zároveň pokračuje v smrteľných útokoch na Ukrajinu. Kyjev v utorok reagoval vyhlásením prímeria od polnoci z 5. na 6. mája. Lídri Európskej únie sa včera stretli s arménským premiérom Nikol Pašinianom v Jerevane na historicky prvom samite Únie a Arménska. Krajina bývalého sovietskeho zväzu sa pritom opatrne snaží odpútať od Ruska a posilniť väzby s Bruselom. Vzťahy medzi Jerevanom a jeho tradičným spojencom Ruskom sa v ostatných rokoch zhoršili najmä potom, čo ruské mierové jednotky nezasiahli počas konfliktov s Azerbajdžanom. Ruský prezident Vladimír Putin reagoval navonok pokojne, no upozornil, že súčasné členstvo v Európskej únie aj v Euroázijskej únii je jednoducho nemožné. Prieskumy ukazujú, že väčšina Arménov podporuje európsku integráciu, hoci časť verejnosti sa obáva reakcie Moskvy a spochybňuje reálnosť vstupu do únie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.
4: Žalmy 114. žalm.

0: čo ti je more, že si ušlo? A tebe, Jordán, že si ustúpil? Vrchy, prečo poskakujete ako barance? Pahorky, prečo skáčete ako jahňatá?
1: Ďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk/podpora.
2: Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli prijímať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli prijímať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť. A modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš. Amen. Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evangelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
3: Správy.
4: Počúvate správy s Monikou. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vybojovali na domácich majstrovstvách sveta zaslúžené strieborné medaily po finálovej prehre so Švédskom. Chvála prichádzala z každej strany a stále nedokáže odznieť. Ko gratulantom sa pridal aj bývalý tréner 20-ky Ernest Bokroš, ktorý sledoval všetky zápasy. Uviedol však, že aby nasledovali úspešné hokejové roky, musí mať Slovensko dobrých mládežnických trénerov. Podľa jeho slov, na jednej strane sme ochotní dať 10 000 eur legionárovi, ale na druhej strane nemá kauč mládeže v klube ani tisícku. Výchova mládeže by preto mala mať podľa neho väčšiu prioritu. Železničná spoločnosť Slovensko má zabezpečené financovanie na nákup 16 batériových elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu. Národný dopravca uzatvoril s Ministerstvom dopravy Slovenska zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, ktorá nadobudla účinnosť v apríli tohto roka. Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú viac ako 177 miliónov eur. Projekt je zameraný na obnovu vozidlového parku najmä v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Nové batériové jednotky budú nasadzované predovšetkým na regionálnych tratiach bez trakčného vedenia, kde v súčasnosti premávajú dízlové súpravy. Na Slovensku je približne 3630 kilometrov železničných tratí, z ktorých je elektrifikovaných zhruba 1500 kilometrov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v utorok obvinil Rusko z absolútneho cynizmu. Potom ako Moskva požiadala o prímerie na usporiadanie oslav Dňa víťazstva 9. mája, ale zároveň pokračuje v smrteľných útokoch na Ukrajinu. Kyjev v utorok reagoval vyhlásením prímeria od polnoci z 5. na 6. mája. Lídri Európskej únie sa včera stretli s arménskym premiérom Nikol Pašinianom v Jerevane na historicky prvom samite Únie a Arménska. Krajina bývalého sovietskeho zväzu sa pritom opatrne snaží odpútať od Ruska a posilniť väzby s Bruselom. Vzťahy medzi Jerevanom a jeho tradičným spojencom Ruskom sa v ostatných rokoch zhoršili najmä po tom, čo ruské mierové jednotky nezasiahli počas konfliktov s Azerbajdžanom. Ruský prezident Vladimír Putin reagoval navonok pokojne, no upozornil, že súčasné členstvo v Európskej aj v Euroázijskej únii je jednoducho nemožné. Prieskumy ukazujú, že väčšina Arménov podporuje európsku integráciu, hoci časť verejnosti sa obáva reakcie Moskvy a spochybňuje reálnosť vstupu do únie. Krajský súd v Banskej Bystrici včera v celom rozsahu potvrdil rozsudok okresného súdu zvolen z júla 2025 v spore ochranára Mariana Hledka a ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Ako informoval advokát a politik Michal Kiča, ktorý zastupoval Hledka, minister je tak definitívne povinný ospravedlniť sa ochranárovi a bývalému šéfovi zásahového týmu pre Medveďa Hnedého za nepravdivé výroky o jeho zodpovednosti za smrť bieloruskej turistky po incidente s medveďom. Korupčnom správaní, o manipulovaní štatistík, o počte medveďov a o zneužívaní eurofondov. Odvolací súd rovnako potvrdil aj Huliakovú povinnosť zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy v sume 7500 eur, keďže nepravdivé výroky závažným spôsobom zasiahli do práv na ochranu Hledkovej osobnosti. Samotný Hledko podľa vlastných slov verí, že sa minister postaví k tomuto rozhodnutiu športovo a že svoju chybu konečne prizná. Od začiatku roka 2026 vstúpila do platnosti významná zmena v evidencii.

Si tržieb, ktorá zásadne zasahuje tisíce podnikateľov v remeselných profesiách. Nová legislatíva rozšírila povinnosť používať systém e-kasa na všetky služby bez výnimky, čím sa končí obdobie, keď boli viaceré remeselné činnosti z tejto povinnosti vyňaté. Finančná správa zároveň upozorňuje, že spolu s rozšírením pravidiel prichádza aj sprísnený dohľad a citeľne vyššie sankcie. Do režimu e-kasa sa tak dostávajú napríklad murári, maliari, elektrikári, vodoinštalatéri, stolári či pokrývači. Niečo vyše mesiaca pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike čeli Medzinárodná futbalová federácia vážnemu problému. Dve najľudnatejšie krajiny sveta, India a Čína, stále nepodpísali zmluvy na televízne vysielacie práva. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, takmer 3 miliardy ľudí by mohli zostať bez legálnej možnosti sledovať zápasy mundialu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť vysielanie v Indii a Číne, išlo by o obrovský zásah pre FIFA, nielen z hľadiska prestíže, ale aj financií. Svetová zdravotnícka organizácia v utorok oznámila, že na výletnej lodi uviaznutej pri Kapverdoch boli potvrdené 2 prípady hentavírusu a ďalších 5 je podozrivých vrátane 3 osôb, ktoré na palube lode zomreli. Holandská výletná loď zostáva zakotvená pri Kapverdoch, ktoré jej odmietli povoliť vstup do prístavu z dôvodu ochrany verejného zdravia. WHO upozorňuje, že situácia si vyžaduje ďalšie epidemiologické vyšetrovanie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: keep me right there in the middle of your love.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho jediného syna. Prvá kniha Mojžišova, 22:12. Aby vaša skúšaná viera, o mnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a čest pri zjavení Ježiša Krista. 1. Petra 1:7. Skúška Abrahamovej viery. Aká skúška pre Abrahama? Boh ho žiada, aby obetoval svojho syna, ale ak Boh skúša jeho vieru, je to preto, aby ju posilnil. A tiež preto, aby ju ukázal. Abraham veril v Boha. Dôveroval mu až do krajnosti a chápal, že Boh môže vzkriesiť jeho syna. Keď mu Boh pred rokmi daroval syna, bolo to v čase, keď on a jeho žena už boli príliš starí na to, aby mohli mať dieťa. Izák bol vtedy darom od Boha, ale keď Boh žiadal, aby mu ho obetoval, Abraham sa nedrží daru, nech by už bol akýkoľvek veľký, on hľadí na darcu, na Boha samého. Abraham sa nezastavil pri dojmoch, veril Božiemu zasľúbeniu. Bude mať syna, ktorý bude zakladateľom početného potomstva. A teraz, keď sa zasľúbenie plní, keď syn je tu, má sa vzdať jeho a jeho potomstva? Abraham sa nevspiera, prijíma to s vierou a Boh ho odmeňuje, keď mu vracia jeho milovaného syna. Ak Abraham mal takú dôveru, bolo to preto, že bol oddelený od všetkého, čo nie je Boh. Nie, že by nemiloval Izáka, ale Božia vôľa je u ňoho na prvom mieste. Abrahamova viera sa ukázala v jeho poslušnosti. Hovorí sa, že skúška poskytuje dôkaz. Platí to aj pre nás, ak sme vyhlásili, že veríme v Pána Ježiša. Aj my budeme musieť vieru skôr či neskôr ukázať. Skúšky kresťanov často nemajú iný účel ako to, že ukazujú skutočnosť ich viery.

0: if I'm not okay.
1: Zaujíma vás život v Izraeli?
2: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
1: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30. This is the moment.

0: Páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.
1: Reklama.
2: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vom.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
3: Správy. Počúvate správy s Monikou. Krajský súd v Banskej Bystrici včera v celom rozsahu potvrdil rozsudok okresného súdu zvolen z júla 2025 v spore ochranára Mariana Hledka a ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Ako informoval advokát a politik Michal Kiča, ktorý zastupoval Hledka, minister je tak definitívne povinný ospravedlniť sa ochranárovi a bývalému šéfovi zásahového týmu pre Medveďa Hnedého za nepravdivé výroky o jeho zodpovednosti za smrť bieloruskej turistky po incidente s medveďom, o Hledkovom korupčnom správaní, o manipulovaní štatistík, o počte medveďov a o zneužívaní eurofondov. Odvolací súd rovnako potvrdil aj Huliakovú povinnosť zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy v sume 7500 eur, keďže nepravdivé výroky závažným spôsobom zasiahli do práv na ochranu Hledkovej osobnosti. Samotný Hledko podľa vlastných slov verí, že sa minister postaví k tomuto rozhodnutiu športovo a že svoju chybu konečne prizná. Od začiatku roka 2026 vstúpila do platnosti významná zmena v evidencii tržieb, ktorá zásadne zasahuje tisíce podnikateľov v remeselných profesiách. Nová legislatíva rozšírila povinnosť používať systém e-kasa na všetky služby bez výnimky, čím sa končí obdobie, keď boli viaceré remeselné činnosti z tejto povinnosti vyňaté. Finančná správa zároveň upozorňuje, že spolu s rozšírením pravidiel prichádza aj sprísnený dohľad a citeľne vyššie sankcie. Do režimu e-kasa sa tak dostávajú napríklad murári, maliari, elektrikári, vodoinštalatéri, stolári či pokrývači. Niečo vyše mesiaca pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike čeli Medzinárodná futbalová federácia vážnemu problému. Dve najľudnatejšie krajiny sveta, India a Čína, stále nepodpísali zmluvy na televízne vysielacie práva. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, takmer 3 miliardy ľudí by mohli zostať bez legálnej možnosti sledovať zápasy mundialu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť vysielanie v Indii a Číne, išlo by o obrovský zásah pre FIFA, nielen z hľadiska prestíže, ale aj financií. Svetová zdravotnícka organizácia v utorok oznámila, že na výletnej lodi uviaznutej pri Kapverdoch boli potvrdené 2 prípady hentavírusu a ďalších 5 je podozrivých vrátane 3 osôb, ktoré na palube lode zomreli. Holandská výletná loď zostáva zakotvená pri Kapverdoch, ktoré jej odmietli povoliť vstup do prístavu z dôvodu ochrany verejného zdravia. WHO upozorňuje, že situácia si vyžaduje ďalšie epidemiologické vyšetrovanie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
4: Vraciam sa späť tam, kde si moje

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 11. verš. Veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Moja kamarátka učí na základnej škole a často sprevádza žiakov do iných učební na predmety hudobnej alebo výtvarnej výchovy. Keď im povedala, aby sa postavili do dvojradu, 10-roční žiaci sa predbiehali a predierali na miesto na čele radu. Jedného dňa však deti prekvapila. Všetkým povedala, aby sa otočili na mieste a z konca radu sa zrazu stal začiatok. Zaznela prekvapivá reakcia žiakov. Čo? Keď Ježiš vybadal podobný boj o čestné miesta pri stole, oslovil hosti podobenstvom, ktoré ich nepochybne prekvapilo. Cez príbeh o svadobnej hostine ich vyučoval. Nesadaj si na čestné miesto, ale sadni si na posledné miesto. Kristus zmaril bežné spoločenské normy slovami: veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Môže byť ťažké stotožniť sa s týmto princípom Božieho kráľovstva, najmä preto, že my ľudia sme vždy v pokušení snažiť sa nejako vyhrať. Možno si teraz vyberieme práve posledné miesto, len aby sme nakoniec získali prvé. Pán Ježiš nás volá nasledovať jeho príklad. Prosme ho o pomoc pri zmene myslenia, aby sme vnímali, že pokorné, posledné a ponížené miesto je vlastne to čestné.

Spoliehať sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?

0: Čo vo vás vyvoláva slovo dávanie?
1: Máme nejaké peniaze a nie sme ochotní z nich dávať, ako keby sme nedôverovali Bohu, neprejavili mu tým istotu, že sa o nás postará.
0: Viac na túto tému v relácii Zaostrené na financie si môžete vypočuť v stredu po 15.
2: Správy. Počúvate správy s Monikou. Krajský súd v Banskej Bystrici včera v celom rozsahu potvrdil rozsudok okresného súdu zvolen z júla 2025 v spore ochranára Mariana Hledka a ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Ako informoval advokát a politik Michal Kiča, ktorý zastupoval Hledka, minister je tak definitívne povinný ospravedlniť sa ochranárovi a bývalému šéfovi zásahového týmu pre Medveďa Hnedého za nepravdivé výroky o jeho zodpovednosti za smrť bieloruskej turistky po incidente s medveďom, o Hledkovom korupčnom správaní, o manipulovaní štatistík, o počte medveďov a o zneužívaní eurofondov. Odvolací súd rovnako potvrdil aj Huliakovú povinnosť zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy v sume 7500 eur, keďže nepravdivé výroky závažným spôsobom zasiahli do práv na ochranu Hledkovej osobnosti. Samotný Hledko podľa vlastných slov verí, že sa minister postaví k tomuto rozhodnutiu športovo a že svoju chybu konečne prizná. Od začiatku roka 2026 vstúpila do platnosti významná zmena v evidencii tržieb, ktorá zásadne zasahuje tisíce podnikateľov v remeselných profesiách. Nová legislatíva rozšírila povinnosť používať systém e-kasa na všetky služby bez výnimky, čím sa končí obdobie, keď boli viaceré remeselné činnosti z tejto povinnosti vyňaté. Finančná správa zároveň upozorňuje, že spolu s rozšírením pravidiel prichádza aj sprísnený dohľad a citeľne vyššie sankcie. Do režimu e-kasa sa tak dostávajú napríklad murári, maliari, elektrikári, vodoinštalatéri, stolári či pokrývači. Niečo vyše mesiaca pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike čeli Medzinárodná futbalová federácia vážnemu problému. Dve najľudnatejšie krajiny sveta, India a Čína, stále nepodpísali zmluvy na televízne vysielacie práva. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, takmer 3 miliardy ľudí by mohli zostať bez legálnej možnosti sledovať zápasy mundialu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť vysielanie v Indii a Číne, išlo by o obrovský zásah pre FIFA, nielen z hľadiska prestíže, ale aj financií. Svetová zdravotnícka organizácia v utorok oznámila, že na výletnej lodi uviaznutej pri Kapverdoch boli potvrdené 2 prípady hentavírusu a ďalších 5 je podozrivých vrátane 3 osôb, ktoré na palube lode zomreli. Holandská výletná loď zostáva zakotvená pri Kapverdoch, ktoré jej odmietli povoliť vstup do prístavu z dôvodu ochrany verejného zdravia. WHO upozorňuje, že situácia si vyžaduje ďalšie epidemiologické vyšetrovanie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
3: Klubovňa Rádia 7.

0: poslucháči, vítam vás pri ďalšej relácii s názvom Otvorené dvere. My sa v tejto relácii zaoberáme problematikou, alebo pre niektorých teda aj radosťou evangelizácie. A môj dnešný host sa volá Juraj Petrík. Juri, vitaj.
1: Ahojte, dobrý deň.
0: Juri, ty si tu bol aj v minulosti už niekedy. V Rádiu 7 si Božím mužom, ktorý je naozaj jeden z prvých, ktorý si mi napadol, teda keď som sa tak modlila za hostia aj práve do tejto relácie, lebo si jeden z tých ľudí v mojom okolí, ktorí naozaj tak žhavo hovoria o tom, že treba hovoriť o Kristovi. Túžiš sa ľuďom aj následne venovať, záleží ti na evangelizácii, na následnom učeníctve a tak ďalej. A skôr ako teda ale prejdeme do týchto hĺbok, tak ešte sa prosím predstav aj našim poslucháčom a povedz niečo viac o sebe, možno, že čomu sa venuješ, čo robíš rád vo voľnom čase, ako by si sa nejak predstavil.
1: Ďakujem za pozvanie, tak volám sa Juraj,

0: Pochádzam z Lavíc, ale už viac ako 10 rokov žijem v Bratislave, kde pracujem. Vyštudoval som psychológiu a pracujem v spoločnosti, ktorá poskytuje vlastne psychologické poradenstvo ako benefit pre zamestnancov. A tá spoločnosť ešte ponúka také služby náborovej agentúry a tu vlastne robím, nazvime to, nejakého vedúceho tímu a celkom ma to aj baví. A chodím do spoločenstva Paradox, Cirkev Bratská v Bratislave. A čo mám rád, napríklad hru na gitare, chodím najnovšie aj cvičiť na také skupinové cvičenia silové, tak to sú asi nejaké také moje hobby, ktorým sa venujem.
1: Super, ináč vidíš, to som rada, že si spomenul, pretože vlastne aj pri tých silových cvičeniach, aj možno aj práve pri hre na gitare, sa mi spája taká aj disciplína. A jednou z takých vecí, na ktorú si my potrebujeme dávať pozor práve aj v tej duchovnej disciplíne, je nejak nezlenivieť, nezmľandravieť aj v hovorení a šírení Božieho slova. A teda nie je to len niečo, čo my akože musíme robiť a joj, zase som zabudol a musím sa do toho nejak dotlačiť, ale že aspoň teda ja to vnímam tak, že keď milujem pána Ježiša a vnímam aj jeho lásku, tak túžim to tak prirodzene hovoriť ďalej, ale teda aj my tu sedíme ako veriaci ľudia, ktorým niekto niekedy svedčil, tak ako to bolo u teba, kto povedal evanjelium tebe?
0: Najviac je s tým asi spojená jedna vysokoškolská kresťanská nezisková organizácia. Asi môžem povedať aj názov, volajú sa Integrity Life, alebo teraz myslím skrátené InLife. Tá organizácia funguje už asi 20 alebo 30 rokov a predtým mali, tuším, ešte trošku iné meno. Fungujú v Brne, v Prahe a v Bratislave a robili v Mlynskej doline. Stále robia v Mlynskej doline rôzne eventy pre študentov vysokoškolských. A ja keď som prišiel ako študent do Bratislavy, tak som sa s nimi stretol. Myslím si, že organizovali nejaký seminár na tému, ktorá ma zaujala. Bola to téma o odpustení a ja som mal ešte zo strednej školy nejaké vzťahy, ktoré si myslím, že boli také plné neodpustenia, hlavne z mojej strany, tak si hovorím, pôjdem tam, uvidíme, aké to tam bude. A bolo to veľmi príjemné, naozaj, že aj ten pán, ktorý prednášal, hovoril z vlastných skúseností, naozaj aj tam zaznievali nejaké kresťanské princípy, ale ja som to vtedy ešte nevnímal, že to je nejaká akcia, ktorá je možno naozaj priamo spojená s nejakým duchovným potónom. Taký zlom u mňa nastal, keď som sa viac začal zaujímať o tieto akcie, chodiť na eventy, až to vlastne vyústil do toho, že som prišiel na jednu kresťanskú konferenciu, ktorú oni organizovali, študentskú, a tu som vlastne potom odozdal svoj život pánu Ježišovi.
1: Sláva pánovi. Ďakujeme, Juri, aj za toto svedectvo, naozaj chvála pánu Bohu. A teda, odkedy si ty odozdal svoj život pánovi Ježišovi, tak aká bola taká tvoja cesta v tom, že aj ty chceš hovoriť ďalším?
0: Táto organizácia mala veľmi dobre postavený koncept učeníctva a vlastne už od nejakej doby, kde ja som uveril, tak v rámci tých princípov učenia sa o kresťanskom živote som sa dozvedel, že podstatné aj to svedčenie, že vlastne niekto svedčil a je skvelé mať tú zručnosť a nástroje vedieť komunikovať o svojej viere ďalej a potom vlastne nechať tie výsledky na Ducha Svätého. Takže myslím si, že tá moja cesta začala priamo vlastne v tej cirkvi alebo tej paracirkevnej organizácii, ktorá mala dôraz na túto tému. A poskytla mi nástroje, poskytla mi nejaký mentoring, takže asi ďačím im aj, že mi dali taký dobrý drive, alebo mi vykomunikovali tú dôležitosť nenechávať si iba pre seba to, čo pre mňa pán Boh spravil, ale vedieť to odovzdávať ďalej.
1: Spomínaš si na nejaké prvé skúsenosti, kedy si povedal, že OK, že toto je tá chvíľa, chcem sa priznať ku Kristovi, chcem zvestovať tomuto človeku o Ježišovi.
0: Myslím si, že taká nejaká túžba toho zvestovania bola vo mne hneď, ako som uveril. Určite to poznáš, že sú ľudia, ktorí mali ten moment obrátenia taký nejaký kontinuálny, že to bolo nejaké obdobie, niekedy dokonca aj pár rokov. A potom sú ľudia ako ja, ktorí jasne vedia, že proste uveril som 12.5. o 7. večer a je to pre nich naozaj taký väčší možno skok z toho starého ja do tej novej identity. Takže ja som mal práve ten druhý spôsob toho, že proste som tak jasne vedel, kedy som sa rozhodol odovzdať svoj život Pánu Bohu a už vlastne od toho momentu som bol plný takého nadšenia, alebo cítil som takú premenu aj fyzicky, kde som si povedal, toto je skvelá vec, toto sú skvelé správy evanjelia, ktoré som sa dozvedel a rád by som ich ďalej odozdával. A aby som priamo odpovedal na tú otázku, tak vlastne ja som, čo si pamätám, tak už prvý ten rok môjho uverenia som sa tak aktívne modlil za to, že Pane Bože, dávaj nejaké príležitosti, keď môžem možno povedať niečo spolužiakom na vysokej škole alebo ľuďom okolo mňa. A také úplne prvé začiatky u mňa boli také, že som sa snažil pozývať vlastne aj spolužiakov na tie eventy, ktoré tá moja cirkev organizovala.
1: Keď si pozýval svojich spolužiakov, tak akým spôsobom povedal si im rovno, že táto akcia je organizovaná kresťanmi, budeš tam asi počuť o Ježišovi, alebo si išiel nejako možno, nechcem povedať, že o kľukov, ale že vlastne čo bola taká ich motivácia, čo si im tak predostrel, že preto to by ste tam mali byť?
0: Áno. Vlastne tie eventy boli také cieľené na vysokoškolákov a všetko boli spojené s nejakou užitočnou pridanou hodnotou. Napríklad boli to konverzácie v anglickom jazyku, boli to zaujímavé diskusné večery na témy, ktoré mladí ľudia riešili, ako sú vzťahy, ako je prokrastinácia, učenie sa do školy a všetko to, čo vysokoškoláci riešia. Boli tam nejaké športové akcie, tak tu musím zase opäť pochváliť tú organizáciu, že naozaj sa veľmi dobre snažila cieliť tie eventy alebo tie podujatia na tú cieľovú skupinu a pre mňa bolo veľmi jednoduché teda pozvať tých ľudí na tie eventy a nebolo to tak nejako zatajované, že ideme na event a tam sa bude niečo potom diať, že bolo to veľmi prirodzené a naozaj, že ani na tých eventoch nebolo potom nejak priamo komunikované evanjelium, ale všetko išlo tak prirodzené, že tí ľudia tam potom povedzme radi ostávali na tých eventoch, radi tvorili vzťahy aj s tými kresťanmi, ktorí tam prišli za vysokoškolských študentov a vlastne tým, že sa tvorili priateľstvá, rozhovory, tak potom často tí ľudia, ktorí prišli a nepoznali ešte Pána Boha, videli aj na ľuďoch, ktorí prišli z cirkvi, že sú trošku iní, sú radosní, nehľadajú nejaké naplnenie a to potom často vlastne smerovalo do toho, že bola možnosť povedať svedectvo, bola možnosť ďalej z tých eventov ľudí pozvať na štúdia Biblie a bolo to potom veľmi také prirodzené, by som povedal.
1: Čiže keď si ich pozýval na tieto eventy, tak to boli teda rôzne možno športové udalosti a tak ďalej. Potom tam bol nejaký program, alebo ako si povedal, že išlo to vyslovene potom cez vzťahy a potom možno na budúce bol nejaký taký program aj so slovom hovoreným.
0: Kombinácia všetkého, čo si povedala. Buď cez vzťahy, niekedy boli eventy, ktoré boli naozaj že zabrané na štúdium Biblie pre vysokoškolákov a boli pozývaní ľudia, ktorí povedzme predtým nemali s tým skúsenosť alebo mali povedzme v tej cirkvi, do ktorej patrili, to bolo naozaj len na nejakej formálnej úrovni. Niekedy to bolo, tak by som povedal, že pol na pol, napríklad niekto hovoril ako ten pán, kde som bol ja prvýkrát na tom evente o odpustení. Povedal nejaký svoj životný príbeh, ale na konci dodal, že odpustiť niekedy je nadľudské sily, potrebujete nejakú externú pomoc a ja som mal tú pomoc skrze toho, že mne bolo odpustené Ježišom Kristom, takže niekedy to bolo súčasťou toho hovorenia svedectva osobného tých ľudí, ale naozaj to bola kombinácia všetkého možného. Musím povedať, že teraz, keď človek dospelý už vyšiel z tých študentských čias, vnímam to, že to je oveľa náročnejšie, tak prirodzene tvorí takéto vzťahy, lebo ľudia sú veľmi zanepráznení, sú práci 10-12 hodín, nie je tam toľko času ako u vysokoškolákov, takže možno je tam taká nejaká korelácia, že čím je človek starší, tým to je asi náročnejšie.
1: Ešte ma tak zaujíma skôr, než prejdeme aj k piesni v dnešnej relácii, že ako reagovali tvoji spolužiaci, keď si ich tam zavolal, prišli?
0: Na moje počudovanie často naozaj si čas našli, prišli, zaujímali sa o to. Ja som mal často aj možnosť potom v nejakých súkromných konverzáciách povedať tým študentom alebo tým mojim spolužiakom moje osobné svedectvo a páčilo sa mi potom niekde v magisterskom ročníku, si pamätám, tým, že ja som študoval psychológiu, mali sme taký predmet sociálno-psychologický výcvik, kde to bolo viac o nejakých diskusiách medzi študentami a pamätám si, že na nejaké hodine tam bolo nejaké cvičenie, že mali sme povedať niečo o druhom človeku a mňa si vyťahla nejaká spolužiačka, že má niečo povedať o mne, mňa predstaviť a povedala, že no Juraj, to je ten, čo to kresťanstvo berie vážne alebo také niečo. Tak ma to veľmi potešilo, že som bol známy medzi tými spolužiakmi, že toto je pre mňa dôležité alebo podobne, veľmi ma to vtedy potešilo. Tak myslím si, že to už o mne potom tí ľudia vedeli.
1: Pri tomto sa mi vynára tiež množstvo otázok, ale teda budeme pokračovať po piesni. Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, reláciu Otvorené dvere.

0: S Jurajom Petríkom sa dnes rozprávame v relácii Otvorené dvere o tom, ako nielenže jemu bolo zvestované Božie slovo a uveril v Pána Ježiša Krista, ale aj o tom, ako to robí on teda ďalej s radosťou a s láskou k Pánovi a k ľuďom. Juri, ty si spomínal pred piesňou, že vlastne keď si bol na vysokej škole, tak si nielenže volal svojich spolužiakov na rôzne také evangelizačné akcie, na ktorých si sám odovzdal svoj život Pánovi, ale že už teda tá aj tvoja povesť v triede bola taká kresťanská, že už spolužiaci o tebe vedeli, že to je ten, ako si to opísal, že ten, čo to myslí vážne s Kristom. No, neboli tam aj nejakí takí spolužiaci alebo spolužiačky, ktoré si možno, alebo ktorí si robili srandičky z toho, že nebolo ti niekedy nejak, že nepríjemne za to, že veríš, že nebolo tam nejaké dusno?
1: To je dobrá otázka. To, čo si možno spomínam, takto z prvej, ako sa ma to spýtala, boli spolužiaci, ktorí boli taký nejaký veľmi indiferentný, alebo nejaké také moje pozvania, alebo možno prejavy tej viery, že sa od nich tak viditeľne odrážali niekde na druhú stranu, alebo by som si to tak ešte tak predstavoval, že majú taký štít, taký ako korytnačka, nedá sa to proste dostať cez ten štít, že je veľmi, veľmi tvrdý. Aké boli tvoje skúsenosti? Viem, že ty si veľa takto na vysokej škole hovorila o Kristovi, možno máš ešte drsnejšie zážitky.
0: No úplne viem, díky, že sa pýtaš, úplne viem, čo hovoríš tou korytnačkou, teda čo ty myslíš. Ja si pamätám, že doteraz to mám pred očami, že mala som istých spolužiakov, ktorí už keď som na hodine niečo povedala o Pánovi Ježišovi, tak už si akože tak iba položil hlavu na lavicu, už som videla, že jednoducho si hovorili, že už to nie je hroď, hej, alebo že si robili srandu. Si pamätám, že na konci školského roka som každému dala taký, že som sa za každého jedného z nich modlila a dala som im taký krátky list, naozaj krátky, kde som im niečo napísala, taký odkaz proste po 5 rokoch, hej, a niektorí boli hlbšie, osobnejšie, niektoré menej, akože aj v závislosti od toho, že s kým som, ako sa stihla nejak kamošiť. No ale pamätám si, že jeden môj kamarát sa stretol s jednou známou, ktorá teda tiež o mne vie, že som kresťanka, a že jej hovoril, že počuje, že Kika nám na konci roka dala, a ona, že Bibliu? A on, že no, že to by sa tak na ňu hodilo, ale že nie, že dala nám, že taký list a tak. Ale mňa to úplne potešilo, lebo vlastne vedela som, že možno ľudia si niekedy akože robia z toho srandu, hej, že o, jasné, taký Kika zase niečo o Ježišovi. Ale potom sú ľudia, ktorí akože po rokoch prídu a povedia, že počúvaj, že ja chcem vedieť viac. A takto jedna spolužiačka nakoniec aj uverila.
1: Wow.
0: Vlastne po celej vysokej škole, čiže to bolo, no, to bol super, super moment a doteraz kráča za Pánom. Pozdravujem, ty vieš, kto si. Juri, ak by sme sa teda vrátili naspäť k tebe, tak hovoril si teda, že o prostredí vysokej školy, kde si mal možnosť nejaké svedčiť o Pánovi. Keď sa posunieme ďalej v tvojom živote, alebo možno do inej oblasti, čo sa týka ďalších kamarátov, alebo rodiny, alebo ako tvoj život aj s Kristom išiel ďalej, tak isté aj tá samotná evangelizácia. Vieš si spomenúť na nejaké ďalšie príbehy alebo svedectvá?
1: To, čo ma veľmi zaujalo, keď som uveril, bolo, že som sa dozvedel o nejakých ľuďoch z mojej minulosti, že sa za mňa modlili. To bolo pre mňa naozaj veľmi prekvapivé. Mal som spolužiaka na strednej škole, ktorý presne ako ty si teraz hovorila svoj príbeh, že niekedy sa tí ľudia ozvú po dlhých rokoch. Tak ja keď som uveril, tak si hovorím, že tento chal nebol náhodou taktiež veriaci, obrátený kresťan. Ozval som sa mu a doteraz si pamätám to stretnutie, že sa ma pýtal asi pol hodiny rôzne otázky, sláva doprava, až po tej pol hodine povedal, tak usmial, že áno, vidím, že ty si naozaj odozdal sa život Kristovi s takým úsmevom, a potom mi povedal takú vec, na ktorú nezabudnem, povedal mi, že ja som sa modlil počas celej strednej školy za dvoch ľudí a ty si bol jeden z nich.
0: Oh,
1: tak, neviem,
0: wow.
1: Tak neviem, do akej miery malo toto vplyv na všetko v tom nebeskom kráľovstve, niekedy nevidíme tam do tých duchovných kariet, ale verím, že to malo veľký vplyv a že modlitba má veľkú silu, tak toto je také jedno veľmi pekné svedectvo. A možno by som ešte rýchlo spomenul jednu takú vec, ale vždycky keď sa povie evangelizácia, tak prvé, čo ma napadne, je, že jedna z najkrajších vecí, ktorú môžeme zažiť v tomto živote, je, keď vidíme, ako niekto uverí a potom ako Pán Boh ako premieňa z prvého radu. Myslím si, že to je naozaj
0: presne
1: unikátna vec a prial by som to ako každému. Mám takéto 2-3 nejaké malé svedectvá, kde ľudia, som videl, že zápasili možno s nejakými návykovými látkami, s nejakým neodpustením, zápasili s takou identitou vloženou možno do nejakého úspechu, do financií, a bol neuveriteľné vidieť, že ako Pán Boh to proste po tom uverení zobral preč veľmi rýchlo, také veci, ktoré by možno naozaj dlhodobo definovali potom ich život, tak vedel by som naozaj rozprávať nejaké konkrétne príbehy.
0: Ja sa aj vlastne teším, že to začínaš túto tému, tak poď, vyber jeden konkrétny príbeh, ak si spomínaš, a máš priestor.
1: Mm-hmm. Pamätám si napríklad na takého kamaráta z vysokej školy, ktorý taktiež dneska je veľmi takým silným vedúcim a veľmi, veľmi silným kresťanom zakoreneným v Pánovi. A my keď sme sa spoznali, tak to bol ešte mladý študent na vysokej škole. Ja som ho pozval na štúdium Biblie, na jednej akcii, kde som ho spoznal. A bolo to veľmi zábavné, lebo neviem ani ako, ale ja som mu to asi nejako zle vykomunikoval, že kam ideme. A ja som ho pozval ako keby, že poďme von a pôjdeme si ako spolu študovať Bibliu. A on to pochopil, že ideme na pivo. On to nepochopil, že ideme študovať spolu Bibliu. Takže sme sa stretli na zastávke a ja sa opýtam, že či má akoby so sebou tú Bibliu, ktorú som mal zobrať. A on sa tak teda pozrel, že čo, však ideme na pivo? Ale Pán Boh si to tak nejako proste zariadil, že to bolo veľmi príjemné stretnutie. Prechádzali sme si spolu taký materiál, ktorý je zameraný na Evangelium podľa Jána, kde sa tak jasne hovorí o tom, že kým je Pán Ježiš a prečo prišiel a čo je hriech, ako nás oddeluje od Pána Boha a že tou cestou je Ježiš. A pamätám si, že keď uveril, čo trvalo možno mesiac, dva, naozaj riešil nejaké otázky, tak on bol vlastne veľmi hlboko ako ešte študent zainkorporovaný, alebo ako sa to povie, v takej pyramidovej schéme, že mal niečo predávať hentam doľava, doprava, kamarátom a ten produkt nebol veľmi dobrý. Viem, že chodil na rôzne semináre, na ktoré míňal ako veľa peňazí a bol tom ako veľmi, veľmi hlboko jednoducho zainvolovaný. A viem, že keď uveril, tak Pán Boh jednak zobral od neho tento zlozvyk alebo nejakú zlú cestu, že tak jasne uvidel, že to nie je niečo dobré. Ale za tým bolo ešte niečo také hlbšie, že on aj z nejakého svojho rodinného pozadia, aj z toho, kým je, chcel niečo dosiahnuť, že to tak ako keby komunikoval, že videl v tom nejakú oportunitu niekým byť, stávať si na to možno nejaký svoj úspech, identitu a vlastne videl, aké to je veľmi márne, keď uveril v Krista, že vlastne v ňom má mňa tú identitu alebo má tú silu. Mám ešte jeden taký pekný príbeh, kde som sa stretol s jedným pánom, chlapcom ešte vtedy, ktorého som poznal zo základnej školy. Po 10 rokoch som ho stretol niekde na ulici, tak ho zhodol okolnosti ešte cez niekoho iného. Začali sme spolu chodiť na kávu, on bol vtedy stredoškolák, ja už na vysokej škole. A pamätám sa, keď som mu povedal, že študujem psychológiu, že ho to veľmi zaujalo. A on bol vlastne v takej dobe skúšania vecí na strednej škole a hneď keď som mu povedal, že študujem psychológiu, tak sa ma spýtal, že čo vravím na takéto rôzne omamné látky a rôzne ako keby drogy. Tak som mu povedal nejaký svoj názor a snažil som sa s ním viacej spriateliť. A on mi vlastne potom komunikoval, že doma má veľmi náročnú situáciu, rodičia sa rozvádzajú, je tam veľa, veľa nepokoja a veľmi mi to pripomenulo aj takú moju situáciu, ktorú som mal doma. Ja som mu spomenul niekde medzi rečou, že či by si nechcel som študovať Bibliu, že mne to veľmi, veľmi pomohlo, kým je Pán Ježiš. A pamätám sa na to, keď som mu to prvýkrát povedal, že sa na mňa díval, ako keby som, jak sa hovorí po slovensky, spadol z hrušky, že či mi proste nepreskočilo, však to je nudná vec a aká Biblia. A potom asi o 3 alebo o 4 mesiace mi sám od seba napísal, že či by som ešte mal na neho čas, či by sme si tú Bibliu vedeli študovať. A asi na nejakom druhom alebo tretom stretnutí sa rozhodol odozdať život Pánu Ježišovi. A tiež to bolo úžasné sledovať ako nejaký taký jeho, povedzme, hnev alebo hľadanie sa aj v tých nejakých omamných látkach a skúšanie veci, ako to Pán Boh zobral preč, ako dokázal aj odpustiť možno svojim rodičom. Mal veľké problémy v škole, ledva zvládal tú školu dokončiť, prejsť jednotnými ročníkami a dnes je to človek, ktorý úspešne doštudoval vysokú školu, takže Pán Boh mu dal aj v tomto takú disciplínu a takú jasnosť a verím, že by sme vedeli ešte na voľa viac príbehov prísť.
0: Ja sa na to teším, pretože plánujeme pokračovať aj niekedy na budúce v relácii Otvorené dvere. Milí poslucháči, my už teraz budeme končiť, ale Juri, ja ťa ešte predsa len poprosím o modlitbu na záver. Môžeš sa modliť za ľudí, ktorí sú veriaci a počúvajú túto reláciu, ale možno ešte nenabrali takúto odvahu a potrebujú vystrojiť od Ducha Svätého naozaj práve k tejto evangelizácii, tak keby si im mohol požehnať.
1: Ďakujem, Pane Ježišu, že ty si Pán Boh, ktorému záleží na nás, na našom spasení a na takom osobnom vzťahu s tebou. Ďakujem, že posielaš ľudí do nášho života, ktorí aj nám zvestovali, kým si a čo si pre nás spravil z lásky, aj keď sme si to vôbec nezaslúžili. A chcem sa modliť za takú jasnosť v našich životoch alebo odvahu, aby sme, keď prídu tie momenty, aby sme vedeli vyznať, kým sme a v koho sme uverili a že ty si veľkým Bohom. A modlím sa, aby si nám tieto momenty do života dával. Modlím sa, aby to bolo naša túžba, aby si nám dával tieto momenty do života a aby to bola naša taká aktívna modlitba. A my vieme, že sami nemôžeme spôsobiť, aby niekto v teba uveril, ale vďaka za tvojho mocného ducha, vďaka, že on vlastne mení srdcia, dáva tieto príležitosti, tak sa chcem modliť, aby sme sa spoliehali na tvojho ducha a s takou radosťou sme mali túžbu zvestovať tvoje krásne meno. Amen.
0: Amen. Tak milí poslucháči, ako ste aj mohli počuť aj v svedectve, ktoré Juri pred chvíľou hovoril, tak ak ste aj niektorí z vás tí, ktorí potrebujú počuť o Ježišovi, ale možno už sa hanbia ozvať sa druhý, tretí raz nejakému kresťanovi, tak sa tak nebojte urobiť, pretože naozaj aj našou prioritou je naozaj šíriť Božie kráľovstvo tuto na Slovensku. Takže nebojte sa, pozbudzujeme vás do toho a vy, ostatní veriaci, tiež sme vďační za to, že vás aj Juri dnes mohol požehnať. Verím tomu, že vám Boh dá príležitosti, kde budete môcť svedčiť. Ja sa z dnešnej relácie lúčim, moje meno je Kristýna Valovičová a lúčim sa aj s mojim dnešným hosťom Jurajom Petríkom. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahojte.

0: Tešíme sa na vás.
1: Správy.
2: Počúvate správy s Monikou. Krajský súd v Banskej Bystrici včera v celom rozsahu potvrdil rozsudok okresného súdu zvolen z júla 2025 v spore ochranára Mariana Hledka a ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Ako informoval advokát a politik Michal Kiča, ktorý zastupoval Hledka, minister je tak definitívne povinný ospravedlniť sa ochranárovi a bývalému šéfovi zásahového týmu pre Medveďa Hnedého za nepravdivé výroky o jeho zodpovednosti za smrť bieloruskej turistky po incidente s medveďom, o Hledkovom korupčnom správaní, o manipulovaní štatistík, o počte medveďov a o zneužívaní eurofondov. Odvolací súd rovnako potvrdil aj Huliakovú povinnosť zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy v sume 7500 eur, keďže nepravdivé výroky závažným spôsobom zasiahli do práv na ochranu Hledkovej osobnosti. Samotný Hledko podľa vlastných slov verí, že sa minister postaví k tomuto rozhodnutiu športovo a že svoju chybu konečne prizná. Od začiatku roka 2026 vstúpila do platnosti významná zmena v evidencii tržieb, ktorá zásadne zasahuje tisíce podnikateľov v remeselných profesiách. Nová legislatíva rozšírila povinnosť používať systém e-kasa na všetky služby bez výnimky, čím sa končí obdobie, keď boli viaceré remeselné činnosti z tejto povinnosti vyňaté. Finančná správa zároveň upozorňuje, že spolu s rozšírením pravidiel prichádza aj sprísnený dohľad a citeľne vyššie sankcie. Do režimu e-kasa sa tak dostávajú napríklad murári, maliari, elektrikári, vodoinštalatéri, stolári či pokrývači. Niečo vyše mesiaca pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike čeli Medzinárodná futbalová federácia vážnemu problému. Dve najľudnatejšie krajiny sveta, India a Čína, stále nepodpísali zmluvy na televízne vysielacie práva. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, takmer 3 miliardy ľudí by mohli zostať bez legálnej možnosti sledovať zápasy mundialu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť vysielanie v Indii a Číne, išlo by o obrovský zásah pre FIFA, nielen z hľadiska prestíže, ale aj financií. Svetová zdravotnícka organizácia v utorok oznámila, že na výletnej lodi uviaznutej pri Kapverdoch boli potvrdené 2 prípady hentavírusu a ďalších 5 je podozrivých vrátane 3 osôb, ktoré na palube lode zomreli. Holandská výletná loď zostáva zakotvená pri Kapverdoch, ktoré jej odmietli povoliť vstup do prístavu z dôvodu ochrany verejného zdravia. WHO upozorňuje, že situácia si vyžaduje ďalšie epidemiologické vyšetrovanie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova Evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evangelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude dnes Peťo a Rado a ešte by sme sa vrátili k téme dávanie chudobným, aké sú výzvy alebo problémy, ktoré nám počas toho s nami bojujú alebo nám zabraňujú štedro dávať. Jednou z tých vlastností, ktorá to dokonale robí, je chamtivosť.
1: Rád by som povedal aj takú vlastnú skúsenosť. Tiež pred časom sme sa rozhodli pre desiatkový princíp. Nie je cieľom v podstate ako keby všetky peniaze, ako keby, že si splní tú povinnosť, že naplní ten taký checkbox, že si urobíte fajku, že už ste dali desiatok každý mesiac. To už myslím, že sme aj spomínali v predchádzajúcich reláciách, že nebezpečenstvo desiatkového princípu je, že si myslíme, že 90% patrí nám, čo nie je pravda, lebo všetko patrí Bohu. A desiatok to je len nejaký začiatok, ale tiež si pamätám, že sa nám stalo, že tým sme hneď prerozdeľovali desiatok, ale sme mali taký podúčet, a ešte stále aj dodnes ho máme, taký účet desiatkový, tak aj keď za daný rok sa tam niečo nazbieralo, neprerozdelili sme sumu, ale stále ako keby sme ju preniesli do druhého roka, ako keby sme ešte nejakú istotu tam mali, ale dnes vnímam, že na druhej strane vy neviete, kedy pán si vás tak pozve a niekde je potrebné dať určitú sumu a práve to bude tá suma, ktorú už máte pripravenú na Božie dielo. Takže aj práve pri tej štedrosti stále je to ako keby taký boj aj s chamtivosťou, ktorá tu nám prichádza. Preto vnímam dôležité, ako sa píše aj v druhom liste Korintianom, v 9. kapitole 7. verš, že každý, ako si zaumienil v srdci. Že tak, ako si zaumiete v srdci, s tým postojom lásky je dôležité, aby ste to aj dodržali. Záväzok, ktorý ste dali taký v slobode Bohu, aby ste ho aj dodržali.
0: Je to vo veľkej miere aj vďaka Bohu. V druhom liste, ktorý napísal apoštol Pavel Korinťanom, sa píše, že pretože konanie tejto posvetnej služby nielenže odstraňuje núdzu, čiže nielen je nádherné na tom to, že odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. To znamená, ten postoj v tom dávaní môže mať tú výzvu, že chamtivosť niekedy môže prevažovať a milí poslucháči, každý z nás zažil časy chamtivosti. Ale v dávaní je obrovským rizikom to, že ak máme nejaké peniaze a nie sme ochotní z nich dávať, ako keby sme nedôverovali Bohu, neprejavili mu tým istotu, že sa o nás postará a stále pri sebe držali ako keby tie peniaze. A preto aj v tom texte, ktorý sme v minulej relácii počuli, že máme mať prejav štedrosti, nie chamtivosti, ako keby to bol presný opak. Hej, opak chamtivosti, jediný opak chamtivosti, ktorý môže byť, je tá štedrosť. Proti tej chamtivosti musíme bojovať, musíme sa liečiť. Ak nie sme schopní dávať hneď, tak by sme mali vlastne po troške sa učiť, prosiť pána, nech nám dá tú radosť pri tej štedrosti. Taktiež je dôležité, aby sme pri tej starostlivosti o núdznych a pri tom, ako sa nám v živote lepšie darí, tú chamtivosť liečili aj tým, že pri náraste nášho príjmu budeme adekvátne navyšovať aj sumu podľa percenta, ktoré sme sa rozhodli. Ak ten plán už máme, tak ako sme si hovorili v jednej z relácií o investovaní, že sme sa rozhodli, že takýto bude náš finančný plán, tak aj v prípade štedrosti, ak sa rozhodneme, že teraz by sme chceli toľko dávať, tak toľko dávajme. Naopak, ak sa náš príjem zvyšuje, tak by sme mali byť schopní dodržiavať tie percentá. Ako tú chamtivosť napríklad vnímať u seba? Predstavte si, že zarábate niekde okolo 500 eur a rozhodnete sa dávať desiatok. Je to 50 eur, tiež značná suma z vášho rozpočtu, ale nejako to dáte, lebo je to 50 eur. Poviete si, 50 eur to je dnes jednej drahé rifle alebo niečo. Predstavte si, že sa však náš príjem zvýši na 1000, už je to 100. A ešte ste ochotní ju nejak dávať. Ale čo keď by vám pán požehnal a mesačne by ste zarábali 10 000 eur, tak mali by ste podľa toho, ako ste sa kedysi rozhodli dávať 1000 eur. A tých 1000 eur je v dnešnej dobe už viac, ako ste kedysi zarábali za celý mesiac a vtedy je otázne, ako sa správa to vaše srdce, či sa z toho teší, alebo má z toho problém, že zrazu tá suma, ktorú chcem dávať, či už sa to jedná do zboru, do cirkvi, ktorá potom môže z nich podporovať chudobných, ale teraz som hovoril o chamtivosti a či sme schopní zvládnuť aj pri väčšom požehnaní Boha tú skúšku. Na to, aby sme to zvládli, musíme neustále sa pripravovať a liečiť. Jediným liekom je štedrosť. Takže to je rada aj dnes, milí poslucháči, buďme štedri, liečme si našu chamtivosť. To bol Peťo a Rado a Zaostrené na financie.

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30.

Spoliehať sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?

0: Páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.
1: Reklama.
2: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí.

bývalému šéfovi zásahového týmu pre medveďa hnedého za nepravdivé výroky o jeho zodpovednosti za smrť bieloruskej turistky po incidente s medveďom, o hledkovom korupčnom správaní, o manipulovaní štatistík, o počte medveďov a o zneužívaní eurofondov. Odvolací súd rovnako potvrdil aj Huliakovu povinnosť zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy v sume 7500 eur, keďže nepravdivé výroky závažným spôsobom zasiahli do práv na ochranu hledkovej osobnosti. Samotný Hledko podľa vlastných slov verí, že sa minister postaví k tomuto rozhodnutiu športovo a že svoju chybu konečne prizná. Od začiatku roka 2026 vstúpila do platnosti významná zmena v evidencii tržieb, ktorá zásadne zasahuje tisíce podnikateľov v remeselných profesiách. Nová legislatíva rozšírila povinnosť používať systém e-kasa na všetky služby bez výnimky, čím sa končí obdobie, keď boli viaceré remeselné činnosti z tejto povinnosti vyňaté. Finančná správa zároveň upozorňuje, že spolu s rozšírením pravidiel prichádza aj sprísnený dohľad a citeľne vyššie sankcie. Do režimu e-kasa sa tak dostávajú napríklad murári, maliari, elektrikári, vodoinštalatéri, stolári či pokrývači. Niečo vyše mesiaca pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike čeli Medzinárodná futbalová federácia vážnemu problému. Dve najľudnatejšie krajiny sveta, India a Čína, stále nepodpísali zmluvy na televízne vysielacie práva. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, takmer 3 miliardy ľudí by mohli zostať bez legálnej možnosti sledovať zápasy mundialu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť vysielanie v Indii a Číne, išlo by o obrovský zásah pre FIFA, nielen z hľadiska prestíže, ale aj financií. Svetová zdravotnícka organizácia v utorok oznámila, že na výletnej lodi uviaznutej pri Kapverdoch boli potvrdené 2 prípady hentavírusu a ďalších 5 je podozrivých vrátane 3 osôb, ktoré na palube lode zomreli. Holandská výletná loď zostáva zakotvená pri Kapverdoch, ktoré jej odmietli povoliť vstup do prístavu z dôvodu ochrany verejného zdravia. WHO upozorňuje, že situácia si vyžaduje ďalšie epidemiologické vyšetrovanie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Počúvate Rádio 7, je niečo po 16. hodine a ako rozoberáme, že je dôležité, aby sme rešpektovali Boha, pretože aj cez to bude prichádzať požehnanie do nášho života, tak mi v tom napadlo, že aby sme vedeli, že mu môžeme dôverovať a ctiť si ho, tak ho potrebujeme spoznávať. A to vieme aj cez čítanie Božieho slova. Pre mňa sú v tom potvrdením napríklad evanjelia, keď v tom spoznávam, ako žil Pán Ježiš tu na zemi. No a taký špeciálny radostný čas by som chcela popriať dnešným oslávencom, nech už máte akýkoľvek sviatok. Tak meniny má Hermína. Krásne meno, o ktorom som sa dočítala, že je germánskeho pôvodu a je odvodené od mena Herman. Tak ak máte náhodou niekoho vo svojom okolí, kto slávi, prajem vám v tom príjemný a kvalitne strávený spoločný čas.

Máme tento týždeň na vlnách Rádia 7 na tému Kto sa bojí hospodina, žije statočne, ale kto ním pohrdá, chodí nerovnými cestami. Tak si uvedomujem, ako ho potrebujem v každej oblasti môjho života. A tak v tom vyzerajú aj moje modlitby. Častokrát ho prosím o to, aby sprevádzal mňa a mojich blízkych. Aby mi dával múdrosť, posilnenie a len mu tak všetko odovzdávam. A keď s ním trávim čas cez čítanie Božieho slova, cez modlitby, tak v tom zažívam aj túžbu ho chváliť. Za to, aký je milujúci, za to, ako sa o nás stará, za to, ako nám chce byť blízky.

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30.

Osamelosť, samota je veľmi ťaživý pocit. Niekedy to môže byť až také presvedčenie, že musíme byť vo veciach sami. Ja v tom zažívam takú skľúčenosť pri myšlienkach, že sa nemám na koho obrátiť, že by mi nemal kto poradiť v mojich rozhodnutiach, pretože nevidí do môjho vnútra. Že v tom nesiem sama všetko z rôznych oblastí v mojom živote. Ale nemusí to tak byť. Je tu Pán Ježiš, ktorý nás stvoril a tak nás pozná tak, ako sa ani my nepoznáme. Vidí do nášho vnútra, ale zároveň vidí aj všetky okolnosti. A má vo veciach poznanie, múdrosť, ktorú nemáme ani my. Môžeme sa ho pýtať na cesty v našom živote, odovzdávať mu to všetko, zdieľať s ním aj jednoduchú každodennosť. Počúvate Rádio 7 a tak vám aj s takýmito radostnými myšlienkami prajem príjemný čas v nasledujúcich piesniach.

Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť, a modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš. Amen.

Spoliehať sa na Pána Boha, vážiť si ho, dôverovať mu, rešpektovať ho, nám prináša požehnania do nášho života. Pretože to znamená, že ho pozývame do nášho života a on v tom môže prinášať tie požehnania. Čo toto slovo znamená, tak je to ťažké povedať tak stručne, ale napríklad si pod ním môžeme predstaviť také posilnenie aj do nejakých prekážok alebo výziev. Taký pocit naplnenia, ktorý prichádza z jeho lásky. Upokojenie, ktoré nám vie dať aj do časov stresu a úzkostí. Alebo múdrosť do našich rozhodnutí. Dôveru, že nemusíme poznať našu budúcnosť dopredu, ale stačí, že on vie. A my v tom s takým pokojom kráčame vpred. Poznanie, že aj keď nás v živote stretávajú ťažké udalosti, tak on nás cesto vie preniesť a využiť si to náročné aj na niečo prospešné.

Počúvate Rádio 7 a keďže sa nám blíži 17. hodina, tak spolu s ňou nás čaká aj relácia Momentky. Dnes sa budem spolu s Ľubkou a Kikou rozprávať na tému prípravy na leto. Tak ak sa chcete už tak predčasne letne naladiť, zostaňte naladení aj naďalej. No a rôzne povzbudivé relácie nás budú čakať počas celého večera. Napríklad okolo 18. je to Nádej v beznádeji, kde si môžete vypočuť zaujímavý rozhovor s Luckou Pagáčovou o detskom domove v Keni. No a práve pre detských poslucháčov máme vyhradený čas špeciálne po 19. na večerníček. Dnes sa v ňom dozvieme niečo o Elenkyných narodeninách. Pokiaľ budete mať priestor aj okolo 19.45, veľmi rada by som vás pozvala do modlitieb za národy. Dnes budeme tento čas venovať národu Izrael. Nech už ste mali akýkoľvek deň, prajem vám, že ten večer by mohol byť pre vás taký oddychový a príjemný. No a s tým vás prevádzam aj do piesní.

Chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chceme mať aj dnes.

0: Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Počúvate správy s Monikou. Krajský súd v Banskej Bystrici včera v celom rozsahu potvrdil rozsudok okresného súdu zvolen z júla 2025 v spore ochranára Mariana Hledka a ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Ako informoval advokát a politik Michal Kiča, ktorý zastupoval Hledka, minister je tak definitívne povinný ospravedlniť sa ochranárovi

Od začiatku roka 2026 vstúpila do platnosti významná zmena v evidencii tržieb, ktorá zásadne zasahuje tisíce podnikateľov v remeselných profesiách. Nová legislatíva rozšírila povinnosť používať systém e-kasa na všetky služby bez výnimky, čím sa končí obdobie, keď boli viaceré remeselné činnosti z tejto povinnosti vyňaté. Finančná správa zároveň upozorňuje, že spolu s rozšírením pravidiel prichádza aj sprísnený dohľad a citeľne vyššie sankcie. Do režimu e-kasa sa tak dostávajú napríklad murári, maliari, elektrikári, vodoinštalatéri, stolári či pokrývači. Niečo vyše mesiaca pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike čeli Medzinárodná futbalová federácia vážnemu problému. Dve najľudnatejšie krajiny sveta, India a Čína, stále nepodpísali zmluvy na televízne vysielacie práva. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, takmer 3 miliardy ľudí by mohli zostať bez legálnej možnosti sledovať zápasy mundialu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť vysielanie v Indii a Číne, išlo by o obrovský zásah pre FIFA, nielen z hľadiska prestíže, ale aj financií. Svetová zdravotnícka organizácia v utorok oznámila, že na výletnej lodi uviaznutej pri Kapverdoch boli potvrdené 2 prípady hentavírusu a ďalších 5 je podozrivých vrátane 3 osôb, ktoré na palube lode zomreli. Holandská výletná loď zostáva zakotvená pri Kapverdoch, ktoré jej odmietli povoliť vstup do prístavu z dôvodu ochrany verejného zdravia. WHO upozorňuje, že situácia si vyžaduje ďalšie epidemiologické vyšetrovanie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Na vlnách Rádia 7 sa práve začína relácia Momentky. Za mikrofonom je Vaneska a ja tu už mám v štúdiu spolu so sebou aj moje dve kolegyne, kamarátky Kristínku a Ľubku. Ahojte.
2: Ahoj Vaneska a zdravíme všetkých poslucháčov.
3: Tiež vás pozdravujem, ahojte.
1: Ja sa veľmi teším na dnešnú tému, pretože sa budeme rozprávať o prípravách na leto. Myslím si, že leto je také ročné obdobie, ktoré je buď veľmi ľúbené, alebo možno niekým aj nenávidené, aj keď je to také silné slovo, ale predsa len sú tam také silné horúčavy. A ja som zažívala, že nech už sa to týkalo akéhokoľvek času môjho života, či už som bola dieťa alebo staršia, tak tam boli nejaké tie prípravy na leto. No a rada by som začala práve tým, že ako vyzerali naše začiatky príprav na leto. Ako to bolo pre vás?
3: No ja si napríklad pamätám, že keď som bola malá, tak ja som mala veľmi veľké prípravy na leto. Pamätám si, že keď už sa blížili nejaké prázdniny, asi to neboli iba že letné, ale hociaké prázdniny, keď boli predo mnou, tak ja som si ten deň predtým v škole zobrala takú A4 a na to som si úplne, že písala bod po bode, že čo všetko chcem zažiť, že idem ku babke, že ideme na chatu, alebo jednoducho, čo sa bude diať. Potom som si to tam kreslila, aby som sa tešila na to, že kam vlastne ideme, ako budú vyzerať tieto dni. A takisto ma veľmi bavilo, že počas leta som si vlastne vždy musela premyslieť, že na aké krúžky sa zapíšem na ten ďalší rok a možno aké si povymieniam alebo tak, tak o tom ma vždy bavilo premyšľať. A tiež ja som bola trochu také, ja neviem, či je to nejaké také šialenstvo trochu, ale ja keď som bola malá, ja som nám reálne, že vybavovala dovolenky. A až potom, keď prišla akože do tuhého, že treba platiť a tak, tak už som tam zavolala do toho rodičov. Ale my sme mali doma normálne k počítaču také tie slúchadlá, na ktorých máš aj taký mikrofónik. A ja som sa tvárila, že ja som proste dovolenkový agent. A úplne som nám vybavovala nejaké Taliansko a neviem čo. A vždy som už iba otcina potom zavolala, že nech to zaplatí. A toto ma bavilo, no.
1: To je úžasné, lebo vlastne si im tak veľmi pomáhala, že mali z teba radosť.
3: Dúfam.
2: Ja som mala také dve osobnosti. Jedna bola introvertná a tichá osobnosť, ktorá číta knihy na vidieku slovenskom, čo sme aj tak akože chodili na stredné Slovensko. A druhá osobnosť bola súťaživá, trochu extrovertnejšia na detských táboroch, kde som sa veľmi vždy tešila, pretože som bola... Mala som tú ambíciu vyhrať to a naozaj sa to aj podarilo dosť často.
1: O tom, čo všetko znamenajú prípravy na leto, sa budeme rozprávať aj po krátkej hudobnej prestávke. Pre mňa konkrétne prípravy na leto začínali už koncom leta, a to v septembri, keď sa začal školský rok.
3: To ma pri tebe vôbec neprekvapuje.
1: Hej, lebo som sa tak veľmi tešila, čiže nezáleží v akom období roku sme, niekedy tie prípravy tam stále môžu byť. A vy, milí poslucháči, môžete nad tým premýšľať spolu s nami.
0: Je tu čas pre vás. Rádio 7.
1: Rozprávame sa v relácii Momentky o prípravách na leto a už sme spomínali, ako to pre nás bolo, keď sme boli menšie. Ja keď som bola na základnej škole, vždy keď sa začal prvý školský deň, tak som odpočítavala, že ešte koľko dní, koľko mesiacov mi chýba do leta. Keď to boli, že 3 mesiace, tak som si hovorila, že dobre, už iba 3 mesiace a je to tu. A spomínam si aj, že tak veľmi som túžila po nejakých prázdninách, že som si aj vyhľadávala tie dátumy, kedy budú rôzne prázdniny počas roku. Čiže toto bola taká nejaká moja príprava psychicky sa prichystať na to, kedy už konečne môžem vítať leto. Neskôr to bolo už iné a tešila som sa aj na ten školský rok. No a to bolo práve cez tú strednú školu, alebo keď som bola aj staršia po strednej škole, a tak si môžeme povedať, že možno ako vyzerali prípravy na leto vtedy, lebo predsa len ten život sa mení.
2: Ja som na strednej škole bola v období, kedy som asi najviac času v mojom živote vôbec strávila s ľuďmi a s kamarátmi a na rôznych akciách. Takže ja som mala leto takmer úplne vybukované každý rok. A bolo to super, lebo to boli také úplne plné leta, že keď si predstavíte takú plnosť, taký pocit plnosti, tak presne také to bolo. A podľa mňa práve preto, že som trávila čas s týmito ľuďmi a že sme spolu vždy zdieľali aj vieru, takže ako keby to malo tú pridanú hodnotu, ktorú neviem v podstate nikde inde nájsť.
1: Ja si spomínam, že som to mala podobne a dokonca aj na nejaké leta, kde som mala iba jeden deň, čo som bola doma.
4: Wow.
1: A bolo to akože v niečom také šialené, ale dnes som taká, že mám rada aj tie týždne, kedy môžem práve oddychovať doma a že nemať až tak preplnené to leto. Ale vlastne s tým prichádzala aj tá príprava toho, že poriadne si naplánovať, odkedy dokedy budem, na akom mieste, kedy odtiaľ odídem, aký bude ten spôsob prepravy, poprípade zdieľané kalendáre. A to mi príde, že je vlastne niekedy súčasťou aj toho pracovného života. Ako si to mala ty, Kristínka?
3: No ja práve premýšľam, že kým som sa dostala na strednú, tak moje leta vyzerali v podstate každý rok veľmi podobne, že buď sa nám podarilo ísť s rodinou niekam na dovolenku, ale vždy tam bol asi že mesiac celý, že sme boli u mojej, vlastne to bol dom mojej prastarkej na južnom Slovensku. My sme tam boli zvyknuté totiž to robiť so sesternicou a so sestrou také všelijaké programy a že reálne sme mali že večerný program a aj televízne noviny sme mali, všetko bolo. Ale vlastne potom už aj moji starí rodičia, keď už teda odišli, aj tak už nebolo pre koho to robiť a nejak tak sme sa potom toho úplne nejak vzdali, alebo tak, že už sme tam netrávili zrazu mesiac a už tie prázdniny potom nabrali taký iný rozmer. Akože bolo to super, že presne, že začal som chodiť na nejaké tábory a tak, že počas tej strednej, ale za týmto mi asi celý čas ľúto, že tie prípravy na leto už nezahrnajú akoby tento čas, ktorý som mala veľmi rada, že takú tú kreativitu veľkú a tak, tak to mi niekedy chýbalo.
1: Doposiaľ sme spomínali presne na tie časy, keď sme mali tú možnosť tráviť dvojmesačné prázdniny, ale neskôr už tá príležitosť nie je, no stále to môžu byť nejaké tie prípravy na leto, pretože to teplo prichádza tak či tak, niekedy aj tie dovolenky prídu a aj s tým sa môže niečo takéto spájať, tak si o tom povieme viac už o chvíľu.

0: Pred hudobnou prestávkou som spomínala, že nie každý má už tú možnosť pripravovať sa na dvojmesačné leto, ale to leto prichádza tak či tak a myslím si, že s ním aj mnoho zážitkov alebo aj príležitostí na dovolenky, či už sú to niekoľko týždňové v zahraničí alebo aj iba jednodňové tu na Slovensku. No a ja si spomínam, že keď som sa chystala aj na nejaké rôzne dovolenky, tak som až tak zažívala taký adrenalín vo svojom bruchu, že môžem zisťovať, kam pôjdeme, alebo sa postupne baliť a že bol to až taký menší stres, by som povedala. Ale s tým aj prichádza to, že som si často pripomínala, že to leto, hoci prináša takýto adrenalinový stres, tak predsa len je to leto a nemusím mať taký tlak na tom, že čo tam zažijem, ako to prežijem. Viete, že niekedy také tie prehnané očakávanie. No predsa by som sa vás chcela opýtať, ako to pre vás bolo s prípravou na tie dovolenky.
1: Ja si pamätám, že keď som bola malá, tak som urobila taký sľub alebo dohodu sama so sebou, že nebudem nikdy sa snažiť očakávať od veci príliš veľa, aby som nebola sklamaná. Neviem, či je to dobrý postoj k životu, ale zatiaľ mám pocit, že mi to funguje, lebo potom som viac nadšená aj z veci, ktoré možno už tak nevidú. Ale ja neviem, či ste videli také tie smiešné videá, že aký je krik pred tým, než odídete na dovolenku doma. Pes šteká, mama kričí, búcha sa taniermi, tak niečo také podobné, len nie až tak nadnesené sme aj my doma zažívali s našou maminou a bratom a tým, že ešte nám pribudol aj mladší brat, ktorý bol teda o 15 rokov mladší, tak to bola už úplná, akože úplný neporiadok predtým, než sme odišli, pretože my dvaja s bratom sme v puberte, potom malé dieťa, ktoré potrebuje úplne iný prístup, potom mamina, ktorá na to všetko bola sama, takže my, kým sme odišli, tak to boli najväčšie nervy a potom už tú dovolenku sme sa snažili si tak užiť a to bolo už super, lebo moja mamina, ona nešetrila nikdy na zážitkoch, takže kým mohla, tak proste zaplatila úplne aj sme nejaké dobré jedlo sme si kúpili, alebo išli sme niekam na výlet aj loďou, alebo kúpili sme si tú bicyklovú loď, kde tak šlapete a je tam taká šmiklavka, tak to sa ten najmladší brat veľmi tešil.
0: Čiže naozaj taký zaslúžený oddych po prípravách.
1: Áno, áno, presne tak. A potom zase pred odchodom to bolo náročné, ale to už sme všetci vedeli, že to treba len prežiť a potom bude dobré.
2: Ja si napríklad vždy hovorím, že pre mňa aj tie prípravy, že ja keď sa na niečo teším, tak ja sa už teším aj z tých príprav. A že hej, že väčšinou to aj tak dopadne v strese, že aj tak sa nakoniec balím úplne na poslednú chvíľu a tak, ale ja si hovorím, že už tie prípravy sú súčasť dovolenky. Že ja už proste aj vtedy sa chcem tešiť, že teraz sa balím, alebo že teraz si píšem zoznam vecí, čo ja neviem, potrebujem do Chorvátska, alebo že sa rozprávame s manželom, že keď pôjdeme na dovolenku do Chorvátska, takže čo tam budeme robiť, niečo kreatívne si už vymýšľame, aby sme mali nejaký výstup z toho, aby sme akože, aby to nebolo len také, že o, dobre, boli sme v Chorvátsku, ale že nás baví niečo tak spolu vymýšľať a tak. A to je za mňa úplne super, že ja si myslím, že už to tešenie sa vopred je samotná tá dovolenka a možno aj keď potom nevidú veci úplne nejak tak, ako si chcela, tak ja neviem, mňa teší, keď vyjde vôbec niečo z toho a tým pádom som si neukrátila tú radosť z dovolenky pred tým, že ja tam napríklad s tými očakávaniami mám úplne opačne, že ich mám prehnané, aby som sa mohla strašne tešiť dopredu a potom, keď niečo z toho vyjde, tak super a keď nie, tak akože snažím sa nebyť sklamaná, ale že ja neviem, ja som taká, že sa snažím neukrajovať si stešenia, keď môžem, takže asi tak by som to shrnula.

0: Na vlnách Rádia 7 sa rozprávame o prípravách na leto, no a pred malou chvíľou sme hovorili o tom, ako sme sa zvykli pripravovať na dovolenky. Ja som si spomenula na aj také praktické spôsoby príprav na leto, práve cez tie dovolenky, lebo vždy, keď sme šli do Chorvátska, tak tamto slnko bolo silnejšie a ja mám veľmi bledú pokožku. A môj tatino mi radil vždy sa predopaľovať doma u mojich starých rodičov na zahrade. Ja nemám rada opaľovanie, takže som to skoro nikdy nerobila. Ale bola to naozaj dobrá rada, lebo vďaka tomu potom sa menej spálite. Čiže možno toto bol nejaký ten spôsob mojej prípravy na leto, že som sa snažila byť viac na tom slnku, aby som si na ňo zvykla a potom to leto prežila aj vo väčšom pokoji. Alebo si spomínam aj na také praktické prehadzovanie oblečenia. Poznáte to, že už viete, že prichádza teplo, tak si môžete niektoré zimné oblečenie schovať a letné dať dopredu. Teda už to tak nemám, lebo mám väčšiu skriňu, ale kedysi to tak bolo. Mali ste vy nejaké takéto praktické prípravy?
1: Ja by som asi chcela byť viac praktická ako som. Mám pocit, že keď prichádza leto, tak ja stále potrebujem aj svoje svetriky mať po ruke, takže neviem sa toho úplne zbaviť. Ale s tým opaľovaním, to som napríklad nevedela, že akože predopaľovanie je akože niečo, čo sa má robiť. Či to je akože...
0: Ja neviem.
1: Rada akože tvojho proste.
0: Áno, áno.
1: Ale akože znie to super, lebo vedia, ja som blečia. So mnou je to tak, že boli sme na nejakej dvojtyžňovej dovolenke proste v Španielsku, vrátila som sa do školy a som bola taká hrdá na seba, že yes, že tesne predtým som bola na dovolenke, prídem opálená, všetci to uvidia, že som opálená, prežila som leto správne, hej, a tak. A došla som do školy a teda sa ma pýtali, že Kika, ty si ani pri mori nebola tento rok. A ja, že toto je opálenie. Chápem, čo nevidíte.
0: Aj ja tak za to bojujem, to je hrozné, že už som opálená. Že...
1: A potom, lebo ja sa akože v lete sa dostávam na farbu normálneho človeka, mám pocit. Že tak, že tak asi vyzerám, ale raz sa mi stalo, že sme boli niekde, tuším, že a v Grécku sme boli, tak tam ma tak chytilo slnko, že som mala moju tvár o podľa mňa 3 odtiene tmavšiu ako zvyšok tela, takže som vyzerala fakt vtipne, odvtedy si dávam 50-ku na tvár.
2: Mne vždy veľmi vadilo, keď sa mi opalili nohy podľa členkových ponožiek, pretože mne sa koža opali veľmi rýchlo pri tom úplne prvom aj jarnom slnku. Takže som sa vždy snažila nosiť sandále, čím skôr sa dalo, keď už nebola až tak zima. No ale jedno leto som sa snažila takto v Chorvátsku si opáliť tie nohy, akože od členku dole, a nechala som si ich na slnku asi pol hodinu, na priamom slnku, a zvyšok tela som mala na schvál v tieni. A mne sa tak pripálili, že ja som ani topánky nevedela nosiť. To bolo strašné. Úplne také napuchnuté červené som ich mala a odvtedy si hovorím, že mi to za to nestojí, tak radšej tak nejak rozumnejšie to riešim, alebo natriem sa 50-kou radšej, nech sa opálim rovnomernejšie, alebo neviem, ale až tak to už nehrotím, odkedy som v manželstve.
1: To je pekný súvis.
0: Páči sa mi, ako sme ostali pri tom opaľovaní, ale aj to je súčasťou tej praktickosti, dávať si pozor na to slnko.

0: Počas piesní sme si tu tak s dievčatami povedali, že tou súčasťou prípravy na leto je niekedy aj príprava na let, pretože to sa niečo aj rímuje, mi príde. Lebo naozaj tie letiská sú súčasťou dovoleniek, tak si poďme približiť, že možno ako sme to mali, keď sme sa pripravovali na to niekam letieť. Ja teda môžem tak narýchlo na začiatok povedať, že pre mňa to bol vždy stres, pretože som začala letieť až neskôr, keď som bola staršia a vždy som sa bála, že si ma tam nechajú, že ma zatknú, že sa niečo stane, lebo úplne som si myslela, že všetko, čo beriem, je ilegálne, aj keď pritom vôbec, aj že nebolo to nič také, boli to iba moje veci.
1: Mňa príde veľmi vtipné teraz spätne, keď nad tým rozmýšľam, že ja ako dieťa, predstav si mňa 6-ročnú, ako idem cez toho pána a dávam mu ten svoj pas a iba čakám, kým si bude myslieť, že som zločinec, že neprávom. A ja vždy takto rozmýšľam a to sú také pocity, že idete z obchodu a nič si nekúpite, máte pocit, že vás začne naháňať SBS-kar, že ste niečo ukradli a ty si ide za previnilo, ale pritom to vôbec nie je pravda. Tak presne tak som sa cítila vždy na letisku. Ja som veľmi mala rada, keď sme cestovali uprostred noci, lebo ako dieťa som neponocovala, ani som nebola hore neskôr ako možno o 10. Takže odrazu, keď ma zobudili rodičia o 3, tak som vedela, že už to prichádza. A úplne najlepší pocit je ten vzduch, ten závan mora, ktorý cítite, keď vyjdete z toho lietadla. Mm-hmm. Alebo aj keď idete autom, tak tiež to je cítiť, keď už sa dostanete tak bližšie k tomu moru.
0: Mm-hmm. Ja som to tak mala s autom a keď som ho už videla z okna, to more v aute, tak som si povedala, že už je to tu.
2: Najlepšie. Ja si s letiskom spájam vždy, akože aj stres, ale mám pocit, že keď som bola malá, tak som si neuvedomovala nejaké rizika, akože lietadiel, že som to len brala ako dobrodružstvo a ako som staršia, mám napozeraných viac správ a videí, ktoré by som možno sa nemusela nimi až tak zamestnávať, tak som chytila aj taký stres, ale viem, že áno, že štatisticky to najbezpečnejšie preprava a všetko, takže chcem sa aj voči tomuto strachu postaviť, ale hej, že letiska, že sa mi to spája, že aj dobrodružstvo, ale aj stres. Ale spomínala som si, že keď som bola malá, tak asi najvýraznejšia letisková príhoda je, že raz som tam potrebovala byť vlastne na vozíčku a na vozíčku ma aj nakladali, lebo som si v Bulharsku na dovolenke zlomila nohu. Takže ja som to brala, že to je proste, že dovolenková senzácia, že to je sranda. Tak neviem, je to také príjemné, možno aj pre nejakých rodičov, čo teraz počúvate, že je to asi ťažké sa pozerať na úrazy svojich detí, ale že keď oni to potom vedia brať ako takú súčasť dobrodružstva dovolenkového, tak možno vás to trošku upokojí.
0: Uvedomila som si teraz, že som vlastne nikdy necestovala cez letisko sama, takže tie prípravy, kedy budem takto cestovať, ešte len prídu. No a možno o tom niekedy nahráme aj ďalšie momentky. Tie dnešné sa už končia. Ďakujem Kristínka a Ľubka, že ste prijali moje pozvanie rozprávať sa na tému prípravy na leto.
2: Ďakujeme aj my, pozdravujeme vás, milí poslucháči.
1: Ahojte.
0: Dúfame, že ste si mohli spolu s nami zaspomínať na tie vaše prípravy.

0: Pokračujte v počúvaní Rádia 7 aj cez najbližší víkend. V sobotu ráno po 8 si vypočujte zamyslenie o istote spasenia a večer po 20 sa započúvajte do slovenských chvál a piesní.
1: No a v nedeľu ráno po 8 a večer po 18 si môžete vypočuť kázeň kazateľa Petra Čuríka a po obede po 16 si spríjemnite chvíľu s úvahou redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás.
2: Správy. Počúvate správy s Monikou. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vybojovali na domácich majstrovstvách sveta zaslúžené strieborné medaily po finálovej prehre so Švédskom. Chvála prichádzala z každej strany a stále nedokáže odznieť. Ku gratulantom sa pridal aj bývalý tréner 20-ky Ernest Bokroš, ktorý sledoval všetky zápasy. Uviedol však, že aby nasledovali úspešné hokejové roky, musí mať Slovensko dobrých mládežnických trénerov. Podľa jeho slov, na jednej strane sme ochotní dať 10 000 eur legionárovi, ale na druhej strane nemá kauč mládeže v klube ani tisícku. Výchova mládeže by preto mala mať podľa neho väčšiu prioritu. Železničná spoločnosť Slovensko má zabezpečené financovanie na nákup 16 batériových elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu. Národný dopravca uzatvoril s Ministerstvom dopravy Slovenska zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, ktorá nadobudla účinnosť v apríli tohto roka. Celkové oprávnené výdavky projektu

0: Zelenský v útorok obvinil Rusko z absolútneho cynizmu, potom ako Moskva požiadala o prímerie na usporiadanie oslav Dňa víťazstva 9. mája, ale zároveň pokračuje v smrteľných útokoch na Ukrajinu. Kyjev v útorok reagoval vyhlásením prímeria od polnoci z 5. na 6. mája. Lídri Európskej únie sa včera stretli s arménskym premiérom Nikol Pašinianom v Jerevane na historicky prvom samite Únie a Arménska. Krajina bývalého sovietskeho zväzu sa pritom opatrne snaží odpútať od Ruska a posilniť väzby s Bruselom. Vzťahy medzi Jerevanom a jeho tradičným spojencom Ruskom sa v ostatných rokoch zhoršili najmä potom, čo ruské mierové jednotky nezasiahli počas konfliktov s Azerbajdžanom. Ruský prezident Vladimír Putin reagoval navonok pokojne, no upozornil, že súčasné členstvo v Európskej únie aj v Euroázijskej únii je jednoducho nemožné. Prieskumy ukazujú, že väčšina Arménov podporuje európsku integráciu, hoci časť verejnosti sa obáva reakcie Moskvy a spochybňuje reálnosť vstupu do únie. Krajský súd v Banskej Bystrici včera v celom rozsahu potvrdil rozsudok okresného súdu zvolen z júla 2025 v spore ochranára Mariana Hledka a ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Ako informoval advokát a politik Michal Kiča, ktorý zastupoval Hledka, minister je tak definitívne povinný ospravedlniť sa ochranárovi a bývalému šéfovi zásahového týmu pre Medveďa Hnedého za nepravdivé výroky o jeho zodpovednosti za smrť bieloruskej turistky po incidente s medveďom. O Hledkovom korupčnom správaní, o manipulovaní štatistík, o počte medveďov a o zneužívaní eurofondov. Odvolací súd rovnako potvrdil aj Huliakovú povinnosť zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy v sume 7500 eur, keďže nepravdivé výroky závažným spôsobom zasiahli do práv na ochranu Hledkovej osobnosti. Samotný Hledko podľa vlastných slov verí, že sa minister postaví k tomuto rozhodnutiu športovo a že svoju chybu konečne prizná. Od začiatku roka 2026 vstúpila do platnosti významná zmena v evidencii tržieb, ktorá zásadne zasahuje tisíce podnikateľov v remeselných profesiách. Nová legislatíva rozšírila povinnosť používať systém e-kasa na všetky služby bez výnimky, čím sa končí obdobie, keď boli viaceré remeselné činnosti z tejto povinnosti vyňaté. Finančná správa zároveň upozorňuje, že spolu s rozšírením pravidiel prichádza aj sprísnený dohľad a citeľne vyššie sankcie. Do režimu e-kasa sa tak dostávajú napríklad murári, maliari, elektrikári, vodoinštalatéri, stolári či pokrývači. Niečo vyše mesiaca pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike čeli Medzinárodná futbalová federácia vážnemu problému. Dve najľudnatejšie krajiny sveta, India a Čína, stále nepodpísali zmluvy na televízne vysielacie práva. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, takmer 3 miliardy ľudí by mohli zostať bez legálnej možnosti sledovať zápasy mundialu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť vysielanie v Indii a Číne, išlo by o obrovský zásah pre FIFA, nielen z hľadiska prestíže, ale aj financií. Svetová zdravotnícka organizácia v útorok oznámila, že na výletnej lodi uviaznutej pri Kapverdoch boli potvrdené 2 prípady hentavírusu a ďalších 5 je podozrivých vrátane 3 osôb, ktoré na palube lode zomreli. Holandská výletná loď zostáva zakotvená pri Kapverdoch, ktoré jej odmietli povoliť vstup do prístavu z dôvodu ochrany verejného zdravia. WHO upozorňuje, že situácia si vyžaduje ďalšie epidemiologické vyšetrovanie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Aktuálne už začína aj relácia Nádej v beznádeji, kde sa spoločne s mojimi hostiami rozprávam o službe, o tom, čo zažívajú vo svojom živote. A oproti mne už sedí aj môj dnešný host, ktorou je Lucia Pagačová. Ahoj, Lucka.
1: Ahoj.
0: Lucia, môžeš sa možno našim poslucháčom trošku predstaviť, nejaké také rodinné pomery, kde pracuješ a v podstate o tom sa budeme aj dnes spoločne rozprávať?
1: Áno, takže v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vašej relácie, veľmi si to vážim a pozdravujem poslucháčov Rádia 7. Takže moje meno je Lucia, tento rok už budem mať 50 rokov, takže v prvom rade som dcéra a mám skvelých rodičov a mám troch súrodencov. Som manželka a som matka troch dnes už veľkých detí, takže to je tak o mne. V nadácii Integra pracujem už 7 rok, ale vlastne súčasťou nadácie Integra sa cítim už oveľa dlhšie,

0: Keďže keď boli ešte moje deti maličké, tak sme sa zapojili do programu Nadácie Integra, kedy sme začali podporovať maličkého chlapca, ktorý dnes už má 18 rokov, takže sú to naozaj už dlhé roky, čo som prepojená s Nadáciou Integra.
1: Perfektne, ďakujem. A môžeš možno nám dať aj také približenie, čo je to Nadácia Integra? Možno niektorí naši posluchači nevedia, o čo ide, takže čomu sa venuje, ako funguje a podobne. Taký stručný prehľad.
0: Nadácia Integra je nezisková organizácia, ktorej poslaním je pomáhať núdznym ľuďom. Vychádza z kresťanských hodnôt a vlastne takým našim heslom je, že zmierňujeme následky porušeného sveta. To znamená, že tie naše programy sú všade tam, kde je tá bieda najväčšia, kde je veľké utrpenie a kde ľudia potrebujú pomoc. Robíme to cez rôzne programy. Jedným z takým spôsobom, ako to robíme, je humanitárna pomoc, kde pomáhame cez sieť, medzinárodnú sieť, kde pomáhame najmä ľuďom, ktorí sú zasiahnutí vojnou či prírodnou katastrofou. Momentálne takto pomáhame na Ukrajine. Zapojili sme sa aj do spoločnej iniciatívy Teplo pre Ukrajinu, kde sme dodávali veľkokapacitné generátory. Takisto pomáhame v Sýrii, kde obnovujeme vodné zdroje a momentálne pomáhame aj v Libanone. Ďalším spôsobom, ako Nadácia Integra pomáha, je dlhodobá rozvojová pomoc. To je pomoc, kde posilňujeme lokálne komunity skrze systémové riešenia. To znamená, v Afrike spolupracujeme s farmármi, s ktorými sme už spolu vysadili takmer 2 milióny orechových stromov. A vlastne takto prinášame takú zmenu pre celé komunity. Posilňujeme vlastne týchto farmárov, prinášame novú plodinu, ktorú si oni sadia a vlastne takto získavajú také nové živobytie. A ten posledný spôsob, ako pomáhame, je program podpory detí, o ktorom chcem dneska aj viacej povedať. Je to program, ktorý mám na starosti aj ja. A teda je to program, kde prepájame slovenských sponzorov alebo ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť s konkrétnymi deťmi v Etiópii a v Kenii, ktoré vďaka ním môžu chodiť do školy. To znamená, vďaka pravidelnej mesačnej podpore, u nás je to teda 25 eur, dieťa z chudobnej rodiny môže chodiť do jednej z našich škôl a dostáva všetky školské pomôcky, dostáva školskú strávu, učebnice, základnú zdravotnú starostlivosť. Ak potrebuje ubytovanie, tak aj ubytovanie v detskom domove alebo na internáte. Takže toto je taká tá forma pomoci, skrátke.
1: Ďakujeme. Lucia, ako si sa ty dostala do Integry? Ty si hovorila vlastne, že ste podporovali to dieťa a to bola tá cesta, alebo ako to vyzeralo ďalej?
0: Asi by som tak povedala, že nikdy som sa nemyslela, že budem ja vyslovene pracovať v charitatívnej humanitárnej organizácii, ale vždy som bola súčasťou nejakej pomoci. Teda robila som predtým úplne v inej sfére, v biznis sfére, ale teda bolo mi toto vždy veľmi blízke. A keď sa naskytla tá možnosť, že hľadajú niekoho vlastne do tohto programu podpory detí, kto by to koordinoval, tak som sa prihlásila, teda naozaj ma táto práca veľmi náplňa a vidím zmysel tej práce.
1: Uh-huh. A aký je obsah tej tvojej práce? Že ty si teda hovorila, že si zameraná práve na tú oblasť vlastne podpory tých detí. Ako vyzerá tvoj bežný deň?
0: Takže ja väčšinu času trávim v bratislavskej kancelárii, ale teda môj každodenný kontakt je hlavne s lokálnymi partnermi v Kenii a v Etiópii, čo sú teda sociálni pracovníci a vedúci škôl alebo detských domovov. Dennodenne vlastne si s nimi vymieňam informácie o tom, čo sa v tých školách a v detských domovoch deje. Mne prichádzajú vlastne také profilové informácie detí, ktoré potrebujú pomoc. To znamená, že vlastne naši partneri rozhodnú o tom, že toto dieťa urgentne potrebuje pomoc, zaradia ho do programu a mne pošlo o tom dieťati informáciu, ja pripravím si tú informáciu, zaradím dieťa do programu a snažím sa mu nájsť podporovateľa. Takže to je taká v skrátke moja práca. Samozrejme, robíme aj rôzne školenia pre našich partnerov. Takisto komunikujem s našimi sponzormi, ktorí vlastne s deťmi, ktoré podporujú, si môžu vymieňať listy, fotky. Takže vlastne moja práca je na jednej strane s lokálnymi partnermi v Kenii a v Etiópii, ale takisto so slovenskými sponzormi, ktorí môžu mať otázky na deti, ak dieťa sa napríklad presťahovalo, zmenilo školu alebo niečo sa udialo. Takže takáto dvojstranná komunikácia.
1: Uh-huh. Znie to veľmi zaujímavo. Ja by som sa spýtal, že koľko detí aktuálne máte v tomto programe?
0: Momentálne máme v programe viac ako 1300 detí. V podstate už spolupracujeme so 7 školskými centrami a 2 detskými domovmi, takže takto.
1: Perfektné. Viem, že existujú aj iné charity, ktoré vlastne ponúkajú tento istý spôsob podpory detí a tak ďalej. Mňa by zaujímalo, že prečo si človek môže napríklad, alebo mal by si vybrať Integru, keď sa možno rozhoduje v rámci toho podporovania. V čom si možno iný ako ostatní?
0: tak ja vidím do nášho programu a máme naozaj dosť prísne aj regulácie, naozaj, že sme oficiálna nadácia, to znamená, musíme spĺňať všetky také štandardy, ako sú verejné audity, všetky finančné zbierky a tak ďalej. Všetko máme prísne kontrolované, takisto sme členom Core Humanitarian Standard, čo je najvyšší humanitárny štandard, to znamená, spĺňame všetky tie štandardy, aby teda deti boli chránené, aby komunity, ktorým pomáhame, boli chránené, aby sme pomáhali naozaj efektívne a aby sme neubližovali aj tou pomocou. Takže spĺňame takéto najvyššie štandardy. Nerada by som porovnávala s inými, ktorí to takto robia, ale teda ja viem povedať za náš program, že naozaj sa snažíme spĺňať všetky tie najvyššie štandardy.
1: Ty si hovorila, že vlastne dá sa ublížiť pomocou, alebo tak nejako si to formulovala. Ako si to myslela?
0: No, našou neuváženou pomocou môžeme aj uškodiť. To znamená, ak bez nejakého rozmyslu len tak začneme napríklad rozdávať cukriky deťom na ulici alebo aj jedlo, ale nie je to nejaká efektívna a systémová pomoc, tak tým deťom môžeme viacej uškodiť, pretože napríklad oni prestanú chodiť do školy. Ja vám poviem jeden taký prípad, ktorý sa stal už pred rokmi, kedy niekto z bielých ľudí, ktorý bol s nami, tak dal jednému dieťaťu nejaké 3 doláre, to myslím boli, akože smiešná suma. A to dieťa ešte nechodilo do školy, ale vlastne boli sme dohodnuté, že začne tam chodiť a ono už neprišlo, pretože mu bolo povedané, že tie 3 doláre má minúť na cestu do školy. Takže toto je taká neuvážená pomoc, kedy to nie je nejaké systémové, nie je to premyslené. V podstate, ak iba dávame tým ľuďom tie ryby, veľakrát im uškodíme. Uškodíme celým komunitám. My v prvom rade sa snažíme naučiť tých ľudí chytať tie ryby a vytvoriť priestor, aby mali čo chytať. To znamená, že napríklad v tomto našom projekte podpory deti, my tým deťom dávame vzdelanie. Áno, samozrejme, keď chodia do školy, dostávajú aj stravu, čo je veľmi pre ne dôležité, lebo pre mnohé z nich je to jediné jedlo dňa, ktoré vôbec majú. Dostávajú uniformy, dostávajú školské pomôcky, ale teda dostávajú to vzdelanie, ktoré je práve tou cestou von z chudoby. Kebyže im dávame iba potraviny, tak ich nasytíme na tých konkrétnych pár dní, ale vlastne v budúcnosti by jej stále boli od niekoho závislí. A my sa snažíme naozaj tou pomocou neprinášať závislosť tých ľudí, ale naozaj im dávať práve tú cestu von z chudoby, kedy ich rodičia napríklad nikdy do školy nechodili. To znamená, nemajú žiadnu stabilnú prácu, žijú zo dňa na deň, živia sa takými nejakými príležitostnými prácami, ich mami veľakrát iba perú ručne bielizeň v trošku bohatších domácnostiach, alebo upečú nejaké plácky doma a tie potom na ceste predávajú, alebo tí ich otcovia chodia na stavby a štiepia tam nejaký kameň, ale proste sú veľmi závislí a nikdy nevedia, čo bude na druhý deň. V ten deň sa pokúsia zarobiť si pár naozaj dolárov alebo pár halierov, by som to skoro nazvala, a vlastne žijú takto zo dňa na deň. Tie naše deti, my sa naozaj snažíme, aby každé dieťa mohlo študovať, až pokiaľ to potrebuje. To znamená nielen tú základnú školu, ale potom ich povzbudzujeme, aby išli na strednú školu, aby si urobili nejaké remeslo alebo nejaký konkrétny kurz. Tie deti, ktoré sa dobre učia, dokonca máme mnohé deti, ktoré vyštudovali univerzity a dneska sú z nich učitelia alebo sú sociálni pracovníci, alebo si otvoria nejaké same svoje podnikanie, že napríklad robia murára alebo robia vodoinštalátora a podobne. A toto im umožňuje to, že vlastne pretnú ten kruh chudoby.
1: Rozumiem. Vracajú sa niektoré deti aj k vám, že robia dobrovoľníkov alebo podobne?
0: Áno, mnohé z našich detí, napríklad máme dievča, ktoré študovalo, bola sirota, ja si pamätám jej príbeh, ona prišla do našej školy, ešte bola veľmi maličká, o ňu sa staral iba jej starý otec, ktorý bol ešte navyše slepý, takže to bol veľmi silný príbeh, ona bola v našom programe dlhé roky, myslím, že tá podporovateľka ju podporovala 12 rokov a ona skončila vysokú školu a dneska je učiteľka v našej škole. To je jeden z takých príbehov. A potom máme mnohé deti, ktoré možno nepracujú vyslovene u nás, ale stále navštevujú. Ja stále vždy, keď som na našich cestách, stretnem naše dospelé deti, ako prídu na návštevu do detského domova a snažia sa dať akoby naspäť to, čo prijali. Napríklad máme dospelého chalana, ktorý chodí a vždy príde do toho detského domova a rozpráva sa s tými deťmi a tak ich povzbudzuje, aby sa nevzdávali. A hovorím, že na nich záleží a tie deti, keď to vidia, že on pochádza z rovnakého prostredia ako oni a dneska má stabilnú prácu a stojí pevne na vlastných nohách, tak je to veľmi povzbudzujúce. Takže áno, veľa týchto našich dospelých detí stretávam.
1: Perfektne, ďakujem. Milí priatelia, vy zostávajte i naďalej naladení, pretože v týchto príbehoch budeme pokračovať aj po krátkej hudobnej pauze.

0: Milí priatelia, počúvate Nádej v beznádeji, kde sa spoločne s Luciou Pagačovou rozprávam o nadácii Integra. A my sme sa v podstate pred malou pauzou rozprávali o tom, čo vlastne ty robíš, že tvoja práca je zameraná vlastne na podporu detí. My sme to možno tak nepovedali, tak ak by si možno aj vedela povedať, že kde vlastne tieto deti sú, že to nie sú deti na Slovensku, ale že sú niekde inde. A potom môžeme pokračovať ďalej v našom rozhovore.
1: Áno, tak nadácia Integra pomáha deťom v Kenii a v Etiópii. Vlastne máme 7 škôl a 2 detské domovy vlastne v tých najchudobnejších oblastiach. Či už je to juh Etiópie, kde bola obrovská humanitárna kríza, alebo je to Slum Kibera, kde máme takisto školu, alebo je to chudobný vidiek v Kenii, alebo je to teda detský domov, kde máme deti, ktoré vyslovene žili na uliciach Nairobi, alebo pochádzajú z veľmi chudobných rodín, alebo sú to siroty. Takže to naše pôsobisko je hlavne Kenia a Etiópia.
0: Uh-huh. Ďakujem. Čo to vlastne znamená deti na ulici v Etiópii a v Kenii? Že aké sú podmienky, keď sa rozprávame o chudobe? Čo to znamená chudoba v kontexte týchto krajín?
1: V Kenii žije až 300 000 detí na ulici. Sú to deti, ktoré tam buď prespávajú, alebo sú to deti, ktoré svoje dni trávia na ulici. To znamená, že buď žobru, alebo tam zbierajú nejaký kov, nechodia do školy a takto nejako prežívajú. Možno na noc chodia do nejakého slamu. Niekoľko tisíc detí, tie odhady sú približne 6 000 detí v Nairobi, vyslovene prespáva na ulici. Takže do tohto nášho detského domova my prijímame práve tieto deti, ktoré akoby nemajú buď vôbec rodičov, alebo majú nejakých príbuzných, ale tí sa o nich vôbec nedokážu postarať, lebo napríklad tiež sami žijú na ulici a živia sa iba žobraním, alebo teda sú z veľmi chudobného prostredia. Takže áno, ten život na ulici v Kenii je ešte stále veľmi veľký problém a je to veľká chudoba, ale takisto pomáhame deťom, ktoré chodia do našich škôl, ktoré žijú v rodinách alebo majú minimálne jedného príbuzného, ale teda tí žijú takzvané pod hranicou extrémnej chudoby. Čo znamená, že ich zárobok je veľmi nestabilný a je menej ako 2 doláre na deň. To znamená, že vlastne naozaj tí rodičia, alebo tá mama, alebo tá stará mama, ktorá sa o to dieťa stará, ledva dokáže zabezpečiť nejaké jedno jedlo denne pre tie svoje deti alebo vnúčatá a už vôbec nedokáže dovoliť platiť nejaké školské poplatky, učebnice, školskú uniformu, topánky pre tie deti a tak ďalej. Takže vlastne tieto deti my prijímame do týchto našich škôl a takto im pomáhame, že vlastne im umožňujeme, aby chodili do školy, aby mali tú strávu v škole a aby mali pokryté vlastne všetky tieto náklady.
0: Rozumiem. Čiže keby som to mal tak zhrnúť, tak je to vlastne ako keby problém niekoľkých generácií, že nie je to, že konkrétne nejaká kríza bola ekonomická, teraz ja neviem, poprepušťali, ale je to vlastne niekoľko rokov za sebou. Tak?
1: Presne tak. To sú komunity, ktoré dlhodobo žijú v chudobe, pretože vlastne presne je to ten blúdny kruh, ako to my voláme, pretože vlastne tí rodičia nechodili do školy. Ja keď som stretla toho chlapca, ktorého ja podporujem, ja som navštívila jeho mámu, bola som u neho doma. Tá mama nevedela vôbec po anglicky. Čo keď nevie po anglicky, znamená, že to dieťa nechodilo do školy, pretože v Kenii angličtina povinný jazyk, učia sa ju už na základnej škole. Tá mama nikdy nechodila do školy, to znamená, ona si zarába veľmi tak príležitostne. Oni konkrétne teda bývajú na vidieku, takže ona sádi nejaké plodiny, potom sa snaží ísť a niekde pri ceste to predáva, ale žije tak zo dňa na deň. Ten jej syn je momentálne už na strednej škole, bude maturovať, sníva o tom, že raz bude z neho inžinier a že bude mať nejakú stabilnú prácu a je tam tá nádej, že sa mu to naozaj podarí, pretože naozaj má prístup ku vzdelaniu vďaka tejto pomoci.
0: Chcem sa spýtať, ty si vlastne na začiatku hovorila, že ste ako rodina finančne podporovali tohto chlapca a teda si hovorila, že si tam aj bola, že ja ako napríklad potenciálny podporovateľ môžem potom fyzicky napríklad navštíviť to dieťa?
1: Áno, samozrejme, už aj viacerí podporovatelia navštívili svoje deti, my ich veľmi povzbudzujeme, lebo myslím si, že je to veľmi silný zážitok. Navštíviť tieto naše projekty, navštíviť či už detský domov alebo tieto naše školy, myslím si, že je to veľmi obohacujúce pre obe dve strany, samozrejme tie deti sa veľmi tešia, ale takisto je to také veľmi edukatívne a obohacujúce aj pre toho podporovateľa, ktorý tam ide, takže áno, ak naši podporovatelia chcú ísť a viacerí boli, aj minulý rok bol jeden, tak my tú návštevu akoby toho centra pripravíme, aby sa stretol s tým dieťaťom. Samozrejme máme na to presné politiky, aby bolo zachovaná ochrana detí, ale áno, je to možné.
0: A keď sa vrátim späť k tej chudobe, tak mňa by zaujímalo teda, že ako pristupujú možno tie jednotlivé krajiny k tejto otázke a ako možno aj vás vnímajú, že nejaká slovenská nadácia tu ide zasahovať a vytvárať, ty si hovorila, že máte tam vlastne vzdelávacie centra, máte tam detské domovy. Ako to celé vlastne funguje v rámci toho vy versus nejaké úrady a podobne?
1: Tak Kenia aj Etiópia sú veľmi závislé od nadácie a od charitatívnej práce. tak poviem, že oni síce vydávajú nejaké regulácie, napríklad o ochrane detí, majú sociálny úrad, majú úrad na ochranu detí, ale finančne nejako nezasahujú, nepomáhajú. V podstate detské domovy, aj takéto školy, aj pomoc je v podstate v rukách takýchto nadácií rôznych cirkevných organizácií alebo charitatívnych organizácií, takže oni vydávajú nejaké regulácie, ale pomoc tam zo štátu je naozaj minimálna, tam neexistuje takáto sociálna pomoc.
0: Rozumiem. A teda keď by sme sa dostali k takej pointe vlastne, prečo som si ťa sem zavolal, ja som si čítal taký prierez roka 2025, čo ste si uverejnili na stránke a jeden z takých highlightov, ktoré ste tam dávali, alebo teda takých významných vecí, ktoré sa vám podarili, bolo, že ste dokončili výstavbu detského domova. Tak ak by si možno o ňom vedela niečo povedať, ako to prebiehalo, možno nejaké zážitky. Ty si teda hovorila, že aj chodievaš do týchto centier, do týchto aj detských domovov. Tak aké máš ty možno z toho pocity a zážitky v kontexte dokončenia tohto detského domova?
1: Tak ja som sa práve pred pár dňami vrátila z Kene a teda bola som aj v tomto detskom domove. Je to pre nás obrovská vec a mám naozaj veľmi veľkú vďaku, že sa nám podarilo dokončiť tento dom pre detský domov Praisegate. Takže teraz prvýkrát, keď som tam bola, tak deti už boli presťahované. V podstate táto stavba trvala dlhých 5 rokov, kedy vždy, keď som tam bola, sme s deťmi išli na stavbu a deti sa veľmi tešili, modlili sa, aby tá stavba rástla, ukazovali nám, kde chcú mať svoju izbu, kde budú mať knižnicu, kde budú mať jedáleň. A veľmi sa z toho tešili a teda po dlhých 5 rokoch sa nám podarilo dokončiť tento dom. To je veľmi veľká vec, ten dom je krásny, svetlý, tie deti, to sú všetko deti, ktoré predtým buď žili v uliciach Nairobi, teda tento domov bol prvý ich domov. Už ten plechový domček, v ktorom pôvodne bývali, bol veľmi jednoduchý, ale bol to ich prvý skutočný domov. Mnohé deti prvýkrát spali na posteli a prvýkrát poznali niečo, ako je hygiena, umývať sa naozaj až v tomto detskom domove. A teraz tento nový dom nám otvoril nové možnosti, pretože je väčší, je priestranejší a teda tento náš detský domov sa momentálne stal takým záchranným centrom, čo je nová vec pre nás a ja keď som tu prišla, ja všetky tie deti poznám. Poznám ich po mene, poznám ich, aké sú, pretože ich často navštevujem, ale keď som prišla teraz, tak tam je veľmi veľa nových detí, čo ma naplňalo obrovskou, obrovskou vďačnosťou až dojatím, pretože tento náš detský domov momentálne otvoril svoje dvere pre deti, ktoré urgentne potrebujú bývanie. To znamená, my tam máme deti, ktoré sa ocitli na ulici zo dňa na deň, ktorých možno matka prišla úplne o bývanie alebo prišli o rodičov úplne, ktoré nemajú vôbec rodičov a urgentne potrebujú bývanie a práve preto sme aj spustili nový program, ktorý my nazývame Kidogo a to je presne pre tieto deti, ktoré potrebujú ubytovanie urgentne a možno nie na dlhý čas. Kidogo v svahilčine znamená maličký alebo na krátky čas alebo krátko. A vlastne naozaj tu teraz máme veľmi veľa maličkých detí. Máme tam niekoľko izieb, kde sú naozaj také dvojtrojročné detičky. Ale takisto tam máme staršie deti, ktoré sa ocitli naozaj vo veľmi zúfalej situácii a urgentne potrebovali bývanie. Takže momentálne pomáhame vlastne vďaka tejto novej budove aj tým, že vlastne poskytujeme ubytovanie týmto deťom. Možno to bude na niekoľko mesiacov, možno niektoré ostanú aj rok. Ale teda tieto deti nepridelujeme jednotlivo sponzorom, ale hľadáme momentálne podporovateľov, ktorí by nám pomohli vlastne v tomto záchrannom centre, aby sme mohli prijímať tieto nové deti, ktoré tam už reálne sú, ktoré tam už chodia do školy, už vlastne sú zabývané v tomto dome, dostávajú aj psychologickú pomoc. My sa vždy hneď snažíme ich zaradiť do toho vzdelávacieho procesu, aby chodili do školy alebo do škôlky, alebo teraz sú v tom dome. Takže to je taká veľká vec pre nás a nová.
0: Ďakujem. A možno ešte pred predstavkou sa predsa len spýtam, že ty si to už trošku tak načrtla, ale že by ma zaujímalo, že koľko teraz detí vlastne je umiestnených v tom novom zariadení a aký teda vekový rozptyl tam je.
1: Takže tu bolo pôvodne okolo 50 detí, ktoré vlastne im pomáhame dlhodobo a teraz je tam už cez 70 detí, ale hovorím, že teraz sa to veľmi mení, lebo napríklad teda sú tam deti, ktoré tam zostanú možno 3-4 mesiace a potom sa nám podarí tak spolupracovať s nejakým ich príbuzným, že vlastne to dieťa môže odísť. My si vždy vlastne cez sociálnu pracovničku skúmame prostredie nejakého toho príbuzného, ktorý sa k tomu dieťaťu prihlási. A vlastne ak tie podmienky splňa a ak my napríklad dokážeme podporovať toho príbuzného, napríklad starú mámu alebo nejakú tetu, že platíme tie školské poplatky za to dieťa, tak to dieťa nemusí ostať u nás bývať, ale po pár mesiacoch sa môže presťahovať naspäť k nejakému svojemu príbuznému. Takže ten počet sa to momentálne mení. Keď som tam ja teraz bola, tak máme tam okolo 70 detí. A teraz sú to detičky úplne od malinkých, naozaj je tam izbička, kde sú úplne malinké deti. Myslím, že najmladší mal necelé 2 roky a najstaršie sú vlastne my sa staráme o tieto deti, kým doštudujú. To znamená, že oni už potom od strednej školy bývajú na internáte. To znamená, že do tohto detského domova chodia iba na prázdniny, prípadne nejaké predložené víkendy, ale inak bývajú na internáte. Ale teda my stále ich máme v tom programe pomoci a snažíme sa, aby každé dieťa mohlo študovať, aby si ukončilo nejaký kurz, aby malo nejaký certifikát, aby malo nejaké vzdelanie, ktorým sa potom dokáže uživiť.

0: Milí priatelia, my pokračujeme aj v relácii Nádej bez nádeji, kde sa spoločne s Luciou Pagačou rozprávame o nadácii Integra a o tom vlastne, čo Integra znamená, kde pôsobí, aký sú možno, keď to tak poviem, klienti Integry. My sme sa rozprávali pred malou chvíľou o detskom domove v Kenii, ktorý ste vybudovali a dokončili po teda 5 rokoch, myslím, že si spomínala, budovanie. A mňa by možno zaujímala taká otázka, že ako sa dá od nejakého sna prejsť do tej realizácie, do tej reality toho, že snívam, niečo si vysnívam a potom to vybudujem. Kde to začalo?
1: Tak tento sen na začiatku snívala mama Lucy, ako ju voláme všetci my, aj všetky deti v tomto detskom domove. Je to miestna podnikateľka z Kene, ktorá mala cateringové podnikanie. A najskôr to začalo tým, že robila taký potravinový program pre deti z ulic Nairobi. To znamená, chodila do tých ulic tam, kde tie deti prespávali, tam, kde boli, a vlastne nosila im potraviny. A toto trvalo asi rok, ale ona sa stále viacej uvedomovala, že toto nestačí, že tie deti proste nechodia do školy, že oni naozaj nemajú dostatok, že oni potrebujú takú rodičovskú starostlivosť, potrebujú hlavne strechu nad hlavou a potrebujú naozaj takú lásku. Vlastne ona sama z vlastných zdrojov postavila taký veľmi jednoduchý dom tam na kraji Nairobi a vlastne začali tam chodiť tie prvé deti. My sme sa k nej pridali po pár rokoch a vlastne vtedy sme spolu začali vlastne budovať ďalej tento detský domov, aby sme umožnili vlastne týmto deťom, aby mohli chodiť do školy, aby každý deň tu mali strávu, aby mali starostlivosť, aby tu mali naozaj všetko, čo potrebujú. Takže za týmto snom je táto mama Lucy a vlastne potom to už iba ďalej išlo. Deti vlastne roky žili v tomto jednoduchom plechovom domčeku, ktorý sa stal ich bezpečným bývaním. Tento domček ale bol veľmi, veľmi jednoduchý, my sme to videli, ale pre tie deti boli šťastné, že tu sú. Oni, pre nich to bolo ako vyslobodenie, že nemusia prespávať na tej ulici, ale že prišli do tohto domčeka a vlastne tento prejsť sa stal takou ich rodinou. Naozaj oni tu žijú ako taká jedna veľká rodina. Tie deti začali chodiť do školy, všetko bolo pre nich nové, v podstate nejaký prístup ku hygiene, to, že vôbec spia na posteli, že majú nejaký denný režim, toto všetko pre tie deti bolo úplne nové. A pre mňa to miesto, naozaj roky, čo som tam chodila, bolo také zázračné miesto. Tam proste cíti tak neskutočnú vďačnosť tých detí, že tie deti akoby si uvedomovali, v čom žili a do čoho sa dostali. A každé jedno dieťa je naozaj neskutočne vďačné, ktoré tu vyrastá. Naozaj veľmi, veľmi to na nich vidieť, veľmi to cítiť. Tie deti sú veľmi dobré. Mňa to vždy tak udivuje. My keď tam prinesieme nejaké sladkosti alebo nejaké niekedy sponzory pošlo nejaké omalovanky alebo niečo tam prinesieme, oni si to s takou láskou rozdeľujú, oni si to tak vážia, ale nie sú také chamtivé, sú naozaj, naozaj veľmi si vážia to, čo dostali a sú dobré a jeden k druhému, žijú tu naozaj ako taká veľká rodina. A teda pred 5 rokmi my už sme videli, že proste ten dom je malý, že proste chceme pomôcť viac deťom a že ten domček je naozaj veľmi jednoduchý, nebola tam tečúca voda, nebola tam toaleta, bola tam len taká vonkajšia latrina. A tak sme sa rozhodli ísť do tejto stavby. Bol to taký naozaj veľký krok viery aj odvahy. Ale teda podarilo sa to, čo nás náplňa neskutočnou vďačnosťou všetkým našim sponzorom, ktorí pomohli akoukoľvek čiastkou, že naozaj tento dom sa podarilo dokončiť. A teda tieto naše deti všetky sa presťahovali do tohto nového domu a teda príjmame tu aj nové deti, ktoré urgentne potrebujú bývanie. Takže práve preto teda máme spustený tento nový program Kidogo.
0: Ďakujem. Mňa by zaujímalo, že aký je ten program. Ty si hovorila, že je to taký celodenný program tých detí. Zároveň si mi pomimo nahrávania aj spomínala, že ale teda nie je tam škola, že je to vlastne to, že pozbudzujete tie deti, aby chodili do školy. Čiže ako vlastne vyzerá, keď od toho štartu, že umiestnite dieťa vlastne do toho detského domova, ako ďalej funguje to dieťa?
1: Áno, takže škola nie je priamo v detskom domove, ale všetky deti chodia do školy, ktorá je hneď vedľa detského domova. To znamená, tie deti žijú v tomto dome ako jedna veľká rodina. Proste máme tam samozrejme kuchárku, ale tie deti pomáhajú v kuchyni, pomáhajú s upratovaním, oni si ručne perú, nemáme tam žiadne práčky, takže v sobotu majú veľké pranie, vždy keď tam prídem v sobotu, tak je veľmi veľa prádla vyvešaného, všetci perú, upratujú. Takže žijú ako taká veľká rodina a do školy chodia hneď v blízkosti tohto detského domova a staršie deti chodia na stredné školy, kde bývajú na internáte a vlastne do tohto domu sa vracajú počas toho voľna. Takže takýto je taký nejaký ich život. A ako prebieha ten proces, keď prídu, tak napríklad teraz to veľmi tak zblízka zažívame, keď sme spustili toto záchranné centrum. Takže tie deti ku nám prichádzajú z rôznych podmienok. Sú to deti, ktoré niekto našiel. Teraz, keď som tam bola naposledy, tak tam boli traja súrodenci. Mama Lucy mi povedala, že privedol ich dobrý Samaritán. Dobrý Samaritán v tom zmysle, že ich našiel doslova na ulici samé v noci a teda nedalo mu to. A teda nasadili ich do auta, vedelo, že my tu máme tento detský domov, nebolo to ďaleko od toho miesta a priniesol ich ku nám. Prvé, čo vlastne u nás prebieha, je, že tie deti majú nejakú zdravotnú prehliadku a hneď potom kontaktujeme sociálny úrad, aby sme vedeli nejako zistiť, že či tie deti majú nejakých príbuzných. Ak majú nejakých príbuzných, nejakú starú mamu alebo tetu, tak sa snažíme spolupracovať, aby v dlhodobejšom možnom čase sa tie deti vedeli premiestniť aj do rodiny. Prípadne im hľadáme nejaké pestúnske alebo adoptívne rodiny. Je to možné, nejako sa snažíme sa o to, ale tie deti hneď ako prídu ku nám do detského domova. Ja som to raz aj zažila, keď som tam bola asi pred rokom, tak práve vtedy priniesli dvoch súrodencov. Bola som tam ten prvý deň, kedy tam prišli, takže dajú im nové oblečenie, privítajú ich všetky deti akoby tak do takej rodiny. A tie deti čím skôr nastúpia teda do školy, vždy ich zaradia do programu vzdelávania, to znamená do ročníka, kam by mali patriť, majú doučovanie. Máme aj psychologičku, ktorá navštevuje tento detský domov, to sme spustili asi pred 5 rokmi takisto, lebo sme videli, že tie deti majú za sebou veľmi ťažké traumy a že potrebujú aj takú odbornú pomoc. Niekedy nestačí iba tá láskavá starostlivosť, ale je tam potrebná naozaj nejaká terapia, takže to sme spustili takisto. Takže tie deti aj si prechádzajú aj nejakými terapiami, aby boli zaradené naozaj do toho života.
0: Ako s nimi komunikujete? Ty si hovorila, že vlastne keď deti, že angličtina je povinná, napríklad v Etiópii, ale že keď... V Kenii, pardon. Mm-hmm. Ale že keď vlastne tie deti nenavštevujú tú školu, tak nevedia po anglicky napríklad. Mm-hmm. Teda aspoň ja som to tak pochopil. Ako s nimi komunikujete, keď prídu také deti, ktoré nevedia po anglicky?
1: Tak tie deti vedia všetky svahelsky, samozrejme to je ich rodný jazyk, aj tie maličké deti ešte nevedia po anglicky, takže s nimi ja tak komunikujem slabšie, ale tak my tam máme lokálnych pracovníkov. Mm-hmm. Tam sú vlastne také, my ich volám, že house mami, čo sú zároveň sociálne pracovníčky, ktoré tam s nimi sú, ktoré tam bývajú, takisto mama Lucy, takže vlastne tie malé deti všetky rozprávajú iba po svahelsky. Staršie deti, keď už chodia do školy, tak samozrejme už potom vedia po anglicky, takže my s nimi komunikujeme v angličtine.
0: Rozumiem. Čiže tí zamestnanci alebo pracovníci sú v podstate miestni?
1: Áno, áno, všetko sú to lokálni ľudia, ktorých my podporujeme a vlastne všetci učitelia aj v školách, aj v detských domovoch, všetko sú to lokálni ľudia.
0: Keď sme sa pripravili spoločne na tento rozhovor, tak som ťa poprosil, že by si si pripravila možno zo pár príbehov takých. Mňa fascinujú aj tie príbehy, kedy ste presne, ty si to trošku už aj spomínala, že vidíte dieťa, ktoré príde z ulice a možno v súčasnosti už je dospelým človekom a stará sa o svoju vlastnú rodinu, buduje niečo, pracuje. Tak ak by si s nami vedela zdieľať možno zo pár príbehov, tak ti budem vďačný.
1: Áno, tak tieto príbehy sú presne to, prečo to robíme. Keď sa rozprávame a keď stretnem tieto naše dnes už dospelé deti, to je pre mňa to najsilnejšie, vidieť to, že naozaj tá pomoc mala zmysel. Teraz naposledy, keď som bola, tak som znova stretla chlapca, ktorý bol jedným z prvých detí, ktorí prišli do tohto detského domova. Takže on už je dneska dospelý muž, má stabilnú prácu, ale vlastne on mi rozprával, vlastne ja som ho ani nezažila, kým bol v programe, lebo on už je dneska dospelý, ale vlastne rozprával mi svoj príbeh. On prišiel do tohto detského domova, keď mal asi 9 rokov. On prežíval na ulici, žil na ulici, žil tam síce s mamou, ale tá mama vždy žila len na ulici. A práve on chodil do toho potravinového programu. To znamená, chodil, keď tá mama Lucy rozdávala potraviny, vždy tam aj s mamou išiel a vlastne zobral si nejaké potraviny. A vtedy, keď dala tá mama Lucy výzvu, že teda deti, ktoré nemajú kde bývať, môžu ísť bývať s ňou do tohto detského domova, tak vlastne on najskôr tak váhal, pretože počul veľmi zlé historky na ulici od iných detí, ktoré žili v iných detských domovoch, kde boli napríklad byté alebo zneužívané. Takže tak trošku váhal, ale tá jeho vlastná mama mu povedala, že so mnou nemáš budúcnosť a ja chcem, aby si chodil do školy, ja chcem, aby si mal budúcnosť a preto odiť z tejto ulice a odiť s touto ženou. On mi to takto rozprával, bolo to veľmi ťažké. Prišiel do tohto detského domova a povedal, že prvýkrát v tých 9 rokoch spal na posteli. On dovtedy prespával na nejakom kartóne na ulici. Prvýkrát zistil, čo je to zubná kefka, učili ho o nejakej hygiene. V podstate prvé, čo museli urobiť, je oholiť mu hlavu, pretože on vlastne tým, že žil na ulici, tak on fetoval lepidlo vlastne a celé vlasy mal polepané týmto lepidlom. On vravel, že aby necítil hlad, tak všetky tie deti na ulici vlastne si tam podávali nejaké také priemyselné lepidlá alebo toluen alebo niečo také a vlastne celú hlavu mu museli oholiť. A teda najskôr to bolo pre neho také zvláštne vôbec sa prispôsobiť nejakému dennému režimu. Začal chodiť do školy, tie začiatky takisto, že boli veľmi ťažké. On bol v podstate najstarší v triede, lebo musel ísť do prvej triedy, lebo nikdy predtým do školy nechodil, ale bol najhorší v triede. Proste bol veľmi, veľmi pozadu. Ale tá mama Lucy stále ho povzbudzovala, že ty to zvládneš, len na sebe pracuj, proste snaž sa, uč sa. A naozaj sa to aj stalo. Už o rok neskôr bol, že 16. najlepší v ročníku, čo je veľký úspech. A vlastne tým bol aj taký povzbudený, že naozaj dá sa to, keď na sebe pracuje. Takže on prežil v podstate od tých 9 rokov až do dospelosti v tomto detskom domove. Podarilo sa mu vyštudovať. Ja som ho aj teraz stretla, on stále navštevuje tento detský domov, čo je úplne krásne, lebo pre tie deti je obrovským povzbudením, keď hovorí svoj príbeh a hovorí o tom, aby sa nikdy nevzdávali. A hovorím o tom, ako na každom jednom z nich záleží, že na nich záleží, to je pre nich veľmi, veľmi také silné. A on dneska má stabilnú prácu, kde je jedným z učiteľov nedeľnej školy. Tá nedeľná škola má 600 detí a vlastne on vraví, že aj v tej nedeľnej škole ja tým deťom proste hovorím, že na nich záleží, že sa nikdy nemajú vzdávať. A v podstate vidieť toto, počuť taký príbeh naozaj chlapca, ktorý jeho budúcnosť bola ulica a možno by bol dnes sfetovaný alebo by bol v nejakom gengu alebo by sa živil krádežami a on dneska je vlastne príkladom pre mnohé iné deti. To je pre mňa veľmi, veľmi silné.
0: Úžasné. Ďakujem. A Ľudka, síce náš čas práve teraz vypršal, ale ja sa ešte predsa len spýtam poslednú otázku. Ty si to už trošku síce spomínala, ale predsa len exaktne sa ťa spýtam. Čo sú možno také najsilnejšie veci? Ty si hovorila, že pred malou chvíľou si sa vrátila z Kene. Mňa by zaujímalo, že čo sú také veci, ktoré si odnášaš potom naspäť do Európy? Čo sú také tie silné myšlienky a možno veci, ktoré vedia aj zmeniť naozaj človeka a rozmýšľanie naše európske?
1: Tak áno, tieto cesty sú pre mňa vždy veľmi, veľmi silné a veľmi inšpiratívne. A asi čo si tak najviac odnášam je to, že mať odvahu. Keď mám súcit, keď vidím, že niekde je obrovská potreba, tak proste zasiahnuť. Začať niečo robiť. Proste možno, že neviem veľa, možno ja sama nemám nejaké extra talenty, nemám nejaké extra nič, čo viem nejako dať, ale keď vidím niekde potrebu, tak ja ju nevidím náhodou. Takže proste začať. Všetci tí naši partneri, s ktorými spolupracujeme, všetci začali iba tak, že boli zlomení súcitom, že videli veľkú potrebu a dneska sú to veľké krásne projekty, ktoré pomáhajú už tisícom detí.
0: Ďakujem. A ďakujem aj za naozaj to, čo si povedala a že si sa zdieľala vlastne so svojou prácou a zároveň dala možno aj našim poslucháčom príležitosť sa zapojiť aj do týchto projektov, ktoré si spomínala. Takže ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem aj ja, veľmi si vážim vaše pozvanie.
0: A milí poslucháči, ďakujem aj vám, že ste počúvali túto reláciu. Moje meno je Davy a teším sa na vás aj v ďalšej časti na budúce. Ahojte.

0: Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evanjelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

Večerníček. Elenkine narodeniny. Dobrovoľsky prežívali vzrušujúce dni. Išlo o posledné dni pred Elenkinými narodeninami. Najviac rozrušená bola Elenka sama. Myšlienka, aké asi darčeky dostane k narodeninám, jej nedala pokoja. Všetko v dome bolo tajuplné. Keď Janík rozprával o prichádzajúcich narodeninách, tváril sa, ako by mal možnosť rozdávať milióny. Na záver vždy povedal: čakať, len pokojne čakať. Na Elenku bolo toho vyčkávania priveľa. Napätie sa ešte vystupňovalo, keď sa večer chcela dostať do rodičovskej spálne. V celom dome nemohla nájsť svoju bábiku, tak si ju chcela pohľadať tam, lenže dvere boli zamknuté. To bolo čudné. A k tomu ešte ocko zvnútra zakričal: dnes je sem vstup zakázaný. Vyšiel iba na večeru a hneď sa tam zasa vrátil. Takto to šlo niekoľko dní. Mal tam zjavne dôležitú prácu, ale čo to bolo, Elenke nepovedal. Má to niečo spoločné s mojimi narodkami? Rozmýšľala. Akokoľvek sa vypytovala, prosila, modlikala, nič sa nedozvedela. Nikto jej nič neprezradil. Ani Janík to nemal v týchto dňoch ľahké, lebo udržať také tajomstvo, to bolo pre neho veľmi namáhavé. Ako rád by bol Elenke pošepol, že jej bábiku zobral do opravovne, aby mohla znova otvárať a zatvárať oči a volať mama. Keď sa mu už zdalo, že tajomstvo vonkoncom nedokáže zachovať, radšej vybehol na ulicu. Elenka stále viac dobiedzala, no rodičia vždy len tajnostkársky zažmurkali. Bolo na nich vidno, že aj oni sa na narodky tešia. Všetci sa konečne dočkali. Rodičia s Janíkom prestreli narodeninový stolík pekným obrusom a postavili naň sviečky. Vedľa vreckoviek, pančuch a čokolády tu bola aj Elenkina bábika. Vyzerala zasa ako nová. V prostriedku stolíka stála izbička pre bábiky. Keď bolo všetko pekne pripravené, zavolali: Elenka, môžeš prísť? A zaspievali pieseň, ktorú spievali vždy pri narodení nových oslavách každý rok. Elenka bola od radosti celá bez seba. Ale všetko trvalo veľmi krátko. Bola by rada dlhšie postála nad celou tou nádherou. Zdalo sa jej, že aj raňajky sa rýchlo skončili, keď začula: Janík, už musíš ísť do školy. Ani ocko už nemal čas, čakala ho práca. Ach, pomyslela si Elenka, na moje narodeniny by mali mať všetci voľno. Potom jej napadlo, čo všetko by mala porozprávať svojim priateľkám, takže čoskoro aj ona zmizla z domu. Po obede sedela rodina zasa spolu v plnom počte, no už nevládla radostná narodeninová nálada. Elenka si potajomky zotierala slzičky. Viete, čo sa stalo? V Elenkinom domčeku pre bábiky boli iba dve izbičky. Soňa od susedov mala domček so 4 miestnosťami. A v obchode na rohu majú dokonca skladací domček z plastu. Keď to Elenka videla a priateľky jej rozprávali, čo všetko pekné oni majú, prišla naša oslávenkyňa domov so slzami v očiach. Pozri, pokúšala sa ju mamička upokojiť, ani ja nemám najlepšie šaty, aké sa dajú kúpiť. A náš dom tiež nie je široko ďaleko najkrajší. Druhí ľudia majú lepšie a krajšie veci. Ten, kto chce mať stále to najlepšie, to, čo iní majú, nie je nikdy úplne spokojný. Iba vtedy, keď sme vďační za to, čo máme, môžeme byť skutočne šťastní. A predstav si, tvoj domček vyrobil ocko sám. Tento domček je oveľa cennejší ako plastový kúpený. Elenka počúvala a v slzách sa jej zaleskol svit radosti. Počas jedenia vyzvedala: Ocko, keď budem dobrá, prirobíš mi ešte aj tretiu izbičku? Áno, usmieval sa otec. To je dobrý nápad. Keď je človek usilovný, dobrý a vie aj čakať, prichádza v živote jedna radosť za druhou. Ale nemôžeme mať všetko naraz.

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30.

Naladili ste si Rádio 7, moje meno je Vanessa Pellerová a vítam vás v modlitbách za národy. Milí poslucháči, veľmi rada by som vás pozvala do modlitieb za Izrael a okolité národy, teda celkovo za to, čo sa odohráva na Blízkom východe. Chcela by som tak žehnať Izraelu a ľuďom, ktorí sa nachádzajú v týchto oblastiach. Pozývať do toho Hospodina, aby prichádzal a konal. Tak budem rada, ak sa v tom pridáte do modlitby a môžeme tak spoločne myslieť na Izrael a situácie, v ktorých sa nachádza. Drahý nebeský Ocko, ja ťa veľmi chválim za to, že si Bohom, ktorý sa o nás stará. Ďakujem ti za to, že ty si nad všetkým. Nad každou vojnou, nad každým konfliktom. Že ty si teraz v tom aj na Blízkom východe a čo sa tam deje. A tak túžim žehnať Izraelu a okolitým národom. Aby si ich tak sprevádzal. Aby ťa každý jeden mohol spoznať ako milujúceho Boha, stvoriteľa a spasiteľa. Aby v tom, ako sa budú premieňať ich srdcia, približovať bližšie k tebe, sme mohli zažiť požehnanie teba, Duchu Svätý. Modlím sa za to, nech v tom odchádza každá nenávisť, každá bolesť, každá ťažoba. A je to zamenené za pokoj, mier a odpustenie. Prosím, daj v tom silu tým ľuďom, Pane Ježišu. Nech môžu zažiť dar viery. Modlím sa aj za to, že by si tak sprevádzal lídrov, ľudí, ktorí sú vplyvní v rozhodnutiach. Aby boli takí citliví na tvoj hlas a mohli v tom rozoznať tvoju vôľu. Dávaj im v tom tvoju múdrosť, Pane. Ďakujem za to, že ty vidíš, čo sa deje nielen v nás, ale aj v systéme, vo svete. Že ty v tom vieš, čo je pre nás dôležité a potrebné. A tak ti to takto chcem dať do rúk. Nech sa v tom celom deje tvoja vôľa. Čo ty vieš, že je dobré, aby sa dialo. Čo ty vieš, že je potrebné, aby tí ľudia mali. Prosím, Pane, že by v tom padol každý strach. A túžim sa modliť, nech v tom nič neprerastie ešte do väčšej vojny, do väčšieho konfliktu, ktorý by zasiehol viac ľudí. Ale práve naopak, nech v tom môžem vidieť zmierenie. A tak ďakujem, že sa v tom môžeme na teba spoliehať aj v tých ťažkých časoch. Prosím, chráň v tom životy ľudí a dávaj im zaopatrenie, aj možno v časoch, kedy je pre nich veľmi ťažké ho mať. Ďakujem, že sa v tom môžem k tebe utiekať. Modlím sa v mene Ježiša Krista. Amen.

0: Pokračujte v počúvaní Rádia 7 aj cez najbližší víkend. V sobotu ráno po 8 si vypočujte zamyslenie o istote spasenia a večer po 20 sa započúvajte do slovenských chvál a piesní.
1: No a v nedeľu ráno po 8 a večer po 18 si môžete vypočuť kázeň kazateľa Petra Čuríka a po obede po 16 si spríjemnite chvíľu s úvahou redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás.
2: Počúvate večerné ladenie.
1: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Fyzická prítomnosť v čase krízy je našim najmocnejším darom partnerovi, ktorého primárnou potrebou alebo vyjadrením lásky je príjmanie darov. Milí priatelia a poslucháči, moje meno je Dávid Valovič, no a v tejto chvíli vás vítam na frekvenciách Rádia 7 v hudobnej relácii s názvom Nová pieseň. Vítam skalopevných poslucháčov Rádia 7, ktorí nás nepreladia, ale taktiež vítam aj vás, ktorí ste si náhodou naladili Rádio 7 a ste tu poprvýkrát. Majte sa naozaj príjemne a užite si aj túto hudobnú reláciu. Možno niektorí z vás radi prijímate dary, možno zase ďalší človek by vedel povedať, že rád dostáva dary. Každý to má trošku možno inak, možno obe veci máme radi. Každopádne napríklad mamičky a matky si určite pamätajú tie dni, keď im deti priniesli zo záhrady otrhnutý kvet. Cítili sa polichotené a šťastné aj vtedy, keď to nebol zrovna ten kvet, ktorý by si boli predstavovali alebo ktorý by rady dostali alebo ktorý by dovolili deťom odtrhnúť. Každopádne od radného veku majú deti tendenciu dávať darčeky svojim rodičom. A aj toto je jeden z mnohých dôkazov toho, že dávanie darov je pre lásku podstatné. Milí priatelia a poslucháči, dnes sa budem zamýšľať nad témou s názvom Dary. No a verím v to, že túto tému dobre podtrhnú aj pies.

výsledky našej ankety, ktoré boli tematicky ladené k tej téme darov. A taktiež započujete aj súčasné piesne anglickej produkcie, o ktorých vám poviem trošku viac. Ale čo by to bolo za prekvapenie, keby hneď teraz vám o týchto piesňach poviem. Poďme pekne postupne. V tejto chvíli si pustíme prvú pieseň z nášho playlistu. Ňou je pieseň od americkej kapely a hudobnej skupiny Newsboys s názvom Magnetic. Táto pieseň je o Božej láske bez limitov, o bezpodmienečnej láske, o tomto dare, ktorá nás akoby neustále magneticky priťahuje. Napriek našej rebélii a nevere voči Pánu Bohu. Určite sa vám zapáči táto pieseň a rýchlo sa dostanete do jej rytmu, ktorý pripomína Daft Punk.

Vy počúvate reláciu Nová pieseň a všetky piesne, ktoré aj dnes vám hráme z nášho playlistu, tak sú piesne, ktoré pre vás hráme aj počas bežného týždňa, 24 hodín 7 dní v týždni. Milí priatelia a poslucháči, ak sa vám páčia, počúvajte Rádio 7, verím v to, že započujete a obľúbite si aj ďalšie piesne. Každopádne v tejto chvíli ideme do našej ankety, ktorú sme vám položili na našich sociálnych sieťach. No a prvou otázkou bola otázka, aký dar ťa za posledné obdobie najviac dojal. Zapojili ste sa hojne do našej ankety a vypichnem niektoré odpovede. Napríklad respondentka Esty nám napísala, keď som od ľudí, s ktorými som sa poznala krátko, dostala niečo, čo mám fakt rada. Toto ju dojalo. Áno, je to skvelé, keď vieme aj takýmto spôsobom prelomiť ľady, keď sa s niekým krátko poznáme, ale vieme mu ho napríklad pozvať na obed alebo mu kúpiť niečo milé, tak to je naozaj skvelá vec. Respondentka Lubika nám napísala, dnes som dostala kvety od manžela. To je skvelá vec,

častokrát aj my muži, manželia na to zabúdame a v tomto by sme mali byť naozaj príkladnejší. Ďakujeme manželky ženy aj za vašu trpezlivosť. Respondentka Ľubica nám napísala, keď mi darovali dobrú náladu a radosť. Keď dlho prežívame smútok, tento dar je darom z neba. Posluchačka Baláška nám napísala, nie je to síce fyzický darček, ale reakcia mojich spolužiakov na to, ako mi Pán Boh zmenil život. Toto je dojemné, krásne a k tomuto sa verím v to, že dostaneme aj v dnešnej relácii o tom, ako Pán Boh sa nám daroval. Ďalej respondentka Ľubka napísala včerajší večerný badminton s mojim priateľom Dávidom. A Martinka nakoniec dodáva báseň od kamarátov. Dary sú naozaj úžasnou vecou. Toho dôkazom je taký výskum istého spisovateľa a poradcu v oblasti vzťahov a manželstiev, ktorý zistil, že v kultúrach vyspelých Majov a Aztékov cez kmeňové národy Melanézie a Polynézie až po Eskimákov, severnej tundry a domorodých Ainuov Japonska bolo súčasťou procesu lásky a manželstva dávanie darov. V tejto chvíli opäť zahraničná kapela s názvom Awake Worship, no a aj v tomto období potrebujeme trošku viacej nabrať odvahy, menej sa báť. Pieseň, ktorú si v tejto chvíli od nich zahráme, sa nazýva Fearless, v preklade nebojácny.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Žijeme v dobe, ktorá je veľmi hektická a všade okolo seba vidíme aj nervóznych ľudí, ľudí, ktorí sa hnevajú, ktorí svoju frustráciu vylievajú možno na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek inde. No a v tejto chvíli som ja osobne veľmi rád, že nám bude môcť Marian Lipovský z kapely Timothy trošku viac povedať o ich novej piesni s názvom Život a hojnosť. Trošku máličko o kapele Timothy. Táto worshipová kapela je stálicou hudobnej kresťanskej scény na Slovensku. Vznikla v roku 1991 ako súčasť služby a dodnes má čo povedať svojim priaznivcom. V tejto chvíli prenechávam slovo Marianovi Lipovskému.
2: Pieseň Život a hojnosť je pre mňa veľmi osobná v tom, že verím naozaj z hĺbky svojho srdca, že to, ako Pán Boh o nás rozmýšľa, o ľuďoch, o svojich deťoch, o tomto svete je, že mám pre vás plány, aby ste mali hojnosť, nie ktoré vám ublížia, ale plány, ktoré vám dajú nádej a budúcnosť. Čiže nebeský Otec rozmýšľa o tebe a o mne tak, že má pre mňa a pre teba plán nádeje a budúcnosti. Nie, aby ma niečo zničilo a aby som proste nežil, ale aby som ten život mohol žiť naplno. V Pánu Ježišovi nám dal všetko a ukázal, že nás, ako nás miluje. Hej? A na druhej strane, my ako ľudia naozaj asi sa potrebujeme učiť to isté, že chceme žehnať druhým ľuďom, aby mali hojnosť, pokoj, radosť a vedeli odpúšťať a milovať. A ja sa učím to, že kde prídem, učím sa žehnať ľuďom do každého obchodu, každých dverí, kde vkročím. Túžim, aby ľudia boli požehnaní. Učím sa to robiť. Jednak žehna to mňa, kto žehna je sám požehnaný, ale zároveň verím, že Pán Boh to takto miluje robiť. Čiže v tejto dobe, ktorá trošku je taká, že veľa ľudí má vnútorné problémy a nevie, čo s tým a nevie byť spokojný a naozaj sú rozbití vnútorne a je veľa hejtu všade aj na sociálnych sieťach, tak verím, že presne to je to, čo ako ja a Timoteáci chceme prinášať, žehnať ľuďom. A potom je tam refren, ktorý hovorí, dobrá milosť, budú ma sprevádzať po všetky dni. To je Žalm 23, je to spojenie, sa mi to páčilo spojiť, lebo ak kráčam s Pánom Bohom, tak nemôžem zle skončiť. Môžu byť možné veľa možno všelijakých problémov v živote, môžem sa trápiť, môže to vyzerať zle, ale nakoniec to skončí dobre, lebo keď Pán Boh je môj pastier, on to dotiahne do dobrého konca, tak o tom je tá pieseň. Žehnám každému, nech sú požehnaní, nech Pán Boh chráni každého, nech rozjasní tvára. Každý, kto takto dá Pánu Bohu úctu a vďaku a sa ku nemu chytá jeho Pána Boha, tak vlastne nemôže skončiť zle. Pán Boh to zasľúbil. Tak nech ste požehnaní, nech máte život a hojnosť, pokoj a radosť. A nech máte splnené nádeje, cieľ a skvelú budúcnosť, svetlo v tme a nech máš sil do všetkého, čo treba. Žehnáme mene Pána Ježiša.

0: Sme tu po piesni Život a hojnosť od Timothy. No a v tejto chvíli nám Andres, alebo inak povedané Andrej Studenčan, prezradí hlavnú myšlienku, ktorá sa skrýva za skomponovaním a vytvorením piesne s názvom Prvý z posledných. Pieseň sa týka vlastne aj istej pasáže z Biblie, z Izaiáša. Izaiáš bol prorok starého zákona. No a práve Andrej nám v tejto chvíli povie a prezradí, ako túto pieseň skladal. No a potom si pieseň samozrejme aj zahráme.
1: Ahojte, tu je Andres. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia 7. V posledných rokoch stále, keď píšem piesne, snažím sa o to, aby ten prvý otlačok, ktorý určí charakter celej piesne, jej hlavnú myšlienku a atmosféru pochádzal od Boha. A vtedy, keď získam túto prvú inšpiráciu, viem, že Boh píše piesne so mnou. Niekedy to môže byť skúsenosť, ktorú prežijem, alebo pravda, ktorú mi Duch Svätý v písme odkryje a jednoducho povie, napíš o tom pieseň. A niekedy je to dokonca konkrétna melódia s textom, ktorá akoby otvorí prvé riadky piesne a tie ďalej rozviniem. No a práve v jedno po obede som si takto sadol pred Pána a prosil ho, aby mi ukázal, o čo má byť moja ďalšia pesnička. A takmer zápätí som vo svojom vnútri počul slova: neustáva, nezomdlieva, Hospodin. A ja som vedel, že Pán mi ukazuje na konkrétne miesto v knihe Izajaša, kde sa píše: Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva. Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ústatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. A pokračuje to ďalej. Ja som sa tak snažil tieto verše uchopiť z hľadiska rytmu, rímu, poézie, významu a pretaviť do niečoho, čo sa neskôr stalo slohami mojej novej piesne. Biblia je pre mňa najväčšou inšpiráciou pri tvorbe a pri týchto riadkoch som si uvedomil, že Božia sila, jeho zmocnenie, vnútorná premena, jeho vedenie je skutočne to, po čom túžim a veľmi chcem zažívať v každej oblasti môjho života, či je to moja práca, služba, manželstvo, výchova detí, môj vzťah s Bohom. Ale rovnako si uvedomujem, že kľúčom k tomuto všetkému je vedieť, že sme na Bohu závislí a naša ľudská sila, schopnosti, spravodlivosť jednoducho zlyháva a nie je dostatočná. A je to práve jeho sila, schopnosti a spravodlivosť, ktorej dokážeme naplniť zámer, do ktorého nás Boh sám volá. A môžeme tak spolu s Pavlom vyznať, že keď sme slabí, vtedy sme silní, lebo v našich slabostiach sa dokonáva jeho moc. No to, čo tomuto postoju dodáva veľakrát pravosť a autentickosť, je práve naša ochota a vôľa na neho očakávať, čím vyjadrujeme, že on je hoden našej pozornosti, sústredenia a času, a o tomto je zvyšok piesne Prvý z posledných.

Určite sa zhodneme na tom, že je múdre byť štedrý, hlavne v týchto neistých časoch, ale investícia do milovania napríklad manželky, manžela alebo nejakých našich blížnych je veľmi výnosný podnik. Teda nechcem hovoriť o tom, že by sme to mali robiť z nejakej vypočítavosti, práve naopak. Existuje určitý nehmotný dar, ktorý niekedy prehovorí k človeku hlasnejšie a jasnejšie ako nejaký hmotný dar. No a tento dar sa volá dar seba samého, alebo inak povedané dar našej prítomnosti. Byť na blízku, keď nás náš partner potrebuje, keď je náš priateľ v nepríjemnej situácii, tak to je naozaj ako balzam na dušu. Avšak, ak sa aj my sami chceme darovať a ak aj chceme našu prítomnosť niekomu venovať, je to slabý odvar toho, čo pre nás urobil Pán Ježiš. On sa nám daroval celý, zomrel za nás, trpel za nás, zomieral a vstal a teraz vládne, pretože chce, aby sme žili život hodný žitia. Ak by sme mali byť k sebe úprimní, musíme si priznať, že hlboko, bytostne túžime po tomto dare. No, musíme si zároveň povedať, že ho neraz zahrabeme toľkými vecami tohto sveta a uspokojíme sa s priemernou plitkosťou, ktorá sa zaobíde bez Boha a všetko zvládneme len my sami za seba. V tejto chvíli prejdem k ankete, kde sme sa vás pýtali ďalšiu otázku na našich sociálnych sieťach a tá znela, či sa vieš podeliť o nejaký tvoj konkrétny dar od Pána. Jakub nám napísal Nový život v Pánovi. Andrea, myslím, že je asi taká moja citlivosť, pretože vnímam, že s ňou dokážem viac porozumieť citom druhých ľudí. Respondentka Ľubica nám napísala, že pre ňu, alebo ona vníma dar od Pána tým, že môže byť tu pre všetky deti. Neviem, čo tým myslí, ale zrejme sa stará o nejaké deti. Baláška nám napísala šanca zdieľať svoje svedectvo pred triedou a možnosť slúžiť mládeži tento rok. To je skvelá vec, podporujeme ťa, Baláška, aj na nasledujúcich rokoch, aby si tak robila. No a Ľubka nám napísala, myslím, že mi Pán Boh dal múdrosť rozumieť ľuďom a hľadať vo všetkom krásu. Myslím si, ja osobne, za seba, že to robí aj Pán Ježiš Kristus, že v nás hľadá krásu. No a ďalšia Ľubka, respondentka, nám napísala, že často, keď som smutná, vyjde slnko tak, že mi zasvieti do tváre. Zrejme toto vníma ako taký Boží dotyk. V tejto chvíli si urobíme taký comeback. Zahráme si pieseň od Jordana Felisa, Jesus is coming back, alebo Ježiš sa vracia. Rovnako ako nám Ježiš zasľúbil, že raz sa vráti, tak aj my sa môžeme dnes v tom našom rozpoložení, v tom, čo prežívame, čo cítime vo vnútri, vrátiť, navrátiť k Bohu, k Pánovi Ježišovi.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: V dnešnej relácii Nová pieseň vám rozprávam o tom, že dávanie je potrebné. Dokonca v Lukášovi v 6. kapitole v Biblii sa píše: dávajte a dajú vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Neznamená to, že máme dávať z nejakej vypočítavosti, ale práve preto, že chceme to najlepšie pre nášho blížneho. Avšak zároveň, ak by náš život mal byť len o dávaní nejakých hmotných alebo nehmotných vecí, je to málo. V 1. Korinťanom v 13. kapitole sa píše: a keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Ak je naše dávanie len účelové, bez lásky, neosoží. V súčasnosti veci okolo nás prinášajú do nášho srdca strachy a tlaky. A je o mnoho ťažšie myslieť na ľudí okolo nás, nie na to niekoho ešte milovať a myslieť na jeho dobro. Avšak jeho nádej a radosť, Božia radosť, sú stále okolo nás a Pán Boh nie je mŕtvy. Poďme to vyznať spolu aj s kapelou SP v piesni Boh nie je mŕtvy.

0: Aby to dnes nebolo len o teoretizovaní, o daroch a dávaní, v tejto chvíli budem veľmi rád, ak nás povzbudí nás vyčerpaných a zúfalých posluchačka Lenka svojim prianím a takým darom pre nás v tejto chvíli.
1: Ahojte, moje meno je Lenka a chcela by som osloviť týmto všetkých ľudí, ktorí si prechádzajú momentálne zúfalstvom, bezmocnosťou alebo vyčerpaním slovami z Biblie, ktoré aj mňa pozbudili v ťažkých životných situáciách. Je to písané v Izaiášovi 40. kapitole 31. verši. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu.
0: Ďakujeme Lenke v tejto chvíli. Myslím si, že sa to krásne prepája. Tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu. Pán Boh nám chce dať novú silu. Chce nám ju darovať. No a ja sa s vami v tejto chvíli rozlúčim poslednou piesňou zo zahraničnej produkcie od Ellie Holcomb, ktorá napísala pieseň s názvom I Will Carry You, alebo Ja ťa ponesiem. No a túto pieseň chcela pôvodne ešte so svojím parťákom Benom napísať pre svoje céry, avšak počase sa ukázalo, že táto pieseň nie je len pre jej céry, ale je pre ňu samu. Bola to pieseň, ktorú zúfalo potrebovala počuť pre jej vlastné srdce. Je založená na verši z Izaiáša 46:4, kde sa píše: Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim. Ellie taktiež dodáva v jednom zo svojich rozhovorov, že dúfa, že táto pieseň bude pre každého, bez ohľadu na to, čo práve nosí vo svojom živote, vo svojom srdci, vo svojej mysli, pripomienkou, že Boh nás nosí a že On nás stvoril a že On nás miluje. To je v tejto chvíli z mojej strany všetko. Ja vám prajem ešte naďalej krásne, príjemné počúvanie. Dnes som sa zamýšľal nad témou dary. Vy ste počuli skvelé piesne z našej produkcie, ktoré taktiež naďalej môžete počúvať aj v bežnom vysielaní počas bežného týždňa na našich frekvenciách. No a ja, Dávid Valovič, sa na vás budem tešiť opäť v ďalšej hudobnej relácii Nová pieseň. Majte sa krásne, do počutia. Lúčim sa s vami s piesňou I Will Carry You, Ja ťa ponesiem.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Kresťania sú v Novom zákone povolávaní k tomu, aby boli nadšení pre Boha. To znamená, že majú mať istý zápal pre Boha, skutočnú odvahu v ňom. Sú povolávaní k tomu, aby neboli pasívni a nenechali druhých žiť si svoj život po svojom, aby bránili svoju vieru, aby sa postavili za to, čo je správne, morálne a ľúbe Bohu. Za posledné 10 ročia to s nadšením pre Boha nevyzerá dobre. Zdá sa, že mnoho kresťanov po svete má takú predstavu, že kresťania majú byť skutočne pasívni. Získali nesprávnu predstavu o Ježišovi, ako by bol Ježiš jemný a nežný, ako by sa on nikdy nebránil a nikdy nikomu nepovedal nejaké tvrdšie slovo. Niekedy sa to nazýva besiedkové chápanie Ježiša. Keď sa však zahlbíš do Božieho slova, uvedomíš si, že Ježiš nie je pasívny. On nie je len ten dobrý človek. Vie byť aj prudký a niekedy preukáže svoj hnev, pretože horlí za svojho otca a za Božie kráľovstvo. Dnes sa zamyslíme nad slovom horlenie. Pozrieme sa do listu Rímskym do 12. kapitoly, kde sú v 11. verši zapísané tieto slová apoštola Pavla. Nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi. Milujem tieto slová. Pavol, ktorý tieto slová napísal, sa predtým volal Saul a bol veľmi horlivý. Vo svojej horlivosti prenasledoval kresťanov a vo svojom zápale pre Boha bol pripravený viesť kresťanov pred súd, mučiť ich, zatvárať do väzenia a dokonca aj zabíjať. Čo sa s Pavlom stalo? Nuž, zjavil sa mu Ježiš Kristus. Po tej udalosti si uvedomil, že útočil na tých nesprávnych a že jeho horlivosť bola použitá na nesprávnom mieste. Existuje totiž dobrý zápal a aj zlý zápal. Dobrý zápal sa prejaví v láske. Ten zlý sa prejaví v nenávisti. Za Ježišových čias bolo niekoľko mužov veľmi horlivých. Boli to jednotlivci, ktorí boli pripravení zničiť Rím. Tí zo sebou

boli ako on. Aj v dnešnom svete sú niektoré náboženstvá, v ktorých sú k tomu ľudia povzbudzovaní a hovoria im a učia ich. Je to v poriadku, že ak je niekto tvoj nepriateľ a ty na neho zaútočíš a zabiješ ho. Vieme, že Ježiš niečo takéto vôbec nepodporuje. Ježiš, ako Boží syn, vždy stojí na strane lásky. Dokonca aj keď ti ubližuje tvoj nepriateľ, keď na teba útočí, si volaný k tomu, aby si ho miloval. To hovorí Ježiš v 6. kapitole Lukáša. Milujte svojich nepriateľov, modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. A to je oveľa, oveľa ťažšie, náročnejšie, ako reagovať takisto s takým istým hnevom ako tvoj nepriateľ. Vidíme, že Ježiš dodržiava toto prikázanie lásky vo svojom vlastnom živote, keď trpí na kríži a všetci na neho útočia. Nereaguje s nenávisťou, ale miluje svojich nepriateľov. V 19. kapitole Prísloví v 2. verši sa píše: Snaha bez poznania nie je dobrá, kto beží prenáhlene, zmýli si cestu. Kiež by nám Boh dal múdrosť, aby sme nereagovali hnevom alebo násilím, ale aby sme namiesto toho dokázali prejaviť lásku tým, ktorí nás nenávidia. V 16. kapitole sú fascinujúce slová, ktoré hovorí Pavol. Spomína v nich horlivosť a zápal. Rád by som niečo povedal o význame týchto slov v pôvodnom gréckom jazyku. Slovo horlivý znamená nadšený, intenzívny. To nám hovorí o tom, že ako kresťania by sme mali mať v sebe istú intenzitu. Mali by sme mať v sebe takú silu, taký zdroj života a energie, aby ostatní videli, že je na nás niečo iné. Že sme tak zapálení pre Boha, že aj oni sa budú chcieť na nás podobať. Slovo v liste Rímskym 12:11 znie takto. Buďte duchom vrúcni. Mám rád to slovo vrúcnosť, pretože v gréčtine znamená variť. Určite poznáš rozdiel medzi vodou, ktorá je stála a nehýbe sa, a vodou, ktorá sa varí. Jazero so stojacou vodou alebo prameň, v ktorom sa len málo hýbe voda, začne obrastať mach alebo riasy, pretože tam nie je žiadny pohyb. Žiadna aktivita. Voda tam len tak stojí, ako by bola mŕtva. Toto sa však nikdy nestane pri vriacej vode. Vriaca voda je aktívna voda. Ona vrie. Niečo sa tam deje. Keď pozorujeme Ježiša, vidíme u neho tento typ zápalu. Niekomu sa skutočne podarilo spôsobiť, že v Ježišovom tele zovrela vrv. Zovrela krv. Niečo ho nahnevalo. Keď prichádza do chrámu, dočítame sa o tom v Jánovi v 2. kapitole. Zbadá v chráme ľudí, ktorí tam predávajú. Títo ľudia premenili chrám modlitby na trhovisko. Ježiš vzblkne. Všimni si, že Ježiš sa tu nesnaží niekoho dokaličiť a zmrzačiť. V skutočnosti len poprevracia stoly a kričí: Môj dom sa bude volať domom modlitby. Vieš, že v 2. kapitole Jána sú citované slová zo Starého zákona? Tu Ježiš naplňa proroctvo zo Starého zákona. Horlivosť za tvoj dom ma zožiera. Ježiš nám v tejto situácii ukázal spravodlivý hnev. Ľudia aj dnes zneužívajú náboženstvo. A to by nás malo nahnevať. Keď vidíme, ako ľudí manipulujú a klamú falošnými zázrakmi, keď sa ľudia pretvarujú, že niečo dokážu a pritom vôbec nič nedokážu, vtedy by sme sa mali nahnevať. Vlastne, kedykoľvek vidíme nespravodlivosť, kedykoľvek vidíme neuľutovaný hriech, keď vidíme svetskosť, ako sa vysmieva morálke, vtedy by to v nás malo zovrieť. Mali by sme pocítiť horlivosť viery, ako v nás stúpa. Vtedy by nás to malo pohnúť k činu, nie v nenávisti, ale na obranu pravdy v láske. Svet si hovie vo svojom hriechu. Svet nie je aktívny. Je ako tá stojaca mŕtva voda. A my sme ten katalizátor. Vo vede sa používa slovo katalizátor pre opis niečoho,
čo pomáha

urýchliť reakciu, čo spôsobí, že sa niečo stane. Takže ak máme nejaké látky, ktoré sa zmiešajú a nič sa nedieje, po pridaní ďalšej látky, ktorá je katalizátorom, sa zrazu začne niečo diať. My, kresťania, sme ako taký katalizátor. Sme tí, ktorí majú Božieho ducha, energiu, vitalitu Ježišovho života. Keď pôjdeme k ľuďom, ktorí len tak sedia, nič nerobia a nemajú duchovný život, keď im prinesieme Ježiša, môžeme ich oživiť. Môžeme zapáliť ich vieru. Je dôležité, aby sme boli nadšení pre Ježiša a mali jeho energiu. Ako inak sa bude o teba niekto zaujímať? Ľudia potrebujú vidieť, že máme lásku voči Ježišovi, oduševnenie pre Ježiša, pretože on znášal trest za naše hriechy. Potom môžeme byť soľou pre túto zem. Tým svetlom sveta, tou energiou, ktorá zachraňuje ľudí. Modli sa k Duchu Svätému, aby si bol zapálený pre Boha. Nie takým spôsobom, že sa prejaví tvoj hnev a negativizmus, ale spôsobom, ktorým sa prejaví Ježišova láska. Ten istý druh lásky a oduševnenia a intenzity, ktorú mal on voči tebe, keď trpel na kríži a zomieral namiesto teba.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Skutky apoštolov. 17. kapitola.
3: Pavol v Tesalonike.
4: Keď precestovali cez Amfipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloniky, kde bola židovská synagóga. Pavol ako zvyčajne išiel medzi nich a po 3 soboty viedol s nimi rozhovory o písmach a tak im vysvetľoval a dokazoval, že Mesiáš mal trpieť a vstať z mŕtvych a že tento Ježiš, ktorého vám zvestujem, je Mesiáš. Niektorí z nich sa dali presvedčiť a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi vrátane veľkého počtu Grékov, ktorí uctievali Boha, a nemálo vznešených žien. Ale žiarliví Židia vzali si akýchsi podliakov z ulice, vyvolali rozruch medzi spodinou a rozbúrili mesto. Napadli Jásonov dom a chceli Pavla a Sílasa vyviesť pred ľud. Keď ich však nenašli, odvliekli Jásona a niektorých bratov k predstaveným mesta a volali: Tí, čo prevracajú celý svet, prišli aj sem a Jáson ich prijal. A všetci títo konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo hovoria, že kráľom je Ježiš. Takto pobúrili dav i predstavených mesta, ktorí to počúvali. Keď však dostali od Jásona a ostatných záruku, prepustili ich.
3: Apoštol v Beroji.
4: Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Beroje. Len čo ta prišli, vošli do židovskej synagógy. Tunajší Židia boli šľachetnejší ako v Tesalonike. Prijímali slovo so všetkou ochotou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. A tak mnohí z nich uverili, a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev. Len čo sa však Židia v Tesalonike dozvedeli, že Pavol hlása Božie slovo aj v Beroji, prišli aj tá znepokojovať a poburovať zástupy. Bratia teda hneď vyslali Pavla, aby šiel k moru. Sílas a Timotej ostali tam. Ale tí, čo Pavla sprevádzali, zaviedli ho až do Atén. Tam prevzali príkaz pre Sílasa a Timoteja, aby čo najskôr prišli za ním a vrátili sa.
3: Pavol v Aténach.
4: Medzi tým, čo Pavol čakal na nich v Aténach, v duchu sa rozčuľoval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Preto sa v synagóge

A tak ho vzali so sebou, odviedli na Areopág a povedali: radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Veď to, čo predkladáš našim ušiam, je čosi neslýchané, preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. Všetci Atenčania, ako aj prisťahovalci z cudziny, sa totiž nevenovali ničomu inému, lenže rozprávali alebo počúvali niečo nové. Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: muži, Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme. Vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici, veď sme jeho rodom. Nuž, ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokánie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zasa hovorili: radi si ťa o tom vypočujeme, ale až inokedy. A tak Pavol od nich odišiel. Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu. Medzi nimi bol Dionýs Areopagita, žena menom Damaris a iní. Deep.

tancujem pred tebou tak ako David. V strede dňa ja sám a chcem ťa zas chváliť. Narodil som sa pre oslavu teba v kráľovstve radosti, lásky a neba.

Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola, 34. verš. Otče, odpustím. V pozostatkoch ženského koncentračného tábora Ravensbrück, kde nacisti vyhladili viac ako 50 000 žien, bola nájdená na pokrčenom papieriku táto modlitba. Ó Pane, pamätaj nielen na mužov a ženy dobrej vôle, ale aj na tých so zlými úmyslami. Zabudni však na utrpenie, ktoré nám spôsobili. Pamätaj na ovocie, ktoré vzišlo z tohto utrpenia. Naše priateľstvo, znášanlivosť, pokora, odvaha, štedrosť a dobrosrdečnosť. A keď budú súdení, nech všetko ovocie, ktoré sme priniesli, bolo pre nich odpustením. Neviem si ani predstaviť strach a bolesť trápenej ženy, ktorá napísala tieto slová. Nedokážem pochopiť, aký druh nevysvetliteľnej milosti a milosrdenstva si jej modlitba vyžadovala. Urobila niečo nemysliteľné. Prihovárala sa za Božie odpustenie pre svojich tyranov. Ženine vyznanie je ozvenou Kristovej modlitby. Potom, ako bol neprávom obvinený, zosmiešňovaný, zbitý a ponížený pred ľuďmi, bol Ježiš ukrižovaný medzi dvomi zločincami. Očakávala by som, že Ježiš, visiaci z drsného kríža so zmrzačeným telom a lapajúci po dychu, buď vyniesie rozsudok nad svojimi mučeníkmi, alebo si vyžiada odplatu a Božiu spravodlivosť. Namiesto toho však Ježiš vyslovil modlitbu odporujúcu každému ľudskému chápaniu. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Ježišovo odpustenie sa zdá byť nemožné, ale napriek tomu nám ho ponúka. Skrze jeho večnú milosť sa vylieva nepochopiteľné odpustenie.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Vážení poslucháči, vítame vás opäť pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Od mikrofónu vás pozdravuje Michal Fraňo. Dnes budeme hovoriť o Spojených arabských emirátoch. Spojené arabské emiráty sú štátom na Strednom východe, rozkladajúce sa v juhozápadnej Ázii, na východe arabského polostrova pri pobreží Perského zálivu. Susedia s Ománom a Saudskou Arábiou. Väčšinu územia tvorí plochá nížina, ktorá je z väčšej časti pokrytá púšťou. Pobrežie je lemované ostrovmi, na jednom z nich leží hlavné mesto Abu Dhabi. Približne 80% obyvateľov tvoria prisťahovalci, predovšetkým z Indie, Pakistanu, Bangladéša a Iránu, ktorí vyznávajú náboženstva svojich materských krajín, teda najmä islám. Kresťanov je v štáte približne 9%. Najpoužívanejšie jazyky sú arabčina, perština a angličtina. Drvivá väčšina obyvateľov žije na pobreží. Z toho 60% obyvateľov len v mestách Abu Dhabi a v Dubaji. Viac ako 95% územia je v podstate ľudoprázdne. Všetky emiráty tvoriace Spojené arabské emiráty sú absolutistické monarchie. Krajina sa skladá zo 7 autonómnych emirátov. Len emirát hlavného mesta Abu Dhabi má ústavu. Vládcovia emirátov sú členmi najvyššej rady. Emirovia volia prezidenta a viceprezidenta federácie a menujú štvorčlenný poradný orgán. Spojené arabské emiráty umožňujú slobodne uctievať iba zahraničným kresťanom. V krajine existuje viac ako 35 kresťanských budov pre cudzincov. Ústava zaručuje slobodu vykonávať náboženské uctievanie, kým to nie je v rozpore s verejným poriadkom a neporušuje to verejnú morálku. Poskytovatelia internetových služieb v štáte zablokovali stránky vzťahujúce sa k náboženstvu, vrátane svedectiev bývalých moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo. Moslimov odrádzajú od prechodu na iné náboženstvo a tí, ktorí konvertovali, sú často nútení vlastnými rodinami k návratu k moslimskej viere. Aj keď neexistuje žiadny zákon proti hlásaniu evanjelia, vláda zatýkala, väznila a deportovala ľudí, ktorí sa snažili šíriť svoju vieru. Niekoľko kresťanských zdravotníckych agentúr v štáte pracovať môže, no evanjelizačné práce sú ilegálne. V štáte je malá, no rastúca skupina veriacich. Modlite sa za kresťanov obrátených z islamu, ktorí sa v prípade zverejnenia stretávajú s hrozbou trestu smrti. Drahý nebeský Otče, Ty si nám v Pánovi Ježišovi Kristovi daroval takú prenesmiernu milosť. Preukázal si nám, Pane, obrovskú lásku a ďakujeme Ti za prijatie, ktorého sa nám dostalo. Pane drahý, ďakujeme Ti za to, že miluješ aj kresťanov, ktorí sa nachádzajú na území Spojených arabských emirátov. Pane, a ďakujeme Ti za to, že miluješ nielen ich, ale miluješ aj všetkých ľudí, ktorí tam žijú, bez ohľadu na to, akého sú vierovýznania. Otče, prosíme ťa, aby pravú radosť, pravé šťastie, pravý zmysel života mohli nájsť všetci, ktorí žijú na území tohto štátu. Pane, prosíme ťa za kresťanov, ktorí síce tam môžu slobodne veriť a slobodne sa pohybovať v tejto krajine, ale predsa sú len vo svojich možnostiach limitovaní. Tak prosíme, Pane, aby sa nevzdávali modliť za ľudí, ktorí žijú v ich okolí. Prosíme ťa, Pane, o to, aby neprestávali svedčiť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v ich susedstve alebo sú to kolegovia v ich prácach. Prosíme ťa, Pane Ježiši, aj za tých moslimov, ktorí sa obrátili k Tebe a teraz zažívajú útlak vo svojej vlastnej rodine. Prosíme o nich, aby si ich posilnil, aby si ich viedol. A prosíme ťa, drahý Otče, aj za to, aby Ty si sa zjavil ešte mnohým ľuďom, ktorí v tejto krajine nepoznajú Teba. Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že Ty si i pre nich priniesol tú veľkú obeť na kríži. A ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju lásku, ktorú máš k ním. Pane, prosíme o Tvoje prebudenie v tejto krajine. Prosíme o to, aby Tvoju milosť tam mohli ešte mnohí ľudia prijať a osláviť tak Tvoje sväté meno. Amen.

0: poslucháči, vítam vás pri ďalšej relácii s názvom Otvorené dvere. My sa v tejto relácii zaoberáme problematikou, alebo pre niektorých teda aj radosťou evangelizácie. A môj dnešný host sa volá Juraj Petrík. Juri, vitaj.
1: Ahojte, dobrý deň.
0: Juri, ty si tu bol aj v minulosti už niekedy. V Rádiu 7 si Božím mužom, ktorý je naozaj jeden z prvých, ktorý si mi napadol, teda keď som sa tak modlila za hostia aj práve do tejto relácie, lebo si jeden z tých ľudí v mojom okolí, ktorí naozaj tak žhavo hovoria o tom, že treba hovoriť o Kristovi. Túžiš sa ľuďom aj následne venovať, záleží ti na evangelizácii, na následnom učeníctve a tak ďalej. A skôr ako teda ale prejdeme do týchto hĺbok, tak ešte sa prosím predstav aj našim poslucháčom a povedz niečo viac o sebe, možno, že čomu sa venuješ, čo robíš rád vo voľnom čase, ako by si sa nejak predstavil.
1: Ďakujem za pozvanie, tak volám sa Juraj, pochádzam z Levíc, ale už viac ako 10 rokov žijem v Bratislave, kde pracujem, vyštudoval som psychológiu a pracujem v spoločnosti, ktorá poskytuje vlastne psychologické poradenstvo ako benefit pre zamestnancov. A tá spoločnosť ešte ponúka také služby náborovej agentúry a tu vlastne robím, nazvime to, nejakého vedúceho tímu a celkom ma to aj baví. A chodím do spoločenstva Paradox, Cirkev Bratská v Bratislave a čo mám rád, napríklad hru na gitare, chodím najnovšie aj cvičiť na také skupinové cvičenia silové, tak to sú asi nejaké také moje hobby, ktorým sa venujem.
0: Super, ináč vidíš, to som rada, že si spomenul, pretože vlastne aj pri tých silových cvičeniach, aj možno aj práve pri hre na gitare sa mi spája taká aj disciplína. A jednou z takých vecí, na ktorú si my potrebujeme dávať pozor práve aj v tej duchovnej disciplíne, je nejak nezlenivieť, nezmľandravieť aj v hovorení a šírení Božieho slova. A teda nie je to len niečo, čo my akože musíme robiť a joj, zase som zabudol a musím sa do toho nejak dotlačiť, ale že aspoň teda ja to vnímam tak, že keď milujem Pána Ježiša a vnímam aj jeho lásku, tak túžim to tak prirodzene hovoriť ďalej, ale teda aj my tu sedíme ako veriaci ľudia, ktorým niekto niekedy svedčil, tak ako to bolo u teba, kto povedal evanjelium tebe?
1: Najviac je s tým asi spojená jedna vysokoškolská kresťanská nezisková organizácia. Asi môžem povedať názov, volajú sa Integrity Life, alebo teraz myslím skrátené InLife. Tá organizácia funguje už asi 20 alebo 30 rokov a predtým mali, tuším, ešte trošku iné meno. Fungujú v Brne, v Prahe a Bratislave a robili v Mlynskej doline. Stále robia v Mlynskej doline rôzne eventy pre študentov vysokoškolských. A ja keď som prišiel ako študent do Bratislavy, tak som sa s nimi stretol. Myslím si, že organizovali nejaký seminár na tému, ktorá ma zaujala. Bola to téma odpustení a ja som mal ešte zo strednej školy nejaké vzťahy, ktoré si myslím, že boli také plné neodpustenia, hlavne z mojej strany, tak si hovorím, pôjdem tam, uvidíme, aké to tam bude. A bolo to veľmi príjemné, naozaj, že aj ten pán, ktorý prednášal, hovoril z vlastných skúseností, naozaj aj tam zaznievali nejaké kresťanské princípy, ale ja som to vtedy ešte nevnímal, že to je nejaká akcia, ktorá je možno naozaj priamo spojená s nejakým duchovným potónom. Taký zlom u mňa nastal, keď som sa viac začal zaujímať o tieto akcie, chodiť na eventy, až to vlastne vyústil do toho, že som prišiel na jednu kresťanskú konferenciu, ktorú oni organizovali, študentskú, a tu som vlastne potom odozdal svoj život Pánu Ježišovi.
0: Sláva Pánovi. Ďakujeme, Juri, aj za toto svedectvo, naozaj chvála Pánu Bohu. A teda odkedy si ty odozdal svoj život Pánovi Ježišovi, tak aká bola taká tvoja cesta v tom, že aj ty chceš hovoriť ďalším?
1: Táto organizácia mala veľmi dobre postavený koncept učeníctva a vlastne už od tej nejakej doby, kde ja som uveril, tak v rámci tých princípov učenia sa o kresťanskom živote som sa dozvedel, že podstatné aj to svedčenie, že vlastne niekto svedčil a je skvelé mať tú zručnosť a nástroje vedieť komunikovať o svojej viere ďalej a potom vlastne nechať tie výsledky na Ducha Svätého. Takže myslím si, že tá moja cesta začala priamo vlastne v tej cirkvi alebo tej paracirkevnej organizácii, ktorá mala dôraz na túto tému a poskytla mi nástroje, poskytla mi nejaký mentoring, takže asi ďačím im aj, že mi dali taký dobrý drive alebo mi vykomunikovali tú dôležitosť nenechávať si iba pre seba to, čo pre mňa Pán Boh spravil, ale vedieť to odovzdávať ďalej.
0: Spomínaš si na nejaké prvé skúsenosti, kedy si povedal, že OK, že toto je tá chvíľa, chcem sa priznať

0: som sa rozhodol odovzdať svoj život Pánu Bohu a už vlastne od toho momentu som bol plný takého nadšenia, alebo cítil som takú premenu aj fyzicky, kde som si povedal, toto je skvelá vec, toto sú skvelé správy Evanjelia, ktoré som sa dozvedel a rád by som ich ďalej odovzdával. A aby som priamo odpovedal na tú otázku, tak vlastne ja som, čo si pamätám, tak už prvý ten rok môjho uverenia som sa tak aktívne modlil za to, že Pane Bože, dávaj nejaké príležitosti, keď môžem možno povedať niečo spolužiakom na vysokej škole alebo ľuďom okolo mňa. A také úplne prvé začiatky u mňa boli také, že som sa snažil pozývať vlastne aj spolužiakov na tie eventy, ktoré tá moja cirkev organizovala.
1: Keď si pozýval svojich spolužiakov, tak akým spôsobom povedal si im rovno, že táto akcia je organizovaná kresťanmi, budeš tam asi počuť o Ježišovi, alebo si išiel nejako možno, nechcem povedať, že o kľukov, ale že vlastne čo bola taká ich motivácia, čo si im tak predostrel, že preto to by ste tam mali byť?
0: Áno. Vlastne tie eventy boli také cieľené na vysokoškolákov a všetko boli spojené s nejakou užitočnou pridanou hodnotou. Napríklad boli to konverzácie v anglickom jazyku, boli to zaujímavé diskusné večery na témy, ktoré mladí ľudia riešili, ako sú vzťahy, ako je prokrastinácia, učenie sa do školy a všetko to, čo vysokoškoláci riešia. Boli tam nejaké športové akcie, tak tu musím zase opäť pochváliť tú organizáciu, že naozaj sa veľmi dobre snažila cieliť tie eventy alebo tie podujatia na tú cieľovú skupinu a pre mňa bolo veľmi jednoduché teda pozvať tých ľudí na tie eventy a nebolo to tak nejako zatajované, že ideme na event a tam sa bude niečo potom diať, že bolo to veľmi prirodzené a naozaj, že ani na tých eventoch nebolo potom nejak priamo komunikované evanjelium, ale všetko išlo tak prirodzené, že tí ľudia tam potom povedzme radi ostávali na tých eventoch, radi tvorili vzťahy aj s tými kresťanmi, ktorí tam prišli za vysokoškolských študentov a vlastne tým, že sa tvorili priateľstvá, rozhovory, tak potom často tí ľudia, ktorí prišli a nepoznali ešte Pána Boha, videli aj na ľuďoch, ktorí prišli z cirkvi, že sú trošku iní, sú radosní, nehľadajú nejaké naplnenie a to potom často vlastne smerovalo do toho, že bola možnosť povedať svedectvo, bola možnosť ďalej z tých eventov ľudí pozvať na štúdia Biblie a bolo to potom veľmi také prirodzené, by som povedal.
1: Čiže keď si ich pozýval na tieto eventy, tak to boli teda rôzne možno športové udalosti a tak ďalej. Potom tam bol nejaký program, alebo ako si povedal, že išlo to vyslovene potom cez vzťahy a potom možno na budúce bol nejaký taký program aj so slovom hovoreným.
0: Kombinácia všetkého, čo si povedala. Buď cez vzťahy, niekedy boli eventy, ktoré boli naozaj že zabrané na štúdium Biblie pri vysokoškolákov a boli pozývaní ľudia, ktorí povedzme predtým nemali s tým skúsenosť alebo mali povedzme v tej cirkvi, do ktorej patrili, to bolo naozaj len na nejakej formálnej úrovni. Niekedy to bolo, tak by som povedal, že pol na pol, napríklad niekto hovoril ako ten pán, kde som bol ja prvýkrát na tom evente o odpustení. Povedal nejaký svoj životný príbeh, ale na konci dodal, že odpustiť niekedy je nadľudské sily, potrebujete nejakú externú pomoc a ja som mal tú pomoc skrze toho, že mne bolo odpustené Ježišom Kristom, takže niekedy to bolo súčasťou toho hovorenia svedectva osobného tých ľudí, ale naozaj to bola kombinácia všetkého možného. Musím povedať, že teraz, keď človek dospelý už vyšiel z tých študentských čias, vnímam to, že to je oveľa náročnejšie, tak prirodzene tvorí takéto vzťahy, lebo ľudia sú veľmi zanepráznení, sú práci 10-12 hodín, nie je tam toľko času ako u vysokoškolákov, takže možno je tam taká nejaká korelácia, že čím je človek starší, tým to je asi náročnejšie.
1: Ešte ma tak zaujíma skôr, než prejdeme aj k piesni v dnešnej relácii, že ako reagovali tvoji spolužiaci, keď si ich tam zavolal, prišli?
0: Na moje počudovanie často naozaj si čas našli, prišli, zaujímali sa o to. Ja som mal často aj možnosť potom v nejakých súkromných konverzáciách povedať tým študentom alebo tým mojim spolužiakom moje osobné svedectvo a páčilo sa mi potom niekde v magisterskom ročníku, si pamätám, tým, že ja som študoval psychológiu, mali sme taký predmet sociálno-psychologický výcvik, kde to bolo viac o nejakých diskusiách medzi študentami a pamätám si, že na nejaké hodine tam bolo nejaké cvičenie, že mali sme povedať niečo o druhom človeku a mňa si vyťahla nejaká spolužiačka, že má niečo povedať o mne, mňa predstaviť a povedala, že no Juraj, to je ten, čo to kresťanstvo berie vážne, alebo také niečo. Tak ma to veľmi potešilo, že som bol známy medzi tými spolužiakmi, že toto je pre mňa dôležité alebo podobne, veľmi ma to vtedy potešilo. Tak myslím si, že to už o mne potom tí ľudia vedeli.
1: Pri tomto sa mi vynára tiež množstvo otázok, ale teda budeme pokračovať po piesni. Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, reláciu Otvorené dvere.

0: S Jurajom Petríkom sa dnes rozprávame v relácii Otvorené dvere o tom, ako nielenže jemu bolo zvestované Božie slovo a uveril v Pána Ježiša Krista, ale aj o tom, ako to robí on teda ďalej s radosťou a s láskou k Pánovi a k ľuďom. Juri, ty si spomínal pred piesňou, že vlastne keď si bol na vysokej škole, tak si nielenže volal svojich spolužiakov na rôzne také evangelizačné akcie, na ktorých si sám odovzdal svoj život Pánovi, ale že už teda tá aj tvoja povesť v triede bola taká kresťanská, že už spolužiaci o tebe vedeli, že to je ten, ako si to opísal, že ten, čo to myslí vážne s Kristom. No, neboli tam aj nejakí takí spolužiaci alebo spolužiačky, ktoré si možno, alebo ktorí si robili srandičky z toho, že nebolo ti niekedy nejak, že nepríjemne za to, že veríš, že nebolo tam nejaké dusno?
1: To je dobrá otázka. To, čo si možno spomínam takto z prvej, ako sa ma to spýtala, boli spolužiaci, ktorí boli takí nejaký veľmi indiferentní, alebo nejaké také moje pozvania, alebo možno prejavy tej viery, že sa od nich tak viditeľne odrážali niekde na druhú stranu, alebo by som si to tak ešte tak predstavoval, že majú taký štít, taký ako korytnečka, nedá sa to proste dostať cez ten štít, že je veľmi, veľmi tvrdý. Aké boli tvoje skúsenosti? Viem, že ty si veľa takto na vysokej škole hovorila o Kristovi, možno máš ešte drsnejšie zážitky.
0: No úplne viem, díky, že sa pýtaš, úplne viem, čo hovoríš tou korytnačkou, teda čo ty myslíš. Ja si pamätám, že doteraz to mám pred očami, že mala som istých spolužiakov, ktorý už keď som na hodine niečo povedala o Pánovi Ježišovi, tak už si akože tak iba položil hlavu na lavicu a už som videla, že jednoducho si hovorili, že už to nie je hroď, hej, alebo že si robili srandu. Si pamätám, že na konci školského roka som každému dala taký, že som sa za každého jedného z nich modlila a dala som im taký krátky list, naozaj že krátky, kde som im niečo napísala, taký odkaz proste po 5 rokoch, hej, a niektorí boli hlbšie, osobnejšie, niektoré menej, akože aj v závislosti od toho, že s kým som, ako sa stihla nejak kamošiť. No ale pamätám si, že jeden môj kamarát sa stretol s jednou známou, ktorá teda tiež o mne vie, že som kresťanka, a že jej hovoril, že počuje, že Kika nám na konci roka dala, a ona, že Bibliu. A on, že no, že to by sa tak na ňu hodilo, ale že nie, že dala nám, že taký list a tak. Ale mňa to úplne potešilo, lebo vlastne vedela som, že možno ľudia si niekedy akože robia z toho srandu, hej, že o, jasné, taký káza sa niečo o Ježišovi. Ale potom sú ľudia, ktorí akože po rokoch prídu a povedia, že počúvaj, že ja chcem vedieť viac. A takto jedna spolužiačka nakoniec aj uverila.
1: Wow.
0: To, vlastne po celej vysokej škole, čiže to bolo, no, to bol super, super moment a doteraz kráča za Pánom. Pozdravujem, ty vieš, kto si. Juri, ak by sme sa teda vrátili naspäť k tebe, tak hovoril si teda, že o prostredí vysokej školy, kde si mal možnosť nejaké svedčiť o Pánovi. Keď sa posunieme ďalej v tvojom živote, alebo možno do inej oblasti, čo sa týka ďalších kamarátov, alebo rodiny, alebo ako tvoj život aj s Kristom išiel ďalej, tak isté aj tá samotná evangelizácia. Vieš si spomenúť na nejaké ďalšie príbehy alebo svedectvá?
1: To, čo ma veľmi zaujalo, keď som uveril, bolo, že som sa dozvedel o nejakých ľuďoch z mojej minulosti, že sa za mňa modlili. To bolo pre mňa naozaj veľmi prekvapivé. Mal som spolužiaka na strednej škole, ktorý presne ako ty si teraz hovorila svoj príbeh, že niekedy sa tí ľudia ozvú po dlhých rokoch. Tak ja keď som uveril, tak si hovorím, že tento chalán nebol náhodou taktiež veriaci, obrátený kresťan. Ozval som sa mu a doteraz si pamätám to stretnutie, že sa ma pýtal asi pol hodiny rôzne otázky, sláva doprava, až po tej pol hodine povedal, tak usmial, že áno, vidím, že ty si naozaj odozdal sa život Kristovi s takým úsmevom, a potom mi povedal takú vec, na ktorú nezabudnem, povedal mi, že ja som sa modlil počas celej strednej školy za dvoch ľudí a ty si bol jeden z nich.
0: Tak neviem,
1: do akej miery malo toto vplyv na všetko, v tom nebeskom kráľovstve niekedy nevidíme tam do tých duchovných kariet, ale verím, že to malo veľký vplyv a že modlitba má veľkú silu, tak toto je také jedno veľmi pekné svedectvo. A možno by som ešte rýchlo spomenul jednu takú vec, ale vždycky keď sa povie evangelizácia, tak prvé, čo ma napadne, je, že jedna z najkrajších vecí, ktorú môžeme zažiť v tomto živote, je, keď vidíme, ako niekto uverí a potom ako Pán Boh ako premieňa z prvého radu. Myslím si, že to je naozaj unikátna vec a prial by som to ako každému. Mám takéto 2-3 nejaké malé svedectvá, kde ľudia som videl, že zápasili možno s nejakými návykovými látkami, s nejakým neodpustením, zápasili s takou identitou vloženou možno do nejakého úspechu, do financií, a bol neuveriteľné vidieť, že ako Pán Boh to proste po tom uverení zobral preč veľmi rýchlo, také veci, ktoré by možno naozaj dlhodobo definovali potom ich život, tak vedel by som naozaj rozprávať nejaké konkrétne príbehy.
0: Ja sa aj vlastne teším, že to začínaš túto tému, tak poď, vyber jeden konkrétny príbeh, ak si spomínaš, a máš priestor.
1: Mhm. Pamätám si napríklad na takého kamaráta z vysokej školy, ktorý taktiež dneska je veľmi takým silným vedúcim a veľmi, veľmi silným kresťanom zakoreneným v Pánovi. A my keď sme sa spoznali, tak to bol ešte mladý študent na vysokej škole. Ja som ho pozval na štúdium Biblie, na jednej akcii, kde som ho spoznal. A bolo to veľmi zábavné, lebo neviem ani ako, ale ja som mu to asi nejako zle vykomunikoval, že kam ideme. A ja som ho pozval ako keby, že poďme von a pôjdeme si ako spolu študovať Bibliu. A on to pochopil, že ideme na pivo. On to nepochopil, že ideme študovať spolu Bibliu. Takže sme sa stretli na zastávke a ja sa opýtam, že či má akoby so sebou tú Bibliu, ktorú som mal zobrať, a on sa tak teda pozrel, že čo, však ideme na pivo? Ale Pán Boh si to tak nejako proste zariadil, že to bolo veľmi príjemné stretnutie. Prechádzali sme si spolu taký materiál, ktorý je zameraný na Evangelium podľa Jána, kde sa tak jasne hovorí o tom, že kým je Pán Ježiš a prečo prišiel a čo je hriech, ako nás oddeluje od Pána Boha a že tou cestou je Ježiš. A pamätám si, že keď uveril, čo trvalo možno mesiac, dva, naozaj riešil nejaké otázky, tak on bol vlastne veľmi hlboko ako ešte študent zainkorporovaný, alebo ako sa to povie, v takej pyramidovej schéme, že mal niečo predávať hentam doľava, doprava kamarátom a ten produkt nebol veľmi dobrý. Viem, že chodil na rôzne semináre, na ktoré míňal ako veľa peňazí a bol tom ako veľmi, veľmi hlboko jednoducho zainvolovaný. A viem, že keď uveril, tak Pán Boh jednak zobral od neho tento zlozvyk alebo nejakú zlú cestu, že tak jasne uvidel, že to nie je niečo dobré. Ale za tým bolo ešte niečo také hlbšie, že on aj z nejakého svojho rodinného pozadia, aj z toho, kým je, chcel niečo dosiahnuť, že to tak ako keby komunikoval, že videl v tom nejakú oportunitu niekým byť, stavať si na to možno nejaký svoj úspech, identitu, a vlastne videl, aké to je veľmi márne, keď uvedol v Krista, že vlastne v ňom má nejakú tú identitu alebo má tú silu. Mám ešte jeden taký pekný príbeh, kde som sa stretol s jedným pánom, chlapcom ešte vtedy, ktorého som poznal zo základnej školy. Po 10 rokoch som ho stretol niekde na ulici, tak zhodou okolností ešte cez niekoho iného. Začali sme spolu chodiť na kávu, on bol vtedy stredoškolák, ja už na vysokej škole. A pamätám sa, keď som mu povedal, že študujem psychológiu, že ho to veľmi zaujalo. A on bol vlastne v takej dobe skúšania vecí na strednej škole a hneď keď som mu povedal, že študujem psychológiu, tak som ma spýtal, že čo vravím na takéto rôzne omamné látky a rôzne ako keby drogy. Tak som mu povedal nejaký svoj názor a snažil som sa s ním viacej spriateliť. A on mi vlastne potom komunikoval, že doma má veľmi náročnú situáciu, rodičia sa rozvádzajú, je tam veľa, veľa nepokoja a veľmi mi to pripomenulo aj takú moju situáciu, ktorú som mal doma. Ja som mu spomenul niekde medzi rečou, že či by si nechcel som študovať Bibliu, že mne to veľmi, veľmi pomohlo, kým je Pán Ježiš. A pamätám sa na to, keď som mu to prvýkrát povedal, že sa na mňa díval, ako keby som, jak sa hovorí po slovensky, spadol z hrušky, že či mi proste nepreskočilo, však to je nudná vec, aká Biblia. A potom asi o 3 alebo o 4 mesiace mi sám od seba napísal, že či by som ešte mal na neho čas, či by sme si tú Bibliu vedeli študovať. A asi na nejakom druhom alebo tretom stretnutí sa rozhodol odozdať život Pánu Ježišovi a tiež to bolo úžasné sledovať ako nejaký taký jeho, povedzme, hnev alebo hľadanie sa aj v tých nejakých omamných látkach a skúšanie veci, ako to Pán Boh zobral preč, ako dokázal aj odpustiť možno svojim rodičom, mal veľké problémy v škole, ledva zvládal tú školu dokončiť, prejsť jednotnými ročníkami a dnes je to človek, ktorý úspešne doštudoval vysokú školu, takže Pán Boh mu dal aj v tomto takú disciplínu a takú jasnosť a verím, že by sme vedeli ešte na voľa viac príbehov prísť.
0: Ja sa na to teším, pretože plánujeme pokračovať aj niekedy na budúce v relácii Otvorené dvere. Milí poslucháči, my už teraz budeme končiť, ale Juri, ja ťa ešte predsa len poprosím o modlitbu na záver. Môžeš sa modliť za ľudí, ktorí sú veriaci a počúvajú túto reláciu, ale možno ešte nenabrali takúto odvahu a potrebujú vystrojiť od Ducha Svätého naozaj práve k tejto evangelizácii, tak keby si im mohol požehnať.
1: Ďakujem, Pane Ježišu, že Ty si Pán Boh, ktorému záleží na nás, na našom spasení a na takom osobnom vzťahu s Tebou. Ďaká, že posielaš ľudí do nášho života, ktorí aj nám zvestovali, kým si a čo si pre nás spravil z lásky, a keď sme si to vôbec nezaslúžili. A chcem sa modliť za takú jasnosť v našich životoch alebo odvahu, aby sme, keď prídu tie momenty, aby sme vedeli vyznať, kým sme a v koho sme uverili a že Ty si veľkým Bohom. A modlím sa, aby si nám tieto momenty do života dával. Modlím sa, aby to bola naša túžba, aby si nám dával tieto momenty do života a aby to bola naša taká aktívna modlitba. A my vieme, že sami nemôžeme spôsobiť, aby niekto v teba uveril, ale vďaka za toho mocného ducha, vďaka, že on vlastne mení srdcia, dáva tieto príležitosti, tak sa chcem modliť, aby sme sa spoliehali na tvojho ducha a s takou radosťou sme mali túžbu zvestovať tvoje krásne meno. Amen.
0: Amen. Tak milí poslucháči, ako ste aj mohli počuť aj v svedectve, ktoré Juri pred chvíľou hovoril, tak ak ste aj niektorí z vás tí, ktorí potrebujú počuť o Ježišovi, ale možno už sa hanbia ozvať sa druhý, tretí raz nejakému kresťanovi, tak sa tak nebojte urobiť, pretože naozaj aj našou prioritou je naozaj šíriť Božie kráľovstvo tuto na Slovensku. Takže nebojte sa, pozbudzujeme vás do toho a vy, ostatní veriaci, tiež sme vďační za to, že vás aj Juri dnes mohol požehnať. Verím tomu, že vám Boh dá príležitosti, kde budete môcť svedčiť. Ja sa z dnešnej relácie lúčim, moje meno je Kristýna Valovičová a lúčim sa aj s mojim dnešným hosťom Jurajom Petríkom. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahojte.